Dostlar çəmbərkədə daim mundaq bir cümləni uçurtuman. Əgər bir gün 48 saat boğan bolsa, qandaq yaxşı bolat deyə? Qıladığa işimiz bək köp. Ügünüş nəticəmizin yuqrılıtışımız, musabıqa, uyuş mülaqatınışımız, TOEFL imtihanıqı təyərli qılışımız, yana texi vaqt çıxırıb kitab görüşümüz, til ügünüşümüz gerək. Bıraq, axırıqı kəgəndə iş işinin yaxşı qılanmıqallıqımızını bayqayımız. Mən müşündaq. Nurgun vaqtlarda özümünü dərmansızdək, ügünüşki tegilçik maharətlərim bək köpdək ez qılımın. Bıraq, müşündaq xılmıxıl işla arasıda əgib yürüb, aldıraşlıqda putqulum yergi dəymək qalıdım. Müşündaq ciddi uğurlaşdırılığa vaqtla içi də, tuyuqsız bir qayət zor tınış boşluğu kırıp qalğanda gez qılıdığa vaqtla boludu. Bu ihtimal bək astıman qalıqımız üçün bir müncü tırışçalıq görsəsək mu, yanla öz oranımızda turğalıqımızda bayqışımızdan payda boğan xata sezim buluşu mümkün. Bəlkim, bu dəvür hər bir aylanının turmuş ritmini tezlət güç bub qalğandı. Biz dəvür bilə musabıqlışı vatımız. Davrının hər tərəbdən kilovatqan səzgü müngüzləri bizni orab turvatqanlıqı üçün sürətimizi tezlətib, kişilə iqimnin aldığı ötüb getişgə intilovatqandımız.

Adam ümidini en bek yerde koysa bulmaydığını dəl özü ve besip ötken yolu. Həm işinin ızdanışki ərzidiğe yeri boludu. Əpləb səpləb ötküzvəsiniz, hamam bir günü özünüz qayğırışınızı doğru geliyordu. Şuna nəticə üçün ögengen kəsbi dərislə, imtihan üçün ciddi yadlıqan sözlüklə, qısqıcı tarixinin məzmununu molraq qılış üçün qatnaşqan pahaliyyətlə, bir təksili üzülüb getirdiğin iskeletin başqa dərs demez. Aldıraş ötken yollardın yıllağa pəqət tatarğan çıraylı qalıdı. Bir xətərlik duyğusunu özünüzü özünüz verişiniz gerek. Riyallıqda qanqırab, yaki qeynilib turub özüb edilib atqanda, tayınışqı buluduğun bir dün bir nərsə, dəl qalıbna xatırcamlıki və puxtılıqı. Şuna ciddiləşmən, aldırman. Hər bir qadımınızını puxtı besin.

Erişkeleriniz asan kolgu kelmegen, bırak, hemisi şundaq buluşqa tegişlik. Şangang'nın Vaqt Oğrısı namlıq filmini körüp bəkli yaxdırıp qağa idim. Bu filmdeki ən nadir sahne sözü, dəl, hayatta işençki erişdə çoxu kəm bolsa bulmaydı. İqtisadi kriziz, tayfun borunu, küşlük 5-ci numurluq toplanı başını keçirgen, həm də ən yakın adımı qan rakığı qırıbları bolub aləmdən ötkəndin kiyin, film bizgə hayatta əqidi buluşu kerekliğini etib verirdi. Bu filmni mən 10 qetimdən az gömüdüm, amma hər qetim körsəm, hər qetim yığlayman.

Bu yıl torçol balalarının gapları bəhli köpüyüb getdi. Menin toluqsızlık sabahdaşlarımdan biri dəl torçol bani. O xeyli çıraylıq bolub, toluq oturunu pütürüplə tabu odudu qanaşdı. Hazır anca monca namımı çıxdı. Mən Koreyaga bağa vaxtımda kiyim pasonu tallab atqan onun bilən pat-pat uçuruşub qalatdım. Biz birlikte tamak yegəndə daim onun çıxıqı tigib, "Oy, bir ırgıpla torçol bani bop getibsiz qo, tabu onun qayargılı qarısısız" desəm, o xıcıl bolub külüb qoyatdı. Əmliyyatta o bulağa tasadibiyle erişip qalğan emas. Kiyim setişini dəslap başlığanda, kiçikini bir kız toptar qıtış bazırgı berip, şu çağdaki modu boğan pasolla qacılanğan çoğun kiçik qarı xaltılarını kötürüp yördi. Mallanı qacılap, poşta ve yollanmalarını salıdığan boğaşqa, ertigen saat 5'te öydün çıkıp, keç saat 2'lerden aşkanda andın qaytıp geletdi. Dəslap başlığanda, mal yetküzüdüğü yerdeki usta malını yötürüp qoydu. Şunun bilen, xeridar onu paş qılıp, tıllap yığılıp davetdi. O ciddiləşkənədən nəmə qılarını bilənmədi. Onun nəticəsi anca yaxşı bulmuşsunmu, əmma sürətki tartışını və soğudunu yaxşı görətdi. Nurğun nərsini nöldün başlap ögünüb, yetərlik tür bulmuğun əhvalda üstəl çarıqıdan paydalanğan, atanısının tıllaşlarıqı çıdap durub sürətki tartış noxtısını tətki qılğan idi. Bir qetim o özünün mal elib öyü qaytıb atqanda, avtobus işki qısı velib bir xaldısı çüşüb qalqı. Qoludaki işki xaltıdın mu töşük içilib, kimlərinin yergi çeçilib getkəndiki. Şu çağda yardamsız qilib, nəx meydandılı yığılab getkəndiki. Yoldun ötkəllər onu körüstüb bir nimelerini digəndə, uvalçılıq yez qilib, yeni birdəm yığılğandın kiyin, tənbər gözü kəlməy, arqağa qaytıb, kimlərini birdən-birdən teyriqallıqını etibərdi. Şu günü o, barlıq besimləğı bərdaşlıq berib, özünü toxtumay ilhamlandırğan idi. Şunundun kiyin, onun sodisi barğansırı yaxşılınıb getdi. Mən onun nam qazanış cəryallarını öz gözüm bilən körgəşkə, könlümdə, "Ras, o nam qazanmasa qandaq boludu, ayda neçə milyon tapmasa qandaq boludu" dəb oyludu. Köpüncümüz köz aldımızdaki çıraq nurunun sayısını ilə görümüz, amma onun arqısıdaki azabqı bərdaşlıq berəlişimiz qiyindur.

Bir aydılı həmin ögünüm aldı. Şu çağlada o xeylili oruqlap getken idi. Şulan oylap dursam, Şaucu mən bilən xoşlaşqılı geldi. İşkimiz bir-birimizden ündi darını koşu aldıq. O işkidin çıxıdığan çağda mundaq bir eğiz gəpni qaldım. Qayınızını tezli reallıqa aylandıralaysız. O azra qayran qaldı. Aca, nemişki mundaqdaysız? Mən udul cevap bərmək yandırıp, sizden nemi qayınız ba, dəb sordum. Şaucu oylunu vağandın kiyin, Aca, mən yezli tuğulğan, aylı şaraitim ancı yaxşamaz. Mən bir küllədə şirkətimizin yuqur dərəcəlik əməldarlığı oxşaş, yıllıq maaş ilib, atanamını yaxşı günə eriştürüşünü arzu qılımən, dedi. Mən külümsirəb durub, çoxum qılalaysız, vaxt kəlgəndə mağımı eytib, siz üçün xoşal boluşumunu unutup qamağın, dedim. Şaucu küçəb başlanışdı. Çoxum şundaq buludu, Aca, davamlıq alaqılışıb duraylı. Bu işki yılda Şaucu xoşal boğan ya ki içi püşkan çağlada pat-pat mən bilən paranlaşıp durdu. O özünün tolumu təlaylıqlıqı, daimla esil adamlarının ğamxorluqıqı erişi dağalıqını etdi. O yeni şirkətki berib uzaq ötməyla asaslıq başqurğucu boldu. İşki yıl jaryanı da kəsbi cəhətdə ızcıl yuqru örləş halıdı da turdu. Qayısını mu əməlgə aşırdı. Şaucunun sözleri dostum can direktorunu esimgi saldı. Aldınqı məzgillədə Can direktorunun şirketine bardım. Uçakta bu şirkette çoğun tipli kuruluş kılınıp, hizmetçiler yatıqı, su üzüş sarıyı, tən tərbiyə meydanı, çinik sarıyı qatarlıqla silinip, zaman evilaşkan çoğun karxana qiyapeti hazırlanan idi. 10 yıl ilgiri Can direktorunun aralığa 20 netçe moy yeri bar idi. Bırak etimliq körgəzmədə, o bir Guangdongluq çoğun xocayın bilen tonuşup qaldı. Həm təliyini sınab baxmaqçı bolub, onunğa özünün şirketini tavsiye qıldı. Onun əstaydıl və səmimiyligini körgən Guangdonglu xocayın, qruhidiki bir nəticə yuqur dərəcəlik əməldarlarını başlab, can direktorunun şirkətini közdən keçirgülü kəldi. O, qəməriyə kalendarı boyuca 13-cü ayla boğalıqdın hava qatlıq soğuq idi. Şuna nepiz keyni olgan Guangdonglu xeridarla, ayırplandın çüşübla, əcəb tonlap gettim, deyişki başladı. Ayırdırımğı mehmanlarını kütüv alğılı çıqqan can direktor, Burulla her bir aylanga birden mamuk çapan tayarlap koyğalıqtın, kelgelle onun kılgınını arka-arkadan maqtap getdi. Guangdongluq mehmanla can direktorunun şirketine kelgendin kiyin, onun köngül koyup sıptı işlengen məsulatlardan tolumu razı boldi. Bırak əsliha sorunu məsulat mıqtarını belgilap koyğalıqtın, setiviliş ölçümüge toşmadı. Şunun bilen həmkarlışış işimi vaxtınca koyup duruldu. Bırak bu qitimki közünün keçirişte, can direktor Guangdongluq mehmanlarda naid yaxşı təsir qaldırdı. Guangdongluqlarının keçilik tamak yaydığan adıdı ba, bırak ula düşkən mehmanxanı da bundaq mulazıma təminlənməkdi. Şunun bilən can direktor hər günü kəs saat dəl 10-da hər bir mehmanğa bir kişilikdən keçilik tamak tayarlab, ulanın yatqığı yetküzüb bərdi. Ula həmkarlışıdığan şerik bolamızı mı, əma dost bop qaldı. Hər qitimliq bayramda bir-birgə bayramlıq salam yollaşdı. 7-8 yıl ilgiri can direktorunun şirketinde 2-ci məzgillik kuruluş başlanıp, işləp çıxırış mıxtarı nəçə qatlandı. Helqi Guangdonglu xocayın mı, ulanın ən çoğun xeridarı qaylandı. İqtisadi əhvali yaxşı əməs çağda, can direktor muşu çoğun xeridarıqı tayınıb, qiyin ötgəldən ötdi. Aldınqı məzgillərdi körgən, şatlıq qasidisi edigən kinoda, Guangzhou erinin xizmətdə uğursuzluğu yoluqub, əndiyigə yığılab, dərd ökübatqan mındaq bir görünüşü ba? Aca, Çoğun bulsa adam bək çarçaydıken, işləş adamını bək çarçıdıken. Əndi, sizgi bir xoş xəbər etdəy. Şaucu işkimiz burun küllənin birdə işdən qalsınız, sizni qobul qılışını xalaydı qalıqımız toğırsadı paranlaşqan idi oğuk deydu. Guangzhou er, nemişqa dəb soruqanda, əndi, çünki siz tolumu əstaydıl, həm işini yaxşı qılıdıqan adam dəb cavab verdi. Şündaq, kim mu işini əstaydıl, həm yaxşı qılıdıqan adamını yaxdırmısın? Her bir küçük işini köngül koyup yaxşı qılış, bir yiptin, bir yiptin keşletikken qoxşaydı. Yıqımdan qarısa adıyla yanı ızıdak, yıraqdan qarısa güzel yögümü rəsimdək görünüdü. Hayat sansız uşaq işladın toplunudu. Bir öyünü tazlamay durup, bütün dünyanı tazlaş, qandaq mı mümkün bolsun? Bəzlə kün boyu əmili ösüb maaşının yuqurulışını oylaydı uyu, əmma xizmətini köngül koyup qınmaydı. Xizmət üstlüğünüzün aldıda oldurup, toxtumay dostlar çəmbiriki, mikrobiolog görüb, başqalarının öz nişanıqa az-azdan yıqılışı vatqallıqı qarab tursunuz mu, özünüzgü təvə işini köngül qoyub yaxşı qılışını xalamaysız. Ən asasi xizmətini mi yaxşı qımışsınız? Kim sizgi pürsat bir işini xalaydı? Kəlgüsünüz toğırsadı söz etişiniz, qandaq mı mümkün boludu? Sizdən əstaylı

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa istilə. Çoğun dəriyə Xuaşya zımınını ozuqlandırmaqda. Aldıqı 8 ayda məmləkət boyca tamamlanğan suçilik quruluşu məbləği 700 milyard yöngi yıqınlaşdı. İlimizdən özümün kəsbi saxlanma miqdar dəvrgə qədəm qoydu. Kəsblənin yötkilişi Cunguğunun ixtisad xəritisini qandaq qaydı yaratudu. Aldıqı 8 ayda elimizdən poşti kəsbinin 700 miqdari muqum açdı. Dalı tənhərkiti tədrici halda ammının sağlamlıq və turmuş sübdigi intilişidiki mühim vasitiga aylandı. Yan telefonda əks etkən qaldıq tok miqdari batariyanın qaldıq tok miqdarı mı? Balalanın dişini qancı baldır tüzisə üçüncü yaxşı mı? Tüvənə deyik, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Xuaşa zeminini tuğırsığı kesip ötüdüğen Xuanxı deryası, Junhua medenilikini barlıqı keltürgen ana derya. Başucu Xi Jinping, Xuanxı deryasını tüzeşte qoğdaşqa əhmiyet beriş, tüzeşte çın turuş kerek dep körsetti. Növette, Xuanxı deryası boydiki 9 ülke, Abdunum rayon, bütün vada bir tahtı şahmat buluş diyen ideyeni müstehkem turguzup, yokur tüven hem türkü bulup, suni birlikte tizginlep, Xuanxı deryasını xalqı bəxt yaratıdığan bəxt deryasığa aylandırmaqta. Baş küzdiki Xuanxı deryası deldisi da, kumuş pöpükleri dolqullap durdu. Her yili neçi milyon pəsil kuşi bu yerge kilip kışlaydı. İlgiri bu yer, pekat ulanın canıpkı uçuş yoludaki aram alıdığan cayiydi. Bu yıl, közetkiciler bir yeni özgürüşünü baykadı. Yani, tekimi köp pesil kuşları bu yerde turup kaldıgan boldı. Kızıl kaşkı turna, şarık ak leyliki, karı tumşuk çayka, ak turnala arka arkadın bu yerge uusilip makallaştı. İlgirki pesil kuşları ötünü hazır pesil kuşları köpeydiğen muhim cayga aylandı. Ekologiyadaki özgürüş, ideyadaki özgürüş, strategiyadaki özgürüşten geldi. Partiya 18. kurultayından bu yan, başucu Xi Jinping, Xuanxı deryasının yukarı otura tüven ekillerini kezip, Xuanxı deryası vadisinin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpette terakki kıldırış söhbet yığıdını, üç qitim riyasetçilik kılıp içip, Xuanxı deryasını qoğdaşını Junhua milletinin uluq gülünüşü. Ve mängülik sicil terakiyatı münasetlik, kelgüsü uluğvar plan yüksekliğe koyup, Xuanxı Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yokur süpetlik terakiy kıldırışını zor devlet strategisi kütürdü. Xuanxı deryası, Xuanxı boyudaki 9 ülke Abdunum rayonu kesip ötüdü. Ekologiyanı tüzeş, hemmigi münasetlik mühim iş. Başucu Xi Jinping, yokur tüven ikin, gol tarmak ikin, On sol kırgağını bir tutaş pilallaşını tələb qılıp, su bilen kumnun münasetini tənşəşdən ibarət bu muyum tutqını çın tutuşunu təkidləb, Xuanxı Vadisi'nin ekologiyasını kən küləmdə qoğdaş, kən küləmdə maslaşdırış əndisini davamlıq mükəmməlləşdirişini aydınlaşdırdı. Su az, kum köp buluş, su bilen kumnun münasiti maslaşmaslıq Xuanxı deryasıdaki ən gəvdəliksi deyib. Şuna Xuanxı deryasını kən küləmdə qoğdaş, kən küləmdə tüzəşdə, aldı bilən mas tədbir qolunuş arqılıq, su bilən qumnun tamponlıqını qaytıdın bərbaqlışqı toğır kelidu. Şənşinin Tongwan Xuanxı deryasının seyriq topluq egizlikdən eqib çıxışıdiki ən axırqı ötkəl. Yıqınqı küllərdə Tongwan su rayi ponkitidiki yeni əvlad foto elektrilik qum ölçəş əsvabi, qum latqa sallıq məlumatını torda jığıb, yıqınqı 10 yıldın bu yanqı sallıq məlumatlarğı seliştirub, bu yerdən eqib ötkən Xuanxı deryasının hər kub metr suyidiki qum latqı mıqtarının 25,9 kilogramdın 5,11 kilogramğa azayğalıqını bayqadı. Ondaqda Xuanxı deryasıdiki qum latqa qandaq azaytılıdı? Seyruq topluq egizlik Xuanxı deryasıdaki qumlatqının asaslıq keliş mənbəsi. Bugünkü kündə bu yerdə sicil ilgiri sürülüvatqan üç şimal ihati ormini qurulışı cilğı arısıda yeşil tosq payda qıldı. Qurulub bolğan 60200 lay tündürüş tosmisi 10 milyard 700 milyon tonna qumlatqını tosup, hər yili Xuanxı deryasıqı kırdığan qumlatqa umumi miqtarını azaytdı. Derya yolu'a kırp olgan kumlatkı bolsa, çoğun devletnin muhim koralı boğan Şaolangdi, Sanminsha qatarlıq su ambarları topuğa tayınıp, sünni kelkün pəllesi asıl kılış arqılıq, su iqiminin küçüdün paydalınıp, denizga aqız oldu. Yakında Xuanxı deryasının yukarı otur iqindeki noktuluk su ambarlarda birleşip kum çıkırış, tənşeş elip berilu atıdı. Köp ambar maslaşıp küş çıkırıp, bütün vadedeki su bilen kumnun münasetini devamlıq tənşe avatıdı. Hem karlışıp tüzeşte, hem bir tutaş pilallap, hem türtkü buluş, hem şaraitkı qarap iş görüş gerek. Xuanxı deryasının yukarı otura tüven iqininin ekologiyelik şaraiti oxşumaydı. Şuna qoğdaş tüzeş usuluğu tən əhmiyet berişki toğır keludu. Xuanxı deryasının mənbəsi de Çinxay'nın Golodiki 3142 çarvici qamçını taşlap, Guanamı bilen iş ornığı çıkıp, yaylaqtın paydalanğıcıdın ekologiya muhafizatçısıga aylınıp, Junhua su mınarını qoğdadı. Otur iqında Şanshi ülkesi suydu nayesedeki Şindiengu tarmaq iqinada yeşil guanam yesabatı sınaq kılınıp, kumnı azaytış, yeşillikni köpeytiş qatarlıq tüzeş ünümünü öldürdü.

ertişke yığınçaqlaşqı boludu. İşki buruluşta şəhər yezi quruluşu bölükü sözləngən bulub, şəhər bazarlaşdırışının tez sürətli işiş məzgilidin muqim tərəqi qiliş məzgiliyə buruluşini, şəhər tərəqiyyatının kən köləmdə işiş kini iş basquçudun saxlanma mıqtar süpətini östürüb, ünümlü aşırışını asas qılğan basquşqa ötüşünü körstüdü. İki özgürüşdə sözləngini turalğu və öyizimin bölüki bulub, biri öyizimin bazırdaki təminləş tələb münasibəti də zor özgürüş boldu. Yəni biri öyizimin saxlanma mıqtar dəvrigə qədəm qoydu. Üçləşdürüş tipini özgərtişdə binakarlıq bölüki, yəni binakarlıq kəsbinin əxliyiləşdürüş, yeşilləşiş, yuğurluş tipini özgərtiş. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə Turalğı öy və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi 5 cəhətdiki nişanını tırışıb işə aşırdı. 1-ci, zamanıvi xəliq şəhəri quruluşuda mühim ilgirləş boldu. 2-ci, xəliq amısının Turalğı səviyyəsi də yeni yüksəliş boldu. 3-ci, binakarlıq kəsbinin süpətini östürüb dərəcisini yuxarı götürüşdə körnərlik ünüm hasıl qılındı. 4-ci, əhalinin yaşayış sahəsinin dünyavi təsir gücü körnərlik açdı. 5-ci, yuxarı süpətlik tərəqqiyyatının əsasi triki ümumyüzlük müstəhkəmləndi.

taş yeşiklərgə qaçılınıb mağıdı. Hər bir sapaq üzümünü yeməklik dərəcəlik su sümürgüş qayğaz bilən orab, andın hava ötküzdüğən yeni peti saxlaş xaldısı salğanda soğuq suni ünümlük sümürüb, meyvinin kökürüb qilişinin aldını alğılı. Şunun bilən bir vaqtda toşuş, sürkülüşüdün kilib çıxıdığan dan çüb getiş, buzuluş məsillirdin saxlanğılı boludu. Bunun başqa Tötjon Deniz rayonuda umumyüzlik belik tutuş bazar pürstigi tayinib, deniz məsulatları asan ziyanğı uçuraydıgan, yeni peti saxlaşqa toğır kelidigan yetküzüş alayidlikigi qarta, dövlət işçidiki tez yetküzüş karxalları aviasiya, yokur süratlik tömür yol, soğuk zancirsiman əşya obroti baylıqını birləşdürüb, köp xil birləşmə transport toru qurup, yeni məsulatlarını məxsus yetküzüş mülazimətini yolğu qoyub, deniz məsulatlarının obrot vaqçiki və yeni peti saxlaş süpütini zor dərəcədə östürdü. Liaoning Shunfeng tez toşuş çəklik şirkiti Dalian Jushizi aviasiya yötkəb toşuş mərküzünün məsuli Jinghuan mundaqdaydı. Biz yuqarı pəlli məzgilədə əslində bar bolğan 500 ayırpılanını işqı saldıq. Aviasiya liniyası bütün məmlikətdiki 152 yıqın nuxtılıq şəhərini qapladı. Tez yollanmalar yötkəb toşuş mərkəzigə kirgəndin kiyin, şu kündiki növəçi ayırpalarlarının toluq uçuşuğa kapalətli qılıb, ən zor dərəcədə yenilikini saxlayımız. Dövlət Poçta İdarisi Tərəqqiyyə Tətqiqat Mərkəzi Kəsib İxtisad Bölümünün moderi Van Yuyxan mundaqdaydı. Tez yetküzüş karxalları yeni, yeməkliklərini tamaqdın burun yetküzüş, şəhər atlap töz saatli yetküzüş, karxanı zapçaslarını ətdiyən saat 10-da yetküzüş qatarlıq köpxil ünümlik məsulatlarını yenilik yartıb yolu qoyub, yetküzüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini umumyüzlik östürdü.

Tunç Türk'ümde noktalı kollaş tizimliki kirgizilgen dala tenerkiti menzilgahları, tağlık, su üstü, karmuz katarlıq türlük tabii rayıllar gıçıdıldı. Türleri mol ve köp kıl. Enenevi takı çıkış, kart eliştin özgüçü tüven boşluktu uçuş, tahtı kol vakıça okşaş bulmağın həvəskarlarının ihtiyacını kandıralaydı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Yukur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı kuruluşu noktada sınaq qılıb ülgü körüstüş, ya ki viviski esib nam beriş bulmasıdın, bəlki dala tənərkiti baylıqı üstünlüki və tərəqiyyat asası bar rayonlarını texımı dəlcaydı kollaş və küş qoşuş. Nokta arqılıq dairini yitəkləb, dövültümüzdən dala tənərkiti kəsbinin tərəqiyyatıqa türkü buluşdiki mühim tədbir. Bu yıl 3-cü ayda Saudi Ministerliği Qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən sayahat mülazimiti eksportini ilgir sürüb, çigradın kiriş istimalini kengaytish toğrusidiki siyaset tədbirlərdə, şəraiti bar caylarının yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı arqılıq, çətəl dala tənərkiti həvəskarlarını kelişki cəlib qılışıqa ilham beriş məxsus tılıq elindi. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, devletin yukur katlamdın pilallışıdın köp tarmaklarının yürüyüşleşken tedbirleri geçe, devlet işçideki kesplerini yetiştiriştin, halkara bazarını kına yetişkice, bir katar siyasetler ziş oturu kuyulup, kollaş salmakı sıcıl zor aytıldı. Yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayını sızıp çıkış. Kandakçay, yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruşku maskeledu, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Təntərbiyə Baş İdarəsinin alaqadar siyasətlərdə mundaq tört şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat əsasına igi buluş. Bu əsaslıqı təbii baylıq üstünlüyü, tərəqqiyyat təcrübəsi, bazar mühiti qatırıq cəhətlərdə ifadələndi. Dala tənərkitini tərəqqi qıldırış aktivliqiga igi buluş. Dala tənərkiti mənzilgayı kuruluşu xizmetini, hükümet xizmetinin gün tərtibigi kirgüzüş. Kən dala tənərkiti tərəqiyyat boşluğuğa igi buluş. Dövlət işçi sırtıdikilərini kən küləmdi qatnışıqa cəlib qılalaydıqan buluş. Yerlik maliyyə əkvalı mokun buluş, tür kuruluşu və kiyinki ticaretini qollab, yüşürün qəris xəvb xatırının yenidin köpü işidin saxlayalaydıqan buluş. Dala tənərkiti mənzilgayı kuruş adi alda bir tağını dairləş, bir köl bərpa qılış emez. Əmliyyətdən ayrılğan, çoğun və tez buluşunu közləydiğən siyasi nəticə kuruluşu. Yeni obraz kuruluşu qılış texim emez. Kəsb sahəsindəki kişi mundaq təklif verdi. Tür xaslıqını pərqləndirib, paydeliş xarakterdəki türləni dadılıq bilən bazar ticaretdəki tapşırıb, Xalqara ölçəmgi seliştirib, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, soğudu qımitini östürüş. Amivi mülazimət türüdiki türləyə qarda, aldı bilən nopus ziş rayonlarını qaplab, 15 minutluq çiniqiş çəmbirkəyi kirgüzüb, mənzilqaqının ravallıqıqa kapalı tıqılış. Şununla bir vaxtda əslə quruluşuqa material tallaşını qatdıq kontrol qılıb, keyinki asıraş tənarıxını tövəlitib, uzaq ünümlük ticarətini işqa şürüş gerek. Kişini təlpindirdiğən dalı tənərkiti, mənzil qayıda köpünçə tağ dəriyalarını körgül buludu. Ekologiya asası rəngi və tərəqiyyat hayati küçünü tən hazırlıqan buludu. Bu, dalı tənərkiti mənzil qayı bir bakılışda öz alayidlikigi birləşdirib, qatlıq detal əsləlri və yumşaq mülazimətinin dərəcisini mas qədəmdə östürüşkə diqqət qılış gərəklikidin dərək berdi. Məsələn, Adem iqimini nazarat qiliş, kontrol qiliş. Sallıq məlumatını körgülü buluş qatarlıq texnikalardan paydalanıb, su mənbəsi, tez tok qaçılaş üskünüsü və ciddi qutquzuş maddi əşyaları qatarlıq asasi ehtiyac cəhətdə zapas saxlaş xizmetini yaxşışləb, ticaret ünümün östürüş. Bir xətərlik, qutquzuş mülazimetini yaxşı işləb, dairiləşdirib başqırış bilən rəqəmləşdiriş vasitəsini birləşdirib, bütün günlük, Stroluq bixətərlik muhafizəti sistemisini bərpa qılış. Mənzilqaqdaki qatnaşını cipslaşdırış xizmetini yaxşı işləb, həm şəhər ayını, vokzal qatarlıq yolucular mənbəsindən mənzilqaqqa bardığan çox qatnaşını yaxşı qılıb, həm mənzilqaqın işki qismindəki kiçik qatnaşını yaxşı qılıb, inçik ticaret arqılıq səpərgi çıxış umumi təsiratını östürüş gerek.

tövən tok altıqı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindəki mühim bolmağan proqramlarının aylınışını toxtudu. Bunların əmisi ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görüstüdü. Yəni, bəzi zavudla yan telefonunun tok miqdarı 2% qılğanda 30 sekundlıq vaqt əskərtişi verib, sizni tok sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla balalanın çişini kançı boldur tüzse şunçı yaxşı mı? Tövende bu vaxtki xavirimiz diktanladı buludu.
1: Çişini tüzleşte yetiliş məzgilini kuldun berip koymaslıq gerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdiğen kılıp koymusun. Muhbirinin tekşürüp bayqışça yazlıq tətil balalarının çişini tüzleşinin yokur pəllisi bulup, yakında icdimai alaqı supsı da, Muşunun oxşaş nurğun elan təşviqatı köpeyip ketken. Texim köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzleş, balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге дочар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімен шүнчі яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықты. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын егіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп кішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Аптуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының егіз бойшылықы бөлімі тұнжы қитым кесел көргілі, қайты тәкшіп кілі кәген беймарлар біланылықты олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifan tonuşturup mındaqdıdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tiyib çıqqankən. O, icdimai alaqı taratqısı da, kişinin ballarının çırayığı təsir körüstüdüğalıqı doğrusudaki norğun uçurlarını körüb, dərhal məsləti sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisila inək kəynigi tartılıdı. Pəqat çonqır çişləb qasla tüzəş gerek. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çişi ayının tarihini çoxum tüzəş gerek. Muxbir bir qısım icdimai alaqı supılırda balalarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati doğrusudaki uçurlarının naid köpişkəlikini, alqışlaş mıqtarının 10 mıngdan aşıdığalıqını gördük. Yüzdranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaqdıdı. Bu xil uçurla həmmi yerdə bar, bəzi aparatla çişini baldoraq tüzəş gerek, qancı baldır tüzsə, ünümü şünçü yaxşı boludu dəb carsilib, biznan balılanın çırayığı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuju şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı Eğiz Boşluqı bölümünün mudri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatlıq jıqlap kətkən idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anıları her xil bazar orqanlardan məsət sorğan. Həm də balalarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kereklikini bilgən. Hətta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Çen Huifan mındaqdı dey. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki doğru gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküz küş taqdı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişini rətlik tüzəb, 18 yaşda muqum nişilğalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləti sorğanda doktor bu xil davalaşının acid yoxluqını etqan. Muhbir nurgun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan ya'ni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qepini taqashqa yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqadi. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmğan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə min yuan, köp bolğanda neçə 10 min yuan ketidi. Bir yuriş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeng ahval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxing tüzəş mərkəzinin başlığı Chu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi yay tar bolış məsələsi mövcud emas. Bəzi nacar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çiyayı tar yakı normal buluşu bilen karı yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydu. Bekbaldır tüzügende netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dosuq Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Mərkizinin müdürü Şüyü Bağı Xuamundaq dedi.

6 yaştan 12 yaşqıca boğan məzgil çiş almış məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qeyriliki kör oldu. Bunun içində ən köp uçraydığını çişinin rətsiz buluşu. Əgər çişinin qatarı təkşi bulmasa, köpün çəkvalda 13-13 yaşqı kirgəndə çiş almış boğan dinkin andın tüzəş gerek. Sönək xarakterlik tətür inəkni 7 yaşdan 10 yaşqıca boğan vaqtın başlap davalaşını təvsiyə qılımız. Əgər iğir dərəcədiki çiş qalaymıqan buluş, təkşi bulmaslıq, yüz muskullarının ixtidari bir normal buluş qatarlıq, yüz sünkünün normal yetilişi və iğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əkvallar görülsə, vaxtı da baykaş, vaxtı da tüzəş gerek. Bıraq adatı yanılı 3 yaşdan kiyin buluşu gerek. Rujan mındaq dedi. Çiş qalaymıqan əkvalda bək boldur rətlivəsə, başqı çişla özüb çıxqanda çişla qaytıdın maymaq bub getudu. Bu məsəlini bir qitimdil əlqılqılı buludu. Baldur arlışış əksicə tüzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yox. Köpligən kəsbi mütəxəssislər mındaq tapqardı. Bəzi ballarının dəsəbki məzgildiki astı çiş, üstü çişini qaplıveriş hadisi yetiliş yəriyəndə tədrici özgürüşü mümkün. Normal əkvalda balıların yüz qısmının üst bitilişi də çiş tüzəş səbəbidin çoğun özgürüş bulmaydı. Çiş almışış məzgildə çişlərə rədsiz, yayın ikin əcik toğır gildiğən ballarının mutlaq köp qısmını 12 yaşdinkin andın davalaş gerek. Balının çişinin rədsiz işgəlikini görüb, qarğılacı yayın ikin əydiş ziyadı davalaşqı kürüdü. Şübəxu amındaq dedi. Balıla qeyriylikini tüzə şərtini hazırlamıqan əkvalda çiş yayını ziyadı ikin əydi vəsə, süt çişini tartı vəsə, hətta tüzəş əsvabi çiş qipta qovalsa, arq çişi sırtqı örülüş, arq çiş sünki yeriliş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırıb, eğiz boşluqı sağlamlıqı qıbızğınçılıq qılışı, hətta balılarının psixikisiğimi təsir görüstüşü mümkün. Muxbirinin iqilişcə, atalmış davalaş orullarda qeyriylikini tüzəş məğlub boğan tüvən yaşlıq bimarlamı azəməzkən. Məlum əriz qılış süpsidiki alaqıdar əriz 4000 dınaşıdikən. Bəzi aparatlar, balılarının beqinişçallıqının yaxşı bulmaslıqı, ata-anlarının yaxşı başqurmaslıqı qatarlıq səbəblərlə məsuliyyətin özünü qaçırdıkən. Çeyn Xuyfan mındaq dedi. Yəni, bəzi balılar baldırlı tüzək saymalarını işlətkəşkə çiş yıldızının içilib qilişini kəltürüb çıxırdı. Yəni, bəzilərdə bir məzgil tüzətkəndin ki, udul çiş çişləşməslik əhvalı körüldü. Qanşi tibbi daşıyosu qarmıqıdaki eğiz boşluqı doktorxanısı balılar eğiz boşluqı bölümünün muavin müdiri Çinli mındaq dedi. Yeş kiçik balalarının əxli teyik pişib etilməgən, davalaşqı maslişiş və eğiz boşluqi tazlıq adeti qırayı qılışda bəlgili qiyinçilik buluşu mümkün. Növətdə, bazardaki balalar eğiz boşluq aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Amma nisbətən nopuzluq, qilibləşqən eğiz boşluqi davalaş aparatları balalarının çişini baldurlu uğrunsuz qeyriylik boycu tüzəşini xalımıqaşqa, əksicə bəz atalarının itiraf qılışıqı eriş əlməkdir. 2023-cü ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq 4 tarmaq, eğiz boşluqi davalaş mülazimiti və kapalət başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besib tarqıtıb, eğiz boşluqi davalaş mülazimitinin yolu qoyuşda alaqıdar qanun nizamlığı qatdıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexətəlikinin yadroluq tüzümünü qatdıq əmeliyyiləşdirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş qollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qilishni tələb qıldı. Rujan mındaq təklif bərdi. Kəsbi cəmiyyət və nazarət qılıb başquruş tarmaqları balılarının çişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskildiğən kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qilibləşdirişi gerek. Qismən bazar aparatları çişini tüzəş təşvişini qəstən payda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardaki nazarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini qollandı. Guangxi İctimai Fənlər Şöyəni Cəmiyyətşünaslıq Tədqiqat Orunun başlıqı Yao Hua mındaq dedi. Kəsblərini nazarət qılıb başquruş və cəzalaş salmaqını küçəyitib, balılar eğiz boşluqı şifahansi qatarlıq aparatlarını aşkara və yoşurun təkşürüb, qarı tizimlik təsis qılıb, həm də qərərlik elan qılıb, ticarətini qiliblaşdırış qaydəkçilik qılış. Bəlgilimgi xilap balda balılarının çişini tüzəş, davalaş, operasiyas qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatdıq cəzalab, qılmışı eğirlərinin kəsb icazət namısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlıq mütəxəssislər mındaq tapqardı. Çişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş əməz. Çiş sağlamlıqı cəhətiki pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəydib, toğra çiş bilimlərini tarqıtıb, atanlarga ilmi, aqlani təkçilik qılış gerek. Çiş tüzəşinin başlanış pəllisdə yeniş bir tərəpləmə, mobalığı qılıngan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğulacı anlamaslıqı, qarğulacı işlənməslıqı. Öz aldığı əsvab seti verib, ailədə öz aldığı çiş tüzməslıqı gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Dösəncan, tüənə diktanla istansımızın başqa programları da bolsun.

0: جنگو ترپ هر قایسی ترپ لبنان قول تشوب ترشالق کرستب ترقی قلواتقان دولتلانن وکسینغا ایرشش و قربیتش امکانیتن آشورب
1: دنیاوی وکسینا مدابیه سیپ برپاقلشقا پال تک بقوشنی خالایدو.
0: Ikkinchi, maslashtirishni kuchaytirib, iqtisodning asliga kelishini ilgari surish. Yuqum dunyo iqtisodiga murakkab va chuqur ta'sir ko'rsatdi. Shunga kasalga qarab to'g'ri berish, hodisadanmi, mohiyatdanmi tuzash kerak. Biz makroiqlik siyosatini maslashtirishni kuchaytirib, siyosatning izchilligi, muqimligi, imkoniyatlik sijilligini saqlashimiz lozim. Asaslıq iqtisadi gəvdülə məsuliyyətcan makro iqlik siyasətini qolunib, öz tədbirinin pul paxalıqının eğirilişi, perovat nisbitinin daval quşi, qərzinin köpüyüb gedişini kəltürüb çıxırışının aldını ilib, tərəqi qılvatqan dövlətləgə səlbi taşmı təsir körüstüşidin saxlınıb, xəlqara iqtisad pul mamilə sistemisinin müqim sağlam yürüşini qoğduş gerək. Şunun bilən birgə, biz kelgüsünü közde tutup, dünyavi iqtisatını idarqili sistemisi və qaydısını mükemmelləşdirib, alaqıdar idarqiliş qızıl rəqiminin oranını toldurışımız lazım. Xəliqara Pul Fondi Təşkilatının 16-cı qetimliq ülüş təşürüşünü öz qərəldə tamamlışıqa davamlıq türütkü bulub, Xəliqara Pul Mamilə Xəvbsizlik torunu putulışımız gerek. Jungo xalqaro taraqqiyot jamiyatining 20-chi qitimliq mablag' ko'paytirish suhbatini muddatdan burun boshlashini qo'llaydi. Ovoz berish huquqiga aloqador islohot loyihasida xalqaro iqtisod andisidagi o'zgarishni haqiqiy aks etkizib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning so'z huquqini kuchaytirishimiz lozim. Jungo xalqaro pul fondi tashkilotining 650 milliard Amerika dollarlik oloyida pul ilish huquqini ko'paytirib berishini qarshi oldi. Yuqumning ta'siriga eg'ir uchirgan tuvan kirimlik davlatlarga qarz berib turishni xolaydi. Biz dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'llab, ochiq dunyo iqtisodini barpo qilishimiz kerak. 20 دولت گروهی دنیا سود تشکلاتی اصلاحاتیغا داواملیق سیاسی یتکچیلیق قیلیب، اونون یادرولوق قیمتی و اساسی پرنسپیدی چیڭ توروب، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى ۋە تەرەققىيات ئىمكانىيىتىنى كاپالەتلەندۈرۈشىمىز كېرەك. تالاش تارتىشنى ھەل قىلىش مېخانىزمىنىڭ نورمال يۈرۈشىنى تېزدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، Dünya Sodi Teşkilatı'nın 12. növetlik minister dərəcilikle yığını da icabi netice hasıl kılıçkı türütkü buluşumuz gerek. Kesip zenciri, təminat zencirinin bixaterliki ve mukimliğini qoğdab, dünya iqtisadi hərkitinin yolunu ravallaştırışımız gerek. Cungo tərəb, kesip zenciri, təminat zencirinin əvirişimliki ve mukimliği xalqara munbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılıdı. 20 دولت گروهیغا اعضا دولتلا و علاقدار خلقرا تشکلاتلانن اونونغا پاال قاتنیشن قارش آلودو. اول اسلا قرلشی اقتصادنن ایشیغ ترتکو بولشتا مویم رول اوینماقتا. جونگو بر بلباق بر یولنی ارتاق برپا قلش قطارلق تشبوسلا ارقلق بونون اوچون بوشاشمای ترشچالق کرسدتی. جونگو ار قایسی ترپلا بلن برلیکتا ortaq kengishish, ortaq barpo qilish, ortaq bakhramon bo'lish prinsipiga amal qilib, ochiq, yashil,
1: pok bo'lish ideyasida ching turib,
0: yuqori o'lchamlik bo'lish, xalqqa naf yetkazish, imkoniyatlik sijil bo'lish nishonini tirishib ishga oshirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda ortaq barpo qilishda texim mo'l natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. 3-chi Umumi mənfəətdar sığdırışcan bulub, ortaq tərəqi qılış. Yoxum, bütün dünyaya, bulubmu, tərəqi qılvatqan dövlətləgə qat-mı-qat krizisi ilib gəldi. Açarçılıqlı qalqallarının umumi sani təxminən 800 milyon qeytib, 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralımısını əməliləşdürüş, mislisiz xırıs qılış gəldi. Biz xalqni markaz qilishni chiqib turib, dünya taraqqiyatının adillığı, ünümdarlığı, sığdırışçılığını aşırıp, hiç qandaq bir dövlətni səptin çürüp qoymaslıq üçün tırışçılıq körsütüşimiz kerek. 20 dövlət qoroyi taraqqiyatni makro siyasətni maslaşdırışta gəvdilik oranğı qoyup, 2030 yıl imkaniyetlik sicil taraqqiyat hərkət planını yaxşı əməliləşdirib, Afrika və ən taraqqi qılmağan dövlətlərinin sanatlişigi mədət veriş təşəbbüsünü əməliləşdirib, hazırki taraqqiyat əmkarlıq mexanizminin önümünü mas aşırışını ilgiri sürüşümüz gerek. Taraqqi tapqan ixtisadi gəvdilə, hökumət tərəfinin taraqqiyat yardımı veriş vədisigə əməl qılıb, taraqqi qılıvatqan dövlətlərini texnimi köp baylıq bilən təminlişi lazım. Yaqında mən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı da dünyavi taraqqiyat təşəbbüsünü oturuq qoyub, xalqara cəmiyyətkə namıratlarını azaytış, açlıq bir xətərliki, yuqumğı taqabül turuş və vaksina taraqqiyat məbləği toplaş, klimat özgürüşü və yeşil taraqqiyat, sanayətlişiş, rəqəmlik ixtisad, özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış sahələrdəki həmkarlıqını küçəytib, 2030 yıl imkaniyetlik sicil taraqqiyat qaralımısını tez əməliləşdirib, texnimi küçlük, yeşil, sağlam dünyavi taraqqiyatını işqa aşırışını müraciət qıldım. Bu, 20 dövlət qoroyunun dünyavi taraqqiyatqa türütkü buluş asasi məqsidi və noxtılıq yönlişigə yüksək dərcədə uyğun gəlidu. Hər qaysi dövlətlərinin bununqı pahalı qatnışını qarşalı mən. 4. Yeniliq yartış arqılıq türütkü bulub, hərkətləndirgüş küşünü qeziş. Yeniliq yartış, ixtisadi, ictimai taraqqiyat türütkü buluş. İnsaniyyət duş gəlgən orta xırız qıtaqa bulduruşdiki əl qılğuş amil. 20 dövlət qoroyi küşünü birləşdirib, ixtisadinin yeniliq yartış arqılıq aşırışının yoşurun küşünü qezib, toluq qatnışış, kən dairdə ortaq tonuş asıl qılış asasıda qaydı tüzüb, yeniliq yartış arqılıq taraqqiyat qıtırıtkı buluş üçün yaxşı ekologiya yartışımız gerek. Sünni yusunda kiçik çəmbərək şəkilləndiriş, hətta ideologiyanı pasıl qılış pəqət arazcılıq peyda qılıdı. Tosalğını köpəydidu. Bunun pən texnikada yeniliq yartışqa nurğun ziyini bar ki, qılçilik paydısı yox. Rəqəmlik ixtisad pən texnikada yeniliq yartışının mühim aldıngı sebi. 20 dövlət qoroyi rəqəm dəvirdiki məsuliyyətini ortaq zımısıgı elib, yenicə rəqəmlik ul əslə qurulışını tezildib, rəqəm texnikisinin əməli ixtisad bilən çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin rəqəmlik hağını tügütüşüge yardan berişi lazım. Cungu, dünyavi sallıq məlumat xəvbsizliki təşəbbüsünü oturuq qoydu. Biz, hər qaysi tərəflərinin arzusunu əks ettirdiğən, hukuk mənpətigi hürmət qılıdığan rəqəmlik idarə qılış xəliqara qaydısını birlikdə muhakimi qılıb tüzüb, uçuq, adil, əqqani, kəmsitçisiz rəqəmlik tərəqiyyat muhitini pahal bərpa qılsaq buludu. Cungu, rəqəmlik ixtisad xəliqara həmkarlıqı yüksək əhmiyyət berib, rəqəmlik ixtisad əmraqlıq münasibəti kilişimigi qatnışını iltimas qılışını qarar qıldı. Hər qaysi tərəflə bilən rəqəmlik ixtisadının sağlam, tərtiblik tərəqi qılışıqa birlikdə türütkü buluşunu xalaydı. 5. İnaq billi ötüb, məngü yeşil tərəqi qılış. 20 dövlət qoroyi ortaq, əmma pərqliq məsuliyyət prinsipiqi əməl qılıb, kilimat özgürüşüqi taqabül turuş məqsidi düzülgən Parij kilişimini umumüzlük əməliləşdürüş kütürütkü bulub, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka Əhdinamısının 26-cı qitimliq əhdinamı tüzüşküçü tərəplə yığını və Callıqlarının Köpxılıqı Əhdinamısının 15-ci qitimliq əhdinamı tüzüşküçü tərəplə yığınının muvafiqiyyətlik buluşunu qoluşumuz kerek. Tərəqi tapqan dövlətlə bulğumu azaytış məsələsi də ülgü bulub, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin olaydı qeyinçiliqi və köngül bülüdüğən işlərgə toluq etibar berib, kilimat üçün məbdə

yürüştürüş vədisini əməliləşdirişi, həm də texnika, ixtidar qurulışı qatarlıq cəhətlərdə tərəqqi qılıbatqan dövlətlərə mədəd berişi lazım. Bu, pat ardı içilidigan 26-cı qetimliq əhdinami tüzüşkiçi tərəflər yığınının muvafiqiyyətlik bolışının aşkıçı. Jungo dövlət əhvalığı uyğun kilidigan xalqara məsuliyyətini izchil türdə təşəbbüskarlıq bilən üstüge ilib, iqtisadi tərəqqiyat tipinin yeşil tərəqqiyat tipigi özgürüşini paal alğı siljitib, kilimat özgürüşüge taqabul turuş hərkət salmıqını üzlüksüz türdə öz aldığı aşırıb, ötken 10 yılda 120 milyon kilovatlıq qalaq kömür elektri generatorlar qrupsını şallı vetib, tuncu türkümdeki 100 milyon kilovatlıq çoğun tipdiki şamal elektri, yoruqluq volt elektri bazısı kuruluşu da yakında tertiplik iş başladı. Jungo 2030 yıldın burun karbonni çok kımetki etküzüş, 2060 yıldın burun karbonni neytrallaştırış için tırışıdı. Biz vədimizge əməl qılıp, hər qaysi dövlətlə bilən qol tutuşub, yeşil, tövən karbolluq, imkaniyetlik sicil tərəqiyyat yoludur mağımız.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlağa yetib geldi. Programmasi aval qadak yaqtırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bulsun.

Şırtağ hikayesini ahırlaştırdı. Balala çavak çelişip, bək mi təsirlik iken deyişdi. Wang Yifei orundan durup, savaqdaşla, bu rivayette batırlıq, qaysarlık, xalq üçün özünü beğişlaş tək ruhunu təşəbbüs qilishdan başqa, yeni bir muhim tarafı mı var? O bosumu muhabbetge sadıq bulup, can çıxsımı vədisige əməl qilishdan ibarat. Savaqdaşım Şırtağ, manmış yigitge oxşaş, çoğun şəhərdeki yaxşı xizmət ornudun, yaxşı durmuş muhididin vazgeçip, yurtu qaytmaqçı bolu atıdı. Onun bu ruhi meni təsirləndirdi. Mən mu onun bilən billə, çigra rayonu berib, vədənimizin qarbi çigrasını gülləndirişini toğır tapdım, dedi külüb durup. Balala çavaq çilişib, apirin, yaraysan, dəb toğlaşdı. Şırtağ, Wang Yifeyni quçaqlap durup, sən menin yaxşı dostum, ikimiz billə işləb, çigranı gülləndirimiz, dedi. Şu çağda Nurzaba orundan durup, mən aspirantlığını tügətkəndiyin kin, yurtumu çoxum qaydı mən. Şu çağda yurtumun sähiyyə sağlığını saqlaş işleri üçün əsi qoşu mən. Çigra çarlıqıcılarının kesilini davalaş bilən birge, çigra çarlıqıcı bulu mən. Bayyaka babamın, Laçın akamının iş ızırgı varıslı qılıp, xalq qoğduğucusu bulu mən, dedi hayacan bilən. Balıla çavak çilip, alqışlap gedişdi. Vay vay, sizin planınız ne mi deyən çoğun? Şu işlerden korkmay, kıyınçılık aldı da vaysımay işlisiniz, andın olanın ruhiyeği varıslı kılalaysız, dert çekişti Şırtağ. Vaxt kəyəndi körüne, dedi Nurzıbamı boş gəmmək. Mən aldın qiyli yazlıq tətildə, savaqdışım Nurzıba bilən taş qorğanğı çıqqanda, bayaka buğumuzun uyge bağandım. Elim isimde,

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əynikli proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Yaşanğanlardaki uzun vaqt ekranğa tikilib oturduğan halatka səl qarışqı bulmaydı. Bugün aqsılının rolu doğrusu da sözləb verimən. Bugün yana təbiət dünyasadaki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqla doğrusu mı anlayımız. Bugün yana qızıqarlıq bilimlərimi diqtanladı buludu. Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizi başlayıqdan doq.
1: Cəhan sayayəti başlandı.
0: Bugünkü kündə qısqı film körüş, xəbər körüş nurğun yaşanğanların kündülük aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanğanların turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını könüllük ötküzüşügə yardan verdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öcürüb bulubmu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq ərkin qoyub etkəndə körünsümü, ləkin bu halət asta-asta bədənini xortuvidudu. Doktor şunu əskərtidu ki, yaşanğanların bədən ixtidari əsildilə çəkiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqısı, anlaş ixtidari, uyqısı, çoğmin halətigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurqaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtuma yan telefon körüş ciddi xarakterli köz kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. 65 yaşqa kirgən Liu Momay hər günü yan telefonda qısq film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıb, həm qurğaqlaşıb, nərsiləni iniq görəməkdəqəndək yiz qılıb, doktorxanlığı gelib təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğanlar yan telefon körgəndə köz çimildətiş qitimsani, körnərlik azlab, yaş pərdisi vaxtıda toluqlanmay, köz qurğaqlaşış qatarlıq biyarımlıqlamı pəyda bulur ikən. Fudan daşıyası qarmıqıdiki köz, qulaq, burun, kekirdə kesəllikləri doktorxanısı, köz kesəllikləri bölümünün mudur vıraçı Şöykan mutaqdıdı. Yaşanğanların köz tanışış iqtidari əsildilla yaşının çoğuyuşuqa əgişib çəkinudu. Uzun vaqt yaxın arlıqdan yan telefonqa qaraş gözünün yükünü ağırlaşdırıb idi. Konkret ifadəsi uzun vaqt yaxın ətrafdakı nərslərə qarğandan kən tuyuqsuz yiraqqa nəzər salğanda tez sürətdə tanışıqlı olmaydı. Nərsləri iniq görgülü mə olmaydı. Vaqt uzarğan seri asanla görüş qodu çarçaşını kəltürüb çıxırdı. Fudan daşyəsi qarmıqdakı Xuadong doktorxanası göz kesəllikləri bölümünün müavin müdir vıraçı Wu Leymondaqdı. Köz kesəllikləri bölümədə kesəl körüstüatqan yaşanğan bimarlarının təxminən 60%-i asaslıqı köz qurğaqlaşış kesli səhəbdik kelidu. Yaşanğanların köz göhürgə ax düşüş kristallarının köpəncisi konrab kətkən bulub, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qutu çarçaşının aldını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut qıçı uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü həqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qılış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib, yan telefon görməsilik gərək. Qaranğı muhitdən köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb içirə mümkün. Şunun bilən bir vaqtda uxlaşdın burun uzun vaqt ekranqı qaraş, qanuniyyətlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu görməsilik gərək. Uzun müddət beşini tüvən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hətta operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. 65 yaşqa kirgan Chang Apandi uzun vaqt beshini tuvan silib telefonga qarashqa odatlangan. Bir necha yil ilgari u belikining chinqilib, mo'risining og'riyotganligini his qilishga boshladi. Bir holatni saqlash vaqti sal uzarsa, biyaram bo'lish alomatlari texmi roshallashdi. Tekshirishda uning yelikining besilishi bir qadar og'ir ishkanligi bayqaldi. Oxirida Chang Apandi amalsiz bo'yin umurtqisi operatsiyasi qildirdi. Nima uchun beshini tuvan qilib yon telefonga qarash bo'yin umurtqisining yukini og'irlashtirib edi? Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası Süngək bölümü, umurtqa taşqı kesəlliklər bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tunuşdurub mındaq dedi. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziologiyelik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tüvən qılğandan kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çətnəb keçişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda boyun, dümbü muskulları davamlıq ciddiyleşidu. Vaqt uzarğan seri asalla ağrıydu və zorqış payda boludu. Doktor mındaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb, baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatin 1 saat kişi toxtab, beşini kötürüb, boyun və mörünü ərkətləndürüb, boyun və dümbini ərkin qoyuş gərək. Əgər boyun umurtqısı bir yaran boğan bolsa, qalaymıqan çinqışqa aldırmaslıq gərək. Fudan daşıyası qarmıqıdki Xuadong doktorxansi Süngək bölümünün muavin müdir vıraçı Çin Song mındaqdı dey. Bir kısım yaşanganlar asasi kesli bar ekvalda baş kıyış, kol ağırış, kol uyuşuş, put kol mağdursuzluğun iş katarlık alametle körülgende aldı bilen doktorhanığı berip sebebini iniklap, andın karatmalıkı bolgan alda salametlikini əsigi keltürüş məşiqi elip berip, qarğulaç hareket kılı sebebidin kesellik ekvalının eğirilişip ketiştiğin sakılınış gerek. Anlaştıkları zahmeliniş, kalay mıqan uxlaş, çoğun menin xorutuş. Lüv Əpendi adeti televizor körüşünü, yan telefon körüşünü yaxşı gördü. Yani teki öz yaxşı gördüğün kısqı videolarını saxlap koydu. Doktor şunu əskertedu ki, yaşanğalların anlaştıkları əsildilə tədreciyi tövəlləvatqanda, əgər yan telefon işlətkəndə avazını bək yuqır qılıbəsə, əksicə anlaştıklarını yenimi zahmeləndürüşü mümkün. Yeni bir asan səl qarıldığın məsələ uyku. Bulup mu uxlaştın burun karavatı yetib yan telefon görüşdə ekran nuri melatoninin acırılıp çıxışığı təsir yetküzüb, keç gündüzünün ritmini qalayma qallaşdırıb, biologiyelik saatini mu uzuv etişi mümkün. Optimatik uda qoyuluvatqan qısqı videonu körgəndə adam bilib bilmək bargan seri kiyin uxlab yaşanqallarının uxlaş vaxtını yenimi qısqartı vididu. Bunodan başqa, bütün gün qısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılınıyı versə, çoğun minini parç-pırat uçurlanı davamlıq bir tərəb qılış imkaniyeti qılıdı. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanqalla əgər özünün bayı görgən məzmununu közü cümub aşkıcı unutup qalsa, daim eğzığı kəgənimu ağızdın sözləb çıxıranmısa, adi halda yeşinin çoğun işiğa yığıncaqlamasıdığı gerek. Yan telefon körüşünü muvapıq azaytıb, köp hərkət qılıb, köp izdimai alaqı qılıb, çoğun minigə haqiqi fikir almaşdırdıqan və pahaliyet qıldıqan vaqt qaldırış gerek. Şanghay Zhongyi Dorgerliki Daşösi Karmıqıdiki Shuguang Doktorxanisi Yenisancip Davalaş Bölümünün Mudur Vıraci Sui Huaxun mundaq təklif bərdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artuq qarmaslıq gerek. Yan telefonu qoyup oğandın kiyin boyun gimnastikisi, 8 bölaklik gimnastika, təyci gümpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəsaytib, əst tutuş qabiliyetini asıraş gerek. Yan telefonumu muhabıq işiltiş gerek. Ziyadı məstanı buluştun çoxum saxılınış gerek. Toxtumay yan telefon körüştək naçar adetini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanqallarının turmuşunu rahat, erkin azadı qığılı buludu.
2: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp gelemduq.
3: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamak yemizdə biz işittik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işittiğen bulduq mana.
4: Ha, yeni bir qetim oynamduq. Eskiçe, pay top oynayımız. İlgiri tor oyunu bəs işittik. Hazır çiniq işti bəs işimiz. Tağ çok kısığı yanı bir az gayrat kılsam da çıkı diken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git bardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

0: Brother, siz bu bexatarlik qalıbıga nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bununla taz könelmedim.
0: Bu bexatarlik üçün emas mı?
1: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimini besip buzu itidiken.
0: Ey, çaç, erkanç peçet bolsa mı? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlik qalıbıga altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emas mı? Oylap bekle, kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bexatarlik mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibidim. Bexatarlik kalpıkı sizni kogdaydı.
3: Siz daim çarçap, immunitet küçüğünüz tövelligendek, metabolizmınız asılığındak eskılamsız. Nurgun kişiler bunu yerip getiş, çarçap getiş deb qaraydı. Ama mutaxassislar yeni bir sebepnin varlığını eskertdi. Xizmetçiler ichida taxminan 74.5% adamının 3 vaqt tamaqı qonuniyetlik emasken. 81% adam ertigarlik tamaqda faqat asaslıq yemekliklerini qabul qildiken. Onun üstüge uzun mezgil eğir may, eğir tuzgı tayınıdığan sırtki tamaqlarını yediken. Nurgun kişiler her günü ala süpetlik aksıl, yani tuxum, süt, göç, bilik, rak, dadur qatarlıqlarını keşik tamaqda bir qitimdil qabul qildiken. 3 vaqt tamaqının taqsimlanışı eğir derecede tamponsuz bulup, bütün günlük aksıl bilen təminləş oturç qimmeti tavsiye qılanğan qimmetten tövenken. Muşundaq ketiyi verse, bir qatar sağlamlıq meseleler kilip çıkırken. 7-3'ten artık adam asasi tamakı toysıla ozuqlık yeterlik boludu deyip karaydıken. Aksıl adam bedeninin hayatlık paletini saklaydıgan yadroluk ozuqlık madı bulup, adam bedeninin barlıq metabolizm ceryanıqa katnışıdı. Şunu çoğum kündülük tamak bilen devamlıq təminleşki taynış gerek. Uzaq müddet təminleşdiki yolcuq 10%'ten işip kese immunitet küçü tüvelleş, muskulla xorab getiş, yarı iğizden saqışı astı buluş, işki acıratma kalayma kalışış, beden iktidarı çekiniş qatarlıq sağlamlıq meseleleri tədrici körüldü. Tətqiqatçı Wang Fengzhong təklif kılıp mundaqtıdı. Bunun asaslıq səbəbi mundaq çıkı tərəbdin. Birincisi, xata tonuş təşəbbüskarlıq bilen yeməsikini keltürüp çıkarğan. Memleket boyunca ozuqlıqqa dair pänni umumlaştırış, sual-cevaplıq statistikistin məlum buluşca, ziyaretni qubul qılğıçılarının aqsılının qubul qılınışıqı qarata, 72% ziyaret qılınğıçı asaslıq yeməklikki toysıla ozuqlıq yeterlik buludu, dəb etirap qılğan. 65% ziyaret qılınğıçı göçsüz tamaq yese teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi buludu, dəb qarğan. 58% ziyaret qılınğıçı yuqur aqsıl çoğun börekki ziyan yetküzüdü, dəb qarğan. Bu üç xil xata qaraş ahalilərinin əla süpətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qubul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə keltürüp çıxarğan. İkinci, göç, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40%-ki yetməydi. 50%-lik nişan qımətidin xilili tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət aqsılının həzim buluş, qubul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70%-ki. Tuxum, süt, aqsılının qubul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçki pişiklap işleş arqılıq törelme bexi, kepekle çıxırıb etilip, aqsıl miqtari ve amino kislatasının mükemmellikini yenimu tüvəlidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidu. Aqsıl yeyişini bilişte 3 prinsipka əhmiyet veriş gerek. Cungu ahalılarının taamlardaki ozuqluq madalarının qubul qılınış miqtarı da 18 yaşdan 64 yaş kıçı boğan ərlə ve ayalarının kündülük aqsıl qubul qılınış miqtarı ayrım-ayrım halda 65 gram ve 55 gram. 65 yaş ve onundan yukarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram ve 62 gram buluşu tavsiye kılıngan. Ondaq da aksılın zadı kandaq yiyiş gerek. Wang Fengzhong mundaq təklif berdi. Qobul qilish umumi prinsipi cihette kündülük yemek işmekini asas qilishda çıng turup, hayvanat aksili bilen ösümlük aksilini köp qıl massajdırışqa əhmiyet veriş gerek. Birinci, 3 vaxt tamakını təkşi təksimləşdi çıng turuş gerek. Adam bedeni bir qitimde yuqur ünümlük paydalanan aqsılının yuqur çeki təxminən 20 gramdan 30 gram qıçı bulup, bir qitimde qobul qıldığan aqsıl 30 gramdan eşip kesse, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişiye işletkili bulmaydı. Şuna, ətigellik, üçlük, keşlik, üç vaxt tamaqının her birge 20-30 gram aqsıl təksim qılış gerek. İkinciden, əla süpətlik aqsılının her günü qobul qılındığan aqsıl umumi miqtarda egilgen nisbitik əhmiyet veriş gerek. Mundaq çıxılıb etkanda, adam bedeni her günü qobul qıldığan umumi aqsıl içi de hayvanat aqsili. Məsələn, tuxum, süt, bilik, rak, qara göş və mükəmməl ösümlük axsili, məsələn, daha doğru yasalmalarının ilgilən nisbəti 50%-dən yuxarı, yəki şununğa tən bulışı kerak. Dallıq ziraət axsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraətlər tərkibindəki axsil faqat toluqlu məqalansı buludu. Uni qəbul qılınğan axsilin əsaslıq mənbəs qılışqı bolmaydı. 3-ci, ziyadi xəyb xətərini tosış kerak. Axsilin qəbul qılınışı qanç köp bolsa şunça yaxşı bolı verməydi əlbəttə. Qoramğı yetken sağlam kişilərinin kündülük axsıl qobul qılışı hər kilogram bədən iğirliqiga 2 gramdan işib ketməsi kerek. Uzaq müddət normadan artıq istimal qılganda börəknin süzüş besmini aşırıb, südük kislatasının hasıl bolışını aşırıb etibli qalmay, yana köktat, dallıq ziraatlarının qobul qılınışını ilgili bilib, tamaq talası vitamin kemlikini kətirib çıxırıdı. Göş, beliq, tuxum, süt, pırçaq yeyiş kerek. Axsıl talqınığı tayınıb, oruluq qılmaslıq kerek. Kündülük yeməklik materiallarını tallaşda əsaslığı tuxum, kalı sütü, oruq kalı güşi, beliq güşi, pırçaq sütü, dofu, serik pırçaq qatarlıqla təvsiyə qılındı. Ətigəlik tamaqda bir tuxum və 250 ml sap süt, yəki 200 ml pırçaq sütü tallaşqı boludu. Çüşlük tamaqda 100 gram oruq göş, yəki beliq, rak və 100 gram dofu yesi boludu. Kəşlik tamaqda 80 gram su məhsulatları, yəki terisi ilib etilgən öy quşları güşi və qara açlıq pırçaq tamaqı yesi boludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik axsılının umumi miqtarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat axsılını maslaşdırıqanda, asalla ölçəm getkili buludu. Qorumu qoruş və təmini tənşəş usulü cəhətdə, aldı bilən ordu pişiriş, sudu pişiriş gerek. Mayda pişiriş, göçdürdüki mayını 30%-dən köprə köpəydudu. Artıqca ıslıqlıq axsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurğun kişilə axsıl toluqlaş doğrusu seti bilişinə tallaydı. 2025-ci ili dövlət içindəki axsıl toluqlaş doğrusu bazarı axtaşlıq kitabıdı körüstülüşcə, elimizdə axsıl talqınının yıllıq istimal eş sürüti 17.3% boğun. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab seti biliş, artıq istimal qılış məsəlisi mövcudkən. Wang Fengzhong bunuların əskərtdi. Əməliyyəti göç, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları axsıl bilən təminləşdən başqa, yenə mineral madda, yağda erişcən vitamin, yeməklik talası qatarlıq köp xıl ozuqlıq maddalar mol. Axsıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçqı süpüdü de toluqlundu. Təbii yeməkliknin oranı nərqiz alanmaydı. Onun ozuqlıq qiyməti teximi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqdarda qobul qılışqa teximi bolmaydı.
4: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə degen temada toxtalımız.
1: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durmadıdı.
6: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
4: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: O ne mi?
4: Tamak çikiş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yıl 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
7: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
3: Təbiət dünyasındaki körüş sezgisi en yaxşı canlıqla. Birincisi bürküt. Bürkütmü hayvanların körü sezgisi dünyasında en yukarı orunda durdu. Oxşumaydığan yeri şu ki, bürküt közünün bir cüb alaydı körüş əzası var. Bürkütün közü yenə yeryüzdeki canlıqlarının kiçik gen hərkətlerini ötkür tutub, yılan, toşqan ya ki etis çaşqını qatarlıq olcularını eniq pərq etib, intayın toğru hüküm qılışıqlarını namayan qalıdı. İkincisi müşk yapılaq. Başqa nurğun göçxor hayvanlarga oxşaş müşk yapılaqnın közü yüz qısmının aldı tərpəgə yerləşqan bulub, ulağa o oğlaş jarayanda özgüçü tuyğu berdi. Bulubmu qaranğı muhitda müşk yapılaqnın gayet zor köz qarçıqı və mol körüş tayaq hüceyrisi onlarını aciz nur şəraitiga maslaşdırdı. Gerçi onun da körüş piramida hüceyrisi kəmçil bolsumu, lekin bu dəl ulanın közdəki silindir sıman tüzülüşünü işqa aşırıb, aciz nurğa səzgür inkas qaytırıb, keçedik hərkətini onlarının ən yaxşı olcusuğa ilandırgan. Üçüncisi, qısqışpaqı yaydıgan makaka maymuni. Uzun quyruqluq makaka maymunuğu təvə qısqışpaqı yaydıgan makaka maymuni Şərqi Cənubi Asiya rayonunda kən tarqalgan bulub, şəhər ətrafi və kəntlərdə pat-pat uçurab durudu. Qısqışpaqı yaydıgan makaka maymununun yüz sızıqları iniq bulub, özgeçə hal qısman köz canıqı qurulması, ulanın közünü aldığı udul qaratalaydı. Ulanın qaldız körüş ixtidari hətta insanlarda meşib düşüdü. Bu, ulanın ormalıq tərkət qılğanda arılıq və rəngə toğru hüküm qılışıqı yerdən berudu. Tötincisi, xameleon. Hemege tanışlık nakaplanış ustası Hamilyon'un köz almasının alaydı kurulması onu adetin taşkırı körüş kodik ege kılgan. Hamilyon'un üstünki ve astınki kapıgının oranını küçük töşüklü konusuman kurulma ağan bulup, bu arkalık köz karçıqı erken yötgülüp, pütüllay okşaş bulmağın işki yönelişli müstakil közü tələydi. Bu kıl körü sezimi Hamilyon'un havadiki aşaratlarını tutuştaki başlamcı aylandırgan. Beşincisi Yolvas. Yolvas, çoğun tipteki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştıkken bozuk olmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas, beşini igiz götürgen çağda, onun közü olcini yukarı eniklikte izdeydu ve iz qoğlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körüş ıqtıdarı nahayte yaxşı. Yolvasının keçidi körüş ıqtıdarı insanların ikidin altı hessi küşlük. Onlarının közlerde karanğıdı çaknap durdu. Bunun səbəbi, köz almasının arkasındaki körüş öcəyirleri aciz nurunu çoğaytıb, onlarını keçi gündüzde yaxşı körüş qotik iqa qılıdı. Altıncısı, şəpəran. Umumi qaraşda şəpəranlarının körüş sezimi yaxşı əməsdək göründü. Əməliyyat onda qəməz. Köpligən ilmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, şəpəran əməliyyatı yaman əməz körüş qotik iqa bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməgən. Meyli körüş qotunun köp xılıqı bolsun, ya ki közünün mükemmel tüzülüşü bolsun, hatta körüş aksiyelinin nurunun özgürşüge maslı işçallıqı mı bolsun, hemisi körüş qotunun şəpərəngi boğan muyumluğunu ispatlap verdi. Kişinin dehtini teximi tartıdığını şu ki, bəzi türdeki şəpərənglə hatta köp sandiki süt əmgüc ayvalla körəlməydiğən, ultira binəpş nurunu körələydi. Yettincisi, çivin. Çivinin mürəkkəb közü nurğun altı burcaklı kiçik gözlərdən tərkib tapqan yerimşar şəkirlik qurulma bulub, hər bir kiçik göz müstəqil təsvir asılı qılıb, hərkətini tez sürətli sürətki alıdı, həm də onu özlüksüz sürətki parçalaydı. Bu xil alaydılık çivinin çoğ minisini tez sürətdə toğru hərkətcan sürət asılı qılış imkanı təyə iqə qılıdı. Hətta hərkəti tez cisimlamı onun közdən qıç qutulanmaydı. Şundaq bulubla qanmay, çivinin körü sistemsi yenə ultira binəb şu nurni yes qıla alaydı. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidin 5 əsi tez. 8-ci at. Atın körüş dairesi indaynkən. Atın iki gözünün körüş bulunu 65 gradus bulub, o alı tərəbdiki məlum arlıq içindeki cisimlani, hətta kəynidik əkvallarını mu inik gözü dələydi. 9-ci tam patmıçıqı. Tam patmıçıqı türdeki canlıqla keçidə alay dərkət qıludu. Olanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik köşükçiləri bə. Çon kiçiklikini tənşəş arqılıq, nurunun közgü boğan zinini azayda alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmıçıqı yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş ixtidari insanlarınkidən 350 kəsi yuxarı.
8: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
9: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
10: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelim ha.
7: Güzellik ve pakızlıkını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
8: Ana, cəpa çəkdiniz.
3: Qadirlik dostlar, bugünkü qızıqarlıq bilimlerimiz yan davamlıq textanlarda. Adamın qulqı təxminən 3 kilogram eğirliqdiki nəsləni götürələydi. Ləkin bundaq desəm sınab jürmən yenə. Yeni doğulğan çocuklara atansı qandaq yeməklik yeyişini ögətmisə, ola çoxum ölüb gedirdi. Siyabiliqnin umurtqısı bolmaydı, şuna onun qayyət zor bədini mu kiçik töşüklərdən ötələydi. Kiçik ballarının ətiyəs pəsildə özçi ən tez buludu. Hamildarlıq məzgildə ayarlarının minisi azraq kiçikləydi. Tuğutdın kiyin andın əsləgi keludu. Otur isa bilən hər bir əxlət donudun 30 min çivin tuğulışı mümkün. Vaqt duyğusu bilən diqqətini yığış otursa da küşlük bağlanış bən. Şölgənin qaynaş noxtisi suunun şəssi gitən. Çümülünün öpkisi yox. Bəzdə çüş görgəndə çüç boyğunub getimiz. Bunun səbəbi çüş bək həqiqi bulub getgəndə çoğun minə xətər niyiz qılalaydı. Qosaqdiki bu vaxtmı çüş gördü, əmma çüşüdə körünüş yox bulub, pəqət tegiz sezmi və anla sezmalı bə. Kökkitnin eğiz boşluqıqa 20 tonu su qaçılıqlı buludu. Likin onun qal qısmının diametri aran bir basketbol çoğunluq çilik keludu. Ananas tərəxtə üsüdüğən meyvəməz. Tırnaqını daim çişligəndə tırnaq qırvıqı sırtqı küşünün təsirdə kəyniqi çəkinudu, yəni tırnaq yüzü kiçikləb gedudu. Marojni toyunuş duyğusunu pəsəydudu. Əgər bir nərsi yəb, toyub qilib, yəni davamlıq jigüsü bolsa, marojni yəb sınab baxsı boludu.
11: Qızlarının çoğ miyinsidiki til hüceyrileri oğullanikidin 12% köp. Çiş çotkılığında çiş çotkısı kurgaq bolu şekerek. Şunda qığandılar çiş pasısının tazlaş rolini en zor derecede cari kıldırıqlı boludu.
7: Əhmet Pişik, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
12: Bu operasiyaya yüzünə çimun yiyen pul kitidu, qandaq kılsız?

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Toqluq su ısıtkışdın toq keçib adam ölüşünü kəltürüb çıxarsa, qandaq töləm tölüş gerək. Bu yıldın bu yan Şincan qımıti 36 milyon 500 min yəndin artıq hoquq çıxılğan saxta naçar tavarını köydürdü. Özara varislik münasibəti bar kişilər oxşaş bir vaqtda ölüb getsə qandaq qilish kerak. Optimbus yetiviliş yardım pulini köz boyab eliviliş əməlgə aşmidi. Döndikdən bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Sarğıcıdın tölem tələb qılsı boludu. Şu məhsulatın satğıcıdın tölem tələb qılsın boludu. Məhsulatdaki noxsanını işləb çıxarğıcı kəltürüp çıxarğan bolsa, satğıcı tölep bulup işləb çıxarğıcıdın töltü biliş qoquqluq. Satğıcının hatalıq tüpəyildin məhsulatda noxsan körülgən bolsa, işləb çıxarğıcı tölep bulup satğıcıdın töltü biliş qoquqluq. Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yandan artık hukuk çıkılgan sahta naçar tavarını köydürdü. Düğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hafta sözle periyodu.
1: Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yandan artık hukuk çıkılgan sahta naçar tavarını köydürdü. 9-cı ayın 10-cı günü 2026-cı ili hukuku çıkılgan saxta naçar tavarlarını memleket boyunca bir tutaş köydürüş hərkiti Şinjan Şöbe Meydanı'nın kozgıtılış mürasimi ürümçide ötküzüldü. Bu qıtımqı hərkətini dövlət süpət küşlük dövləti kuruluşunu maslaşdırış, alğı sılcıtış rəhbərlik qrupsi işxanısı, dövlət bazar nazarət qılış başquruş baş idarisi bir tutaş uğurlaşdırma qıldı. Asasi yığın meydani Hunan ölkəsinin Çanşa şəhərində təsis qılındı. Bütün məmləkətdəki 25 ölkə, avtonom rayon, bivasitə qaraşlıq şəhər Masqadamda şöbə meydanı təsis qıldı. Bu qıtımqı Şinjan şöbə meydani mərkəzli köydürüş hərkəti həm Şinjanın aldınqı basqışlıq saxtalıqına zərbə veriş boyunca qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılış. Şundaqla bütün cəmiyyətə bazar tərtibini sicil qılıblaşdırış. İstimalçılarının kanunluq hukuk mənfəətini bütün güç bilən qoğdaşdan ibarət Roşan signalını yetküzdü. Yaqınqı yıllardan bu yan Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti və hökumətinin rəhbərlikdə hər qaysi əza orullar maslaşıb güç çıxırıb, yeməklik doğru boyumları, nuxtılıq sanayət məhsulatları qatarlıq xəlliq turmuşu nuxtılıq sahələriyə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukuki çıxılış, saxtılıq qılışda qanunqı xilab qılmışlarqa küşlük zərbə verib, körünərlik nəticələrini qolqı kəldürdü. Bu yıldan bu yan Şinjan mal kımeti 36 milyon 500 min yuandan aşıdığan hukuki çıkılgan saxta naçar tavarını mərkəzli köydürdü. Bunların hamısı bazar nazarət qılış başquruş, qunan səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqlar kündülük qanun icra qılış təşürüşü və türlük məxsus tüzəş cəryanıda qanun boyunca təşürüb tutup qalgan hukuki çıkılgan saxta naçar tavarlar bulub, yeməklik doğru boyumları, qırım boyumları, davalaş üskünləri, avtomobil zapçasları, kiyim kiçək, ayaq, baş kiyim, haraq türü dikilər, kündülük turmuş boyumları, quruluş materialları, yezigilik maddi əşyaları qatarlıq 22 çoğun tür, 322 kiçik türünü qaplıqan, umumi iğirliqi təxminən 565 tonu kilodur. Paliyet Nəx Meydanı'da Abdunum Rayolluq Qunan Nazarıdı, Abdunum Rayolluq Ekologiya Muhit Nazarıdı qatarlıq, Abdunum Rayonu'nun Süpət və Bilimlilik Hukuki Küşlik Rayonu Xizmeti Rəhbərlik Qrupsıqa Əza Orullarının Vəkilleri ilgir keyin bulup söz qılıb, öz funksiyası birləşdirib hukuki çıxılış, saxtalıqqa zərbə veriş xizmetinin nəticələri və keyinki planlarını tonuşdurdu. Şinjan Uyğur Abdunum Rayonluq Bazar Nazarət Qılış Başquruş İdarəsinin başlığı Mihray Abduqadır mündaq bildirdi. Bütün Abdunum Rayonunun Bazar Nazarət Qılış Başquruş Sistemisi bu qıtımqı bir tutaş köydürüş hərkətini fürsət bilib, saxtalıqqa zərbə veriş, naçarlarını tüzəş xizmetini sicil çonqurlaşdırdı. Hukuki çıxılgan saxta naçar tavarlığa zərbə verişini gəvdilik orunğu qoyub, texmo yuxarı ölçəm, texmo qatıq tələb bilən dəl cayda zərbə veriş, hadisidimu, mahiyyətdimu tüzəşini alğı silcidudu. Yuxarı besimliq çöçütüş halıtını saxlab, diqqətini amının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsələrgi mərkəzləşdürüb, çoğun mühim dilolarını qanun boyunca qatdıq təşürüb, tipik dilo misallarını dəl vaxtada aşkarılab, ticaret asasi gəvdilərini qanun boyunca ticaret qılışqa yetəkləydi. Maslaşıb həmtürtki buluşunu çonqurlaşdırıb, rayon tarma qalqıqan qanun icra qılış həmkarlıqını küçəyitib, uçur tosqını ravallaşdırıdı. Şunun bilən bilə təşviqat arqılıq yetəkləşini küçəyitib, amının saxtını pərxləndürüş, saxtını rədd qılış inini küçəyitib, cəmiyyət ortaq idarı qılış birikmi gücünü mücəssəmləb, hukuki çıxılıdığan saxtılıq qılmışlarını mənbədin tosuydu.

Avtomobil sitiviliş yardım pulini köz boyub eliviliş əməlgə aşmadı. İstimalçı siti sodigir üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı avtomobil siti alğanda sitiş xadimi toxtamğa alayda yardım pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki avtomobilini alğıca avtomobil yardım pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqığı paylamay avtomobil sitiş şirketi üstüdün sotqı dəvə qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəva təlbini rəd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik ürümçidiki məlum avtomobil soda çəklik şirketidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyelik avtomobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi, setiş toxtamadiki boş orunğa bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu 10.000 yuan və alayda yardım pulu 4.000 yuan deyən işki məzmunni qolunda yazıb qoydu. Toxtam imzalanğan künnün ədisi Vujacu şəhirdiki B şirket satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş koyulup cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardım puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardım pulu izcil əməliyiləşmedi. Köp qatın pikir almaşdırış cəriyanında G-Familik A şirketinin yardım pulu iltimas qılındı. Təsdiqlənin vatudu deyəndək yağlı məgəblər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirket üstüdün Ürümçi şəhri Midun rayonluq xalq sot məhkəməsi dəvə qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardım pul vədisi toxtamdan tərkibi qısmı. Şundaqla özünün avtomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirket toxtamdaki pütümlü orun deyilmidi. Şuna töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Midun rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin munda qaradı. Alayda yardım pulu alayda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikke iyə. A şirket uyğun kilidiğan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfinin məqsidi B şirketinin vakalitdən talon kesib verişi arqalıq yardım puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiyə uyğun kəlməkdiğən talon kesib verişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimi xilab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardım puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı. Həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdan kelib çıxan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqıda hüküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilədə sot məhkəməsi bir mühim paketini təşürüb inəxlidi. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardım pulu işini sürüşdürgən. İki tərəfindən sözləşiş ün xatırsı da göstərilişcə, eyni çağdakı siyasətə əsasən, istimalçı fəqat bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu bilən yeni avtomobil setiviliş yardım pulu işçidən fəqat bir türünü tanlab bəhrman bola alaydı ikən. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Avtomobil setiviliş yardım pulunu hökumət tarmiqi şərtə uyğun kilidən istimalçığa tarqıtdı. A şirket tarqıtış asasi gəvdisi əməz. Setiş xadiminin fikrimi qarızgi bulğan müayyənləşdirişini şəkilləndirəlməkdi. İki tərəf, üçüncü tərəfindən vakalıdan talon kesib yardım pulu ilişini iltimas qılışını pütüşüb, qanundaki bəlgəlimiyə xilaplıq qılğan. Şuna bu pütüm küşkə iqib olmaydı. Vakalıdan talon kesiş məsələsini oylaşmağan təqdirdimi G-Familik, bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım puludun bəhrman bulub bolğaşqa siyasət boyunca birli vaqtda avtomobil setiviliş yardım puludun bəhrman bolalmaydı. Yoxurqılanı umumlaşdırıb, ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qılış doğrusu da hökum çıxardı.

Bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyək ola, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslligining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erzindir.

0: olanı təkidlidir. Cəzalaş bilən aldın elişini tən tutuş. Hadisidin mu, mahiyyətdin mu tüzəşk əhmiyyət verib, qanunçılıq arqılıq tirək buluş, pən texnik arqılıq quvvət qoşuşunu çıngıtıp, dövlət xəyibsizliki sistemisi və iqtidari quruluşunu küçəyitib, ammavi bixətərlikni idarə qılış səviyyəsini östürüb, cəmiyyət idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, türlük xəyib xətərinin aldını elib və onu tügitib, dövlətni teximi bixətər, cəmiyyətni teximi tərtiblik, idarə qılışını teximi ünümlük, xəliqni teximi razı qılış cəhətdə davamlı küçəş gərək. Köpçülük, başşuji Xi Jinping mühim yol yoruqda, yeni dəvür, yeni musafidə, Tiniş Cungo quruluşunu yaxşı qılışdiki noktuluq vəzifələrini aydınlaşdırıb, ilgirləş, yönülüş körstüb bədi, dedi.
1: Stansımız xəbri. Yoldaş Su Jiahua dünyaya kəlgənliyinin 100 illiqini xatirlə söhbət yığını 9-cu ayının 29-cu günü Beycanda eçildi. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı söhbət yığınığı qatnaşdı. Yoldaş Su Jiahua, Cungo Kompartiyasının münəvvər əzası, uzaq sınaqlardan ötgən sadıq komünizm cəngçisi, proletariat inqilabçısı. Cungo Kompartiyası 14-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Goyanın sabıq muavin zonlisi. 9-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı bolğan. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Goyanın muavin zonlisi Cango Qin söhbət yığınında yoldaş Su Jiahuanın şanlıq həyatını əsləb ötüb mündaq dedi. Onun etiqadı müstəhkəm, partiyaya sadıq siyasi fəziləti, həqiqətni əməliyyatdan izləş, rastçıl, əməliyyatçıl xizmət istəyili, cəsarət bilən islah qılış, dadlılıq bilən nəticə yaratışdan ibarət kürəş ruhi. Addi sadda özgə qatıq tələb qoyduğan esil xislətidən öyünüb, dövlətini qudrət tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş uluq işlərini, cüngücü zamanı vilaşdırış arqılıq, umumyüzlük ilgiri sürüşkə özlüksiz yeni, texımı zor töhbə qoş gerək. Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Ding Zhongli söhbət yığınığı riyasətçilik qıldı. Yığından burun, Cavlıcı yoldaş Su Jiahuanın uruq tuqqanları bilən görüşdü.
0: Stansımız xəbri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyanın muavin zhonglisi. Cungo Muhit və Tərəqqiyat Xalqara Həmkarlıq Komitetinin rəisi Ding Xuxiang, 9-cu ayının 29-cu günü çüşdən keyin Beijingda Cungo Muhit və Tərəqqiyat Xalqara Həmkarlıq Komitetinin 2026-cı illik yığınına qatnaşdı həm söz qıldı. Ding Xuxiang munulanı bildirdi. Xi Jinping ekologiya mədəniliyi ideyasının yetəkçiliyində Cungo ekologiya mədəniliyi quruluşunda gayet zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirib, xalqara cəmiyyətinin kən itiraf qilishi və yüksək maqtışıqı sazalar boldi. 15-ci 5 il məzgilidə Cungo iqtisadi ictimai tərəqqiyyatının umumyüzlük yeşil tıpqı özgürüşünü tezli tudu. Cungo'nun yeşil tövən karbonluq tərəqqiyyat nişani teximi icabi, vəzif tədbirləri teximi küşlük, tüzüm sistemisi teximi puxtu boludu. Güzel Cungo kuruluşu çokum yeni yüksek pelliği kötürlüdü. Ding Xuxiang munulanı təkidlidi. İmkaniyetlik sicil tərəqiyyatını işqa aşuruş, her kaç tərəplərinin birlikdə yeşil olgu ilgirlişigi muhtaş. O, mundaq üç təklifini otturgu koydu. Birinci, əmeli hərkət arqılıq, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatı türtgü bulup, yer şar kelimatını tüzeş. Canlıqlarının köpkıllıkını qoğdaşqa teximi köp eniqlik və aktiv küş qossaq. İkinci, pən texnikidi yenilik yartış arqılıq yeşil işləp çıxırış küşlərini yetildürüb, yeşil, tövən karbonluq pən texniki ötkilik vücum kılışını birleşip qanat yaydırıb, kəsiblərini rəqəmləşdürüş, əqliyləşdürüş bilən yeşillaşdürüşünü çonqır yuğuruşunu ilgiri sürsək. Üçüncü, içi bitiş, həmkarlış, arqılıq, yer şarının muhiti və kelimatını tüzəşdi mükəmməlləşdürüb, Yeşil bir belbağ bir yolunu tən kuruşunu yukarı süpette olgı sılcıtıp, yeşil terakkiyat neticileri orkılık her kaç tölet halkıya tekimi yakşı nep yetküzsek. Din Şöşan 7. Nöbetlik Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komitetinin azaları, mütexessislerinin mühim tökbüsüge yüksek baha berip, Cungo Hükümeti 8. Nöbetlik Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komiteti kuruşunu resmi tasdikledi. Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komitetinin terakkiyatını ilgirkidekla zor güç bilen kollaydı. Biz köpçülüknün güzel cungo kuruluşu, yer şaharının imkaniyetlik sicil terakkiyat üçün devamlık akıl parası ve küçünü takdim kılışını ümit kılımız dedi. Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komitetinin cungoluk ve çetellik ezaları, mütexessisler, küzet küçülerden bulup 200'den artık kişi yığınca katlaştı.
1: Stansımız haberi. Goyen Akhbarat İşxanası 9. ayının 29. günü 15. bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş baş temisindeki yürüşlük akhbarat ilan kılış yığını açdı. Yezi İgiliki Yezi Ministerliğinin alaqadar məsuli 15. bəşil məzgilidə Yezi İgiliki yezilarını zamanivilaşdırışını tezlətiş, yezi kəndlərini umumyüzlük gülləndirişini puxta ilgiri sürüşgə alaqadar əhvallarını tonuşdurdu. Bu yıl 15. bəşilinin başlanışı idi. Yezi egiliki, yezi tərəqiyatı da muqumluq asası da ilgirləş, muqumluq asası da yaxşılınış vəziyyəti saxlandı. Açlıq məhsulatı muqim açdı. Bütün yıllıq açlıqdan mol usul ilişdən ümit var. Daimliq, dəl cayda yardan veriş, nazarət qılı sistemisi, siyasət sistemisi, xizmət mexanizmi asası cəhətdən bərpa qılındı. Yaşaşqa, işləşgə babkilidigan güzəl yezi kənd quruluşu puxta ilgiri sürüldü. Dehqanların kirimi muqim açdı. Yezi egiliki yezilarını zamanivilaşdırışda yeni puxta qadam taşlandı. 15. bəşil məzgilidə dövlətimiz yezi egilikini tırışıb zamanivilaşqan çoğun kəsibgə aylandırıb, yezilarını barğansırı güzel qılıb qurub çıxıb, yezi egilikini zamanivilaşdırışını asasi cəhətin işqaşırış. Yezilarının zamanivi turmuş şəraitini asasi cəhətin hazırlaşda zor ilgirləşini qolğu kəltürüş götürtgü boludu. 15. bəşil məzgilidə dövlətimiz məhsulat miqdarı bilən süpətgə tən əhmiyyət verişini gəvdələndirib, yezi igilikinin universal işləb çıxırış iqtidari və süpət önümünü östürüdü. Daimliq, dəl cayda yardan verişini gəvdələndirib, namratlıqdan qutulduruş ötkülüqü hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləydi və kəngəydi. Pən texnika islahatıda qoş törtkü boluşunu gəvdələndirib, yezi igiliki və yezilanın zamanivilişini tez ilgiri sürüdü. Dehqanlı amısının yes qilish, erişiş tuyğusunu gavdilendirib, şaraitqi qarab iş görüb, yaşaşqa, işləşge bab keledigan güzel yezi kənd quruşunu ilgiri sürüdü.
0: Stansımız xəbiri. Goyen Akhbarat İşxanası 9. ayının 29. günü 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş baş temisindeki yürüşlük akhbarat ilan qilish yığını açdı. Pən Texniki Ministerliqinin alaqadar məsuli 15-ci 5 yıl məzgilidə Pən Texnika Küçlük Dövlət Quruşunu ilgir sürüşk alaqadar əhvallarını tonuşturdu. 15-ci 5 yıl məzgili Pən Texniki Küçlük Dövlət Quruşunun halkılıq ötkəl qucum qılış məzgili. Dövlətinin 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da Pən Texnikada özüge tayınıp qudret tepsi səviyyəsini zor dərəcədə östürüş İqtisadi ictimai tərəqqiyatının asaslıq nişallarının biri kılınıp, pən texnikada yenilik yartış sistemilik orlaştırıldı. 15. 5 yıl məzgilidə pən texniki ministerliki tövendikidek 6 cəhətdiki xizmətini nüqtuluk yaxşı işləydi. Asasını küçəyitib, dəsləbki yenilik yartış iqtidarını umumüzlük östürüb, pən texniki küçlük dövlət asasını müstəkkəmləş. Ötkel hücum kılışını çın tutup, halkılık, yadroluk teknik ötkülük hücum kılış çınını yakşı kılıp, yukur süpetlik terakkiyat ve yukur seviyelik hevipsizlikini küçlük terek bilen temilleş. Solyo kespide pen teknikide yenilik yartış bilen kespide yenilik yartışını çoğunkur yukuruşunu ilgir sürüp, pen teknikide yenilik yartış itekçilik arkılık, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini ravajlandırışkı itekleş. халық тұрмышығынап еткіз

0: Hürmet radyo anlıqıcılar. Əmdi dünyaya nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radyo anlıqıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlıqış dostlar. 5-ci növətlik dünya rəqəmlik sodu körgəzməsi 9-cu ayının 23-cü günüdün 27-cü günü gecə Xangcuda ötküzüldü. Rəqəmlik sodunun coş urup provajlanışı yeni hərkətləndirgüş küç və pürsət ilib gəldi.

Hörmətli radio dinləyicilər. 5-ci növbətlik Dünya rəqəmlik savdo körgəzməsi 9-cu ayının 23-cü günündən 27-ci günə qədər Hangzhouda keçirildi. Rəqəmlik savdo körgəzməsi Çinqodakı birdən bir rəqəmlik savdonu baş tema qılğan dövlət dərəcəlik xalqaralıq kəsbi körgəzmə olub, rəqəmlik savdo körgəzməsində AI-nın kəlgüsü bilan uçurışış bu növbətlik rəqəmlik savdo körgəzməsinin illik baş teması qılındı. 160 neçe dövlət və rayon, təxminən 40 xalqara təşkilatın kəlgən ər sahə vəkilləri Çentangcan dəryası boyuqı cəmb olub, texımı adıl, muapıq, umum yüzlük nəbiyyət güzüldüğən Sıqdırışcan dünyavi rəqəmlik soğudunun tərəqiyyat yolu üstüdə ortaq ızdəndi. Bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsədə ilan qılınğan 2026-cı yıllıq Dünya rəqəmlik soğuda tərəqiyyat dokulatıda körüstülüşçə, 2025-ci yili Dünya rəqəmlik soğuda eksport somısı 7 trilyon 750 milyard Amerika dollarıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 7.1% eşib, Dünya mal və mülazimət eksport umumi somısının 22.2%-ni igiləb, 2021-ci yilidikidin 2.6% eşib, O da köp yıl dünya savdosunun umumi iş süreydidin tez bolup, köp xıl taşqı besim astıda əvrişimliki gəvdilengen. Dünya iqtisadını rəqamlaşdırıp tipini özgərtiş yeni basquşqı qadam qoydi. Rəqamlaşdırıp tapşırış mülazımıdi xalqara savdodiki işi süreydi ən tez bolğan bölekləni biri. Süni əqil bunun üçün yeni küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdi. Dünya savdo təşkilatının muavin baş işbecirgüçüsü Can Şangçın videoluq sözüdə mundaq dedi. Dünya Savdo Təşkilatının 2025-ci illik Dünya Savdo Dokumentatı mülçərilmişcə, əgər süni əql kən köləmdə qullanılsa və əməliləşdirilsə, 2040-cı yılıqıcə Dünya Savdo Kölümünün 34%-dən 37%-kə özüşüdün. Dünya işki işləb çıxırış umumi qımmıtının 12%-dən 13%-kə eşişüdün ümit barkən. Qırğızıstan zonlisi Qasmaliyev mundaqdadı. Bu növətlik rəqəmlik savdo körgəzməsinin baş teması növbətdə yüz berib atqan özgürüşünü toğri əks etdirib bərdi. Rəqəmlik savdo dünya iqtisadının yeniçə ul əsəhəsigə aylanmaqda. Rəqəmlik iqtisad Qırğızıstanğa nisbətən alahida əhmiyyətə egə. Rəqəm dünyasında arlıq əmdi halqıb ötkülü bolmaydığan tosalğı əməs. Rəqəmlik savdonun coş urub ravajlanışı yeni hərəkətləndirgüç güc və fürsət elib gəldi. Dünya iqtisadının tərəqqiyatı kən boşluğunu kütüb aldı. Lekin yeni tərəqqiyat bölünüşü, iqtisad savdo tosqı, qayda kəmçil boluş qatarlıq məsələlər və xırısla texımı gəvdələndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Savdo və Tərəqqiyat Kengişinin müvəqqət baş katibi Morino mundaq dedi. Süni əqlinin paydası özlükədən kəlməkdi. Şundaqla adil, həm bəhri boluş texi işqa aşmadı. Əgər ul əslihə, Kəsbi iqtidar və məbləq yürüşdürüş yolu kəmçil bolsa, yeni texnika əksçə tərəqiyyat hangını yanımı çoğaydıb etişi mümkün. Malaysiya, Vengriya bu növətlik rəqəmlik savdo körgəzməsi də asaslıq mehman dövlət boldu. Malaysiya zonlisi Ənvər rəqəmlik savdo körgəzməsinin başlanış mürasımıda ortaq tərəqqi qılış, həmkarlışıb ortaq payda eliş güzəl arzusunu ifadələb alaydan xənzu tılıda, Bahar əməs bir tallı gül tənha içilsa, bahar dəyimiz barcı gülünün yedi çeçilsa, dedi. O yana süni əqil körsətküş dərəcəsinin işini əməl qaşırdı, ləkin məsələ yanılı məvcud, dedi. Asiya Tərəqiyyat Bankısının Cungudu Turuşluq Vəkillər Başqarımısının baş vəkili Aşif Çima mundaq dedi. Asiya Tinç Okyan rayonudaki hər qaysi iqtisadi gəvdilə alaqını ravallaşdırış, torbi xətərliki, nazarət qılıb başqırışını maslaşdırış qatarlıq cəhətlərdə ortaq xırısqı duş gəlməkdə. Bununqa rayon həmkarlıqı arqılıq ortaq taqabül turışqı toğır gəlidu. Can Şangçın yana munulanı bildirdi. Rəqəmlik sodini texımı köp iqtisadi gəvdə, texımı köp karxana, texımı köp xəliq ammısının dünya iqtisadığı qatnışış pürüstüge aylandırış gerek. Növətdə rəqəmlik texnika asası, ictimai tərəqiyyatının hər qaysi sahalarının pütkül cəryanıqa künsiri sınışıb, işləb çıxırış usulü, turmuş usulü və cəmiyyətini idarə qılış usulunu çoğunqır özgərtməkdə. Yığınığı qatnaşqan mehmanla munulanı bildirdi. Xalqara cəmiyyət rəqəmlik dəvirdəki dünya savdosunun texim yaxşı tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüşü gerek. Morino mundaq dedi. Savdo tərəqqiyat kengişidə rəqəmlik savdoda uçuq, adil, tərəqqiyatqa yüzlənish yönəlişidə çıntırış gerek deb qaraldı. Bunun üçün məbləğ silish tor əlaqəsini ravallaşdırış səviyyəsini özdürüb, xalq ammasının rəqəmlik maharetini özdürüş.
Şundaqla alaqadar qaydalarını tüzüp, yenilik yaratışqa ilham beriş bilen bilə bazar rəqabətini, istemalçılarının hukuk mənfəətini qoğdab, cəmiyyətinin işəncini müstəhkəmləş kerek. Ənvər Mondaq dedi. Biz içi vitilgən, qaydını asas kılgan soda sistemisini qollaşdı çın turuşumuz kerek. Coğrafiyelik siyasi ciddi məzgildə iqtisadının iniqsizliqi mu örləydi. Lekin tosaq quru sürətini gülünü sürətidən aşırı vitişki bulmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Sanayi Taraqqiyat Teşkilatının baş iş becergüçüsü Mollier mundaq dedi. Rəqəmlik fürsət özlükidən umumi mənfəətdarlıqni, sığdırışçılıqni işqa aşıralmaydı. Əməli qollaş arqılıq, karxanaların texnikini qollunub bazar ehtiyacını udullaşdırışıqa yardan berişke doğru gelidu. Mollier mundaq dedi. Biz yer şari sanayət və yasımcılıq suni əqil ittifaqıqı tayınıb, hər qaysi dövlət hökumətləri, kəsb sahəsi, İlim pen sahası ve texniki hemkarlık hemrahları bilen birleşip, mesuliyetçan sanayet süni akıl halkılış layısını kölemleştirip yolu koyduk. Birlikte tırışsak, süni akıl arkalık dünya sodası, kesbi ve imkaniyetlik sıcıl terakiyatıga küş koşalayımız. Bu növetlik rakamlık sodu körgezmesi de 2026 yıllık kesek altın devletleri alaydı iqtisadi rayon Hangzhou sözleşişi. Jungu Arab Əlləri Süni Əqil Xalqara Həmkarlıqı və Arab Rəqəmlik İqtisad İttifaqının tuncu növətlik Jungu Arab Əlləri Rəqəmlik Sözləşişi, Rəqəmlik Soğuda Afrika Köni Qatarlıq pahaliyyətlə ötküzülüb, sanayət bağcı rayollarını tutaşdırış, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, tüzüm temillərini tətqiq qılış, karxanılarını dəl cayıda tutaşdırış ilgiri sürülüb, qaydı tədqiqatı, qoşulğan kəsbini tutaşdırış, qoşulğan iqtidar quruluşu bir gəvdiləşkən həmkarlıq əndizisi üstüdə izdinildi. 2026-cı illik kesek altın dövlətləri alaydı iqtisadi rayonu Hangzhou sözləşişi nəx meydanında kesek altın dövlətlərinin elektronluq imza qoyuş, özara işiniş, özara etiraf qılışını ilgiri sürüş tədqiqat nəticələri. Kesek altın devletleri alaydı iqtisadi rayonu AI koşulgan iqtisaslıqlarını tərbiyyələş, qobul qılış planı. Kesek altın devletlərgə yüzlənən minə üskünü yuğurması yaş alımla həmkarlıq planı elan qılındı. Həm kesek altın devletleri alaydı iqtisadi rayonu həmkarlıq kelişimi imzalandı. Hindonuziya iqtisadını bir tutaş pilallaş ministerliqinin muavin ministeri Ali Motopu Senbolun Kesek altın devletlerinin alaydı iqtisadi rayon Jungu Hemkarlıq Merkezi kurulgan bir yıldın köprek vaqtın buyan cari kıldırgan akt proluğa yüksek apırın etip, bu mekanizm kesek altın devletlerinin alaydı iqtisadi rayon kuruluşu sahasıdaki emli hemkarlıq, bilim aşırış ve hemrahlıq münasibetini küçeytişke küş çıxırdığalıqını namayan kılıdu dəb qarıdı. Arab Rəqəmlik İqtisad İttifaqı yığınının rəyisi Atif Əhməd Yermi mondaqdadı. Biz şunun işinimiz ki, Jungunun həmkarlıq əmrahlarının təcrübəsi və iqtidarı bizdən tip özgərtiş türünü texim yaxşı qanat yaydırışımızğa yardan berib, Arab əllərinin tərəqqiyatını ilgiri sürüdü. Hər qaysi dövlətlər rəqəmlik ul əslihə və süni əql sahəsiga zor küş bilən məbləğ siləvatıdı. Jungu bu cəhətdə qaltıs texniki tərəqqiyatını qolğa keltirdi, həm karxanlarının məbləğ silə salmıqını üzliksiz zor aytdı. Bu, bütün dünyaya gayet zor fürsət elib gəldi. Afrika İttifaqının Jungudu turuşluq vəkili Bax mundaq dedi. Adil, mülçərliqli boludığan, özara mənfəət yetküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq orunlaşdırışıqı tayınıb, Jungunun kapitali, texnikisi, subsini, Afrikanın bazırı, ixtisaslıqları qatarlıqla bilən birləşdirgəndə, Jungu Afrika həmrahlıq münasibətini yanımı müstəhkəmliqli bolubla qalmay, yana teximi sığdırışcan, adil bolğan dünya rəqəm tərtibi bərpa qılışını ilgiri sürüşkə paydalıq. Thank you.

Pərviş mülazimeti dünyanın hər qaysı çaylarda yanıla sicil həm muqim ehtiyacı iki ikən. Bu, bizgə şunu əskərtidu ki, oxşaş kəsbi maharət, oxşaş bolmağan xizmətinin qimmət qurulması oxşaş bolmaydı. Bəzi xizmətlərinin yadroluq məsələsi qandaq qılıb eniqlik dərəcəsini yenə mi östürüş, ünümünü yenə mi östürüş. Yeni bəzi xizmətlər başqalarının ehtiyacını düşünüş, nəq meydanda fikir almaşdırış, şənş turğuzuş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeni texnika bu kəsiblərə kirələydi. Hətta bunun içindəki nurğun konkret məşğulatlarını özgərtdələydi. Lekin kəsibinin qimmətini addi halda süni əqil qançilik tamamlayalaydı degen söz bilən ölçügeli bolmaydı. Dünya Maharet Təşkilatının reisi Francis Hurant ziyaret çeryanı da süni əqilinin nurğun sahaləgi kirgəllikini eytti. Amma onun qarışca kəlgüsi addi halda Adem bilen süni əqil otursa da işkidin birini tallaş bolmasın, belki işkisini qandaq birləşdirişken. Muhbir davamlıq süni əqil dəvirdeki yaşlarının qandaq iqtidarı ehtiyaclıq işkəllikini sorğanda, o ömür vayet ögünü iştep cevap verdi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablat, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb turğandak, adamlar tinim tapmay tarış arqalıq özünü takamullaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyəm. Boldu qılayımı deyən. Ləkin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirişçanlıqımnın haman cavabı bulduganlıqqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb turğandak, adamlar tinim tapmay tirişiş arqalıq özünü takamullaşdırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb turğandak, adamlar tinim tapmay tirişiş arqalıq özünü takamullaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab berish. Her qaytim yerib charchaganda doktorluqni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятлы мәкәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башкыланы доормысыңыз, эң яхшы өзүңүз боло алайсыз. Өзүңүздүн усулу менен меңиң. Өзүңүздүн усулу менен зиммиңизге ила. Өзүңүздүн усулу менен эм бахрлынын. Өзүңүздүн усулу менен күрөш кылып. Өзүңүздүн усулу менен кызыгын сүйүп. Арзу истеклериңизге өзүңүздүн усулу менен садакатмен болуң, кызыгын сүйүң, амалга ашыруу. Жонго сиз менен бирге Заманивилаштырышны өзүнүң усулу менен ишке ашырып атыды. Жонгоча заманивилаштырышта жонгоча усул менен гайрат кылып иштейли.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 17-ci günü 2022-ci illik Dünya İqtisad Münbirinin sıllıq yığında sözləgən Yoqumdan keyinki güzel dünyanı birlikte bərpa qılaylı namlıq nutqunun bir qismini anlatdımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızını aval qıdaylı yaxtırıp anlaydı qalaqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı dostunla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq məzmunlar oranlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni aval qıdək yaqtırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Şırtağ hikayesini ahırlaştırdı. Balala çavak çelişip bekme təsirlik iken deyişdi. Van Yifi orundan durup, savaqdaşla, bu rivayette bağıtdırlıq, qaysarlık, xalq üçün özünü beğişlaş tək ruhunu təşəbbüs kılıçdan başqa, yeni bir mühim tərəfi mi var? O bosumu muhabbetge sadıq bulup, can çıxsımı vədisige əməl kılıçdan ibarət. Savaqdaşım Şırtağ, manım şiqetki oxşaş, çoğun şəhərdiki yaxşı xizmət ornudun, yaxşı durmuş muhididin vazgeçib, yurtu qaytmaqçı bolu atıdı. Onun bu ruhi beni təsirləndirdi. Mən mu onun bilən billə, çiğra rayonu berib, vədənimizin qarbi çiğrisini gülləndirişini toğır tapdım, dedi külüb durup. Balıla çavaq çilişib, apırın yaraysan dəb toğlaşdı. Şırtağ, Van Yifini quçaqlap durup, sən minin yaxşı dostum, işkimiz billə işləb, çiğranı gülləndirimiz, dedi. Şu çağda Nurzaba orundan durup, mən aspirantlığını tügətkəndin kin, yurtumu çoxum qaytımən. Şu çağda yurtumun səhiyyə saxını saqlaş işləri üçün əs qoşumən. Çiğra çarlıqıcılanın kesilini davalaş bilən birgə çiğra çarlıqıcı bulumən. Bayəkə buvamının, Latin akamının iş ızırğı varıslı qılıb, xalq qoğduğucısı bulumən, dedi hayacan bilən. Balıla çavaq çilib, alqışlap gedişdi. Vay vay, sizin planınız neymi digən çoğun? Şu işlerden korkmay, kıyınçılık aldıdı vaysımay işlisiniz, andın olanın ruhi qıvarısı qılalaysız, dəb çekişti Şırtağ. Vaxtı kəyendi körün, ə? Dedi Nurzabamı boş gəmmək. Mən aldın qiyli yazlıq tətildə, savaqdışım Nurzaba bilən taş qorğanqı çıqqanda, bayakə buğumuzun uyge bağğan idim. Elimi isimdə, bayakə buğum qulumunu çiğn tutturup, kızım, siz doktorluq kəsbidi oqıydikensiz. Bu yədə doktorla kəmçil. Bulub mu, çiğra çarlıqıcıla oksigen yetişməsikdən nurğun iğizli kesəlikləri qırptar bulub atıdı. Siz oxuşun tügətkəndin kin qaytıp gelib işlisiniz, bək xoş bulatdım deyən idi. Mən köp oylamayla, buva, xatırcan bulun. Mən oxuş bitirgəndin kin çoxun buya gelib işləymən deyən idim. Hazır oylasam, bu minin vədəm ikən. Əmdi vədəmgə əməl qımısam bu mıqıdək. Şuna Nurzaba sabaqdışın bilən çiğra rayonu barı mən. Dedi Meyşu Nurzaba qarab külüb durup. Siz digən Beycan güzeli, ondaq şaraydı naçar yegi basınız, cabasıq künəmək qalısı o deymən. Sılıq, abbaq yüzünüz, iğizliknin abduvda qardab kəsə, güzel hüsnünüz gün nuxsan yetib qalam ikin, dedi Sarman onun gebigi taza işlənmək. Nindaydıqan siz cigit, siz de ba irade məndi mi ba? Eyliğu yüzüm qardab kədirikən, vətən üçün ölüb kəsəm razı mən, dedi Meyşu Sarman qaradiyə bir. May bayramının üçüncü günü, hava uçuq bulup, bütün Beycan şəhəri toyğı cabdunğan nazınındək cilvənib duraddı. Van Yifey savaqdaşlığa, bugün biz Gogonu körüb, çüşlük tamakını çəmmündə yeyimiz, barlıq çıxımla məndin, dedi bir xil məğrur qiyabətdə. Şunda qılaylı, Gogonun səltənəti qiyabdını körüş arqılıq, Conqa mədəniyidinin biba haqımmetini, gözəl yarqın səmərisini yez qılaylı, dedi nəbi, Van Yifeyinin gebege koşulduğu alıqını bildir. Ola Gogon sarayını aylanıp düş boğanda Çemmin'ı geldi. Çemmin'in koçları Adem Deniz'i aylangan idi. Kişilerin ruhi kötürengü, öz ara edeplik, medeni muamılı kılışladı. Van Yifey hemrahlarını şu yerdeki bir aşkanığa başladı. O balılağa, bu aşkana Beycan ödek kaupını en meslek pişirdiğin aşkanlarına biri. Bugün sileni Beycan ödek kaupımla mihman kılay, dedi. Ötkende mağa okuş bitirgenden gen taş qorğanğa barımən, o yedeki çeşi meydanda Beycan ördek alıbı dükünü açımən degen de qığandınız. Bugün bizge ördek alıbını qandaq tayarlaşını kösetkili əkəpsiz de, dedi şüdenden qonğıraq tek zil külküsünün. Elbette, okuş bitirip çiğra rayonu bağğandın gen birə iş kılışımız gerekti. Van Yifi şundaq dəb şüdendenge qarab köldü. Həminlanın nəyi bardağalıqınlani, Nemiş kımakçı bolu atkallıqınlarını düşendim. Silege apırın, dedi Yenxal. Çoğun şehirlerdeki muşundaq yaxşara itin taşlap, vətənimizin qarbi dərvasını güllendiriş üçün cabalıq yayı berişini toğru deyip sile. Bu, hayat anladaki en muhim tallaş hesablındı. Biz, bayakya tağımızın, latin akımızın iş izlerden intayın təsirlendik. Biz oladın ügünümüz. Oladak vətənini, xalqını sögücü, qoğluğucu bolumuzdayımız. Lekin bunu əməliyyatda közüdüş həmmədən mühim. Özünü başqalarının oranı qoyub oylaş, bir xil ali canatlıqdır.
Şundaq bir muhabbet ba. Bir ömür onunğa şeyda bolasan. Mana bu vatan muhabbeti. Vatan üçün her qandaq bedel tölesek arzıydı. O hemmeylenge tekşi qarıp yeni sözünü davamlaştırdı. Mən savaqdışım Nəbi bilen yazlıq tətildi taş qurğanğa berib çigra

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əynikli proqramımız yeni sələblən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sıyıp aqaylı. Yaşanğanlardaki uzun vaqt ekranğa tikilib oturduğan halətkə səl qarışqı bulmaydı. Bugün Aqsılının rolu doğrusu da sözləb yerimə. Bugün yenə təbiət dünyasındaki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqla doğrusu mı anlayımız? Bugün yenə qızıqarlıq bilimlərimi diqtanladı buludu. Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıqdan doq.
1: Vaa, cəhan sayıdı başlandı.
0: Bugünkü kündə qısqı film körüş, xəbər körüş nurğun yaşanğalarının kündülük aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanğalarının turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını könüllük ötküzüşügə yardan bərdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öçürüp bulubmu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq ərkin qoyvətkəndə körünsümü, ləkin bu halət asta-asta bədənini xoğurdu veydudu. Doktor şunu əskərtidu ki, yaşanğalarının bədən ixtidari əsildilə çəkiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqısı, anlaş ixtidari, uyqısı, çoğmin halətigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtuma yan telefon körüş ciddi xarakterli köz kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. 65 yaşqa kirgən Liu Mumay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıb, həm qurğaqlaşıb, nərsiləni iniq görəməkdəqəndə kez qılıb, doktorxanlığı gelib təhşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğallar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, kör nərlik azlab, yaş pərdisi vaxtıda toluqlamay, köz qurğaqlaşış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda bulur ikən. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirdə keserlikleri doktorxanısı, köz keserlikleri bölümünün mudur vıraçı Şöykan mudaqdıdi. Yaşanğalanın köz tanışış ıqtidari əsildilla yaşının çoğun işiqa əgişib çekinudu. Uzun vaqt yaqın arlıqdın yan telefonqa qaraş közünün yükünü eğirlaşdırıb etidu. Konkret ifadəsi uzun vaqt yaqın ətrafdakı nərsələrə qarğandan kən tuyuqsuz yiraqqa nəzər salğanda tez sürətə tənşigili bolmaydı. Nərsələri iniq körgülmə bolmaydı. Vaqt uzarğan seri asanla körüş qovdu çarçaşını kəltürüb çıxırdı. Fudan daşəsi qarmıqdakı Xuadong doktorxanası köz kesəlliklər bölümünün müavin müdir vıraci Wu Leymondaqdı. Köz kesellikleri bölümünde kesel körüstüatkan yaşanan bimarlarının təxminən 60%-i asaslığı köz kurgaklaşış kesili səhəblik keledu. Yaşanğanların köz göhürgə ağ düşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulup, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandaki kök nurunun qıdıqlaşı asalla közdegi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qutu çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut qıçı uda işlətkəndə toxtab, yiraqı qarab, közünü həqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qılış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib, yan telefon körməsilik gərək. Qaranğı muhitdən köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb içirə mümkün. Şunun bilən bir vaqtda uxlaşdın burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyyətlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu körməsilik gərək. Uzun müddət beşini tövən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hətta operasiya qılışqı toğır kilişi mümkün. 65 yaşqa kirgən Chang Apendi uzun vaqt beşini tövən silib telefonu qaraşqı adətləngən. Bir neçə ay ilgiri o bilikinin çınqılıb, mörüsün ağırvatqallıqını esqilişqi başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Apendi amalsız boyun omurtqısı operasiyası qıldırdı. Nemi üçün beşini tüvən qılıb yan telefonqa qaraş boyun omurtqısının yükini eğirlaşdırıb etidu. Şanxay şəhərlik 6-cı xalıq doktorxanısı Süngək bölümü Омыртқа ташқы кесәлікілі бөлімінің мудыры Лен Шауфың тұныштырып мұндақты дей. Нормал бойын омыртқысы алдыға физиологиялік яй шәкілді болуды. Узын вақыт бешіні төвән қылғандың кейін бойын омыртқысы тәдірейде халда нормал әгімедің чәтінәп кетші мүмкін. Шыны білән бір вақытта бойын дөмбі мұскулары дауамлық жеделешеді. Вақыт ұзарған сері асалы ағырыйды өз зор күш пайда болуды. Доктор мұндақ тәкліп бәрді. Ян телефон көргенде амалба экраны егізірек көтіріп, баш ва бойынның нисби тік тұтуш. Hər 20 saatdan 1 saat kiçi toxtab, beşini götürüb, boyun və mörünü hərəkətləndirib, boyun və dümbini ərkin qoyış gərək. Əgər boyun umurtqısı bir yaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gərək. Fudan daşəsi qarmıqıdki Xuadong doktorxansi Süngək bölümünün müavin müdir vıraci Çin Song mındaqdı dey. Bir kısım yaşanganlar asasi kesli bar ekvalda baş kıyış, kol ağırış, kol uyuşuş, put kol mağdursuzluğun iş katarlık alametler körülgende aldı bilen doktorhanığı berip sebebini iniklap, andın karatmalıqı bolgan alda salametlikini əsige keltürüş məşqi elip berip, qarğulaç hareket kılı sebebidin kesellik ekvalının eğirilişip ketişdin saxılınış gerek. Anlaş iktidarı zahmeliniş, kalay mıqan uxlaş, çoğmenin xorutuş. Lüva Pendi adeti televizor körüşünü, yan telefon körüşünü yaxşı gördü. Yani teki öz yaxşı gördüğün kısqı videolarını saxlap koydu. Doktor şuna əskertedu ki, yaşanğalların anlaş iktidarı əsildilə tədreci tövəlləv atqanda, əgər yan telefon işlətkəndə avazını bək yuqır qılıbəsə, əksicə anlaş iktidarını yenimi zahmeləndürüşü mümkün. Yeni bir asan səl qarıldığın məsələ uyqu. Bulup mu uxlaşdın burun karvatı yetib yan telefon görüşdə, ekran nuri melatoninin acırılıp çıxışıqı təsir yetküzüb, keç gündüzünün ritmini qalayma qallaşdırıb, biologiyelik saatini mu uzuv etişi mümkün. Optimatik uda qoyulu atqan qısqı videonu körgəndə, adam bilip bilmək barğan seri kiyin uxlap, yaşanğallarının uxlaş vaxtını yenimi qısqartı vididu. Bunodan başqa, bütün gün qısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılınıyı versə, çoğun menini parç-pırat uçurlanı davamlıq bir tərəb qılış imkan edigi qıldı. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğalla əgər özünün bayı görgən məzmununu közü cümub aşkıcı unutup qalsa, daim eğzığı kəgənimu ağızdın sözləb çıxıramısa, adi halda yeşinin çoğun işiğa yığıncaqlamasıdığı gerek. Yan telefon körüşünü muvapıq azaytıb, köp hərkət qılıb, köp ijtimai alaqı qılıb, çoğun meniga haqiqi pikir almaşdırdıqan və paliyet qıldıqan vaqt qaldırış kerek. Shanghai Zhongyi Dorgerliki Daşösi Qarmıqıdiki Shuguang Doktorxanisi Yenisancip Davalaş Bölümünün Mudir Viraci Sui Huashun mundaq təklif bərdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artuq qarmaslıq kerek. Yan telefonu qoyup oğandin kiyin, boyun gimnastikisi, 8 bileklik gimnastika, tayji gumpisi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəsaytib, əs tutuş qabiliyetini asıraş kerek. Yan telefonumu muvapıq işiltiş kerek. Ziyadi məstanı buluşdun çoxum saxılınış kerek. Toxtumay yan telefon körüştək naçar adetini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanğallarının turmuşini rahat, erkin azadı qığılı buludu.
2: Adaş ət bağçığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
3: Vay, buludu əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işitgan bolduq mana.
4: Yana bir qetib oynamdıq. Pəskücə, paytop oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı o kit bardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
6: Buradar, siz bu beyxətərlik qalıbıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
4: Sıqda, bununla taz günəlmədim.
6: Bun beyxətərlik üçün əməs mə?
4: Bək, avarçılıq gəndəb çü. Çeçimini baylı yasatqandım. Bunu keysəm çeçimini biz buzuydu dikən.
6: Ay, çaç, ərqanç peçət bolsuma vəqqa çıqqanı başını qoğdu yalmaydı. Amma bixatarlıq qalpıqı, altılıq payıttı sizin əcəllik zəxmindən saxlaq qaldı məsmə. Oylab qıqnə, qayısı bəkirək əvarçılıq.
4: Doğra, bixatarlıq mühim. Toksikilik məngəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolqıdək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytıdı.
7: Toksiklik məngəndə bixatarlıq qalpıqını doğru kiyibilin. Bixatarlıq qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Siz daim çarçap, immunitet küçüğünüz tövəlligəndək, metabolizminiz asılıqandək es qalamsız. Nurgun kişilər bunu yerib getiş, çarçap getiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdədi. Xizmətçilər işçidə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməskən. 81% adam ətigəlik tamıqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qubul qıldıqən. Оның үстіге ұзын мәзгіл иғыр май, иғыр тұзғы тайныдыған сұртки тамақланы едіген. Нұрғын кішілі әр күні әлі аспәтлік ақсыл, яны тұхым, сүт, көш, белі, қырак, дадыр қатарлықланы кәшік тамақты бір қитымдылы қобыл қылдыген. Үш вақ тамақның тақсымылынышы иғыр дәрежеді тампонсыз болып, бүтін күлік ақсыл білен тәмілләш отырчы қымметі тәусия қыланған қымметтен төвенген. Мұшындақ кетей версе, бір қатар сағламлық мәселелер келіп чықыр екен. Yetti ölüştün artık adam asasi tamakı toysıla ozuqlık yeterlik boludu dep karaydı iken. Aksıl adam bedeninin hayatlık faaliyetini saklaydıgan yadroluk ozuqlık madde bulup, adam bedeninin barlık metabolizm ceryanıqa katnışıdı. Şunu çokum kündülük tamak bilen devamlık temilleşki taynış gerek. Uzak müddet temilleştiki yocuk 10%'ın işip kese immunitet küçü tüvelleş, muskullar xorap getiş, yarı iğizden sakışı astı buluş, işki acıratma kalayma kalışış, beden iktidarı çekiniş katarlık sağlamlık meseleleri tedrici körüldü. Tetkikatçı Wang Fengzhong teklif kılıp mundak dedi. Bunun asasıq sebebi mundak şiki tereptin. Birincisi, hata tonuş teşebbüskarlık bilen yemeslikini keltürüp çıkargan. Мәмлекет бойынша озықлыққа дайыр пәнні умумлаштыруш суал-жауаплық статистикасын мәлім болышыча, зияратны қобыл қылғычыларның ақсылының қобыл қылынышыға қарата 72% зиярат қылынғычы асаслық емеклікі тойсыла озықлық етерлік болуду деп етрап қылған. 65% зиярат қылынғычы гөшсіз тамақ есе техімі яқши, гөш вәт хум емісімі болуду деп қарған. 58% зиярат қылынғычы йоқыр ақсыл чоқым бөрекі зиян еткізуду деп қарған. Bu üç xil xata qaraş ahalilərinin əla sübətlik axsılıq yeməkliklərinin qubul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, göş, tuxum, süt, su məhsulatları, dadurunun igilgən

0: nisbeti 40% ki yetmeydi. 50%lik nişan kımetidin xilili tüven. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklerdeki dallıq ziraat, aksılının hazım buluş, kubul kılınış nisbeti aran 60%'in 70% kice. Tuxum, süt, aksılının kubul kılınış nisbeti 90%'in aşılı. Gürüş uni inçki pişiqlap işləş arqılıq törəlmə bexi, kipəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdari və amino kislatasının mükəmməllikini yeni mutuvəlidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Axsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo ahalılarının taamlardaki ozuqluq maddalarının qubul qılınış miqdarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlə və ayalların kündülük axsıl qubul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram. 65 yaş və onundan yuqarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram buluşu tavsiye qılınğan. Ondaqda axsılın zadı qandaq yeyiş gerek? Wang Fengzhong mundaq təklif verdi. Qobul qilish umumi prinsipi cəhətdə kündülük yemək içməkni asas qilishdə çıng turub, hayvanat axsili bilan ösümlük axsilini köp xil massajlaşdırışqa əhmiyyət veriş gerek. Birinci, 3 vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıng turuş gerek. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalanılan axsılının yuqur çeki təxminən 20 gramdan 30 gram qıcı bulub, bir qitimdə qobul qıldığan axsıl 30 gramdan eşib kəssə, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişiyə işlətkilə bulmaydı. Şuna, ətigəllik, üçlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram axsıl təxsim qılış gerek. İkincidən, əla sübətlik axsılının hər günü qobul qılındığan axsıl umumi miqdarda egilgən nisbətik əhmiyyət veriş gerek. Mundaq çıxılıb etkanda, adam bədən hər günü qobul qıldığan umumi axsıl içi də hayvanat axsili, məsələn, tuxum, süt, biliq, rak, qar göş və mükəmməl ösümlük axsili, məsələn, daha doğru yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuqarı, ya ki, şununla tən buluşu gerek. Dallıq ziraat axsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraatlə tərkibidiki axsıl pəqət toluqlu mu qılınsı buludu? Uni qobul qılınan axsılının asaslıq mənbəs qılışqı bulmaydı. Üçüncü, ziyadı xayb qatarına tosuş gerek. Axsılının qobul qılınışı qanç köp boz üçün yaxşı buluyu verməkdi, əlbəttə. Qoramğı yetken sağlam kişilerinin kündülük axsıl qobul qılışı her kilogram bədən eğirliğiga 2 gramdan eşib ketməsi gerek. Uzaq müddət normundan artıq istimal qılganda böreknin süzüş besmini aşırıb, südük kislatasının hasıl buluşunu aşırı ütüplü kalmay, yana köktat, dallıq ziraatlarının qobul qılınışını ilgili bilib, tamaq talası vitamin kemlikini kətirib çıxırdı. Göş, biliq, tuxum, süt, pırçaq yeyiş gerek. Axsıl talqınığı dayanıp oruluq qılmaslıq gerek. Kündülük yemeklik materiallarını tallaşta asaslığı tuxum, kalı sütü, oruq kalı güşi, beliq güşi, pırçaq sütü, dofu, serik pırçaq qatarlıqla tavsiye kılındı. Ətigəlik tamakta bir tuxum və 250 ml sap süt, ya ki 200 ml pırçaq sütü tallaşqı buludu. Çüşlük tamakta 100 gram oruq göş, ya ki beliq, rak və 100 gram dofu yesi buludu. Kəşlik tamakta 80 gram su məsulatları, ya ki terisi ilib etilgən öyü kuşları güşi və qara açlıq pırçaq tamakı yesi buludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik axsılının umumi miqdarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat axsılını maslaşdırğanda, asalla ölçəm getkili buludu. Qorumu qoruş və təmini tənşəş usulü cəhətdə, aldı bilən ordu pişiriş, sudu pişiriş gerek. Maydı pişiriş, göçtürdükü mayını 30%-dən köprək köpəydudu. Artıqca ıslıqlıq axsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurğun kişilər axsıl toluqlaş doğrusu setivilişinə tallaydı. 2025-ci ili dövlət içindeki axsıl toluqlaş doğrusu bazarı axtaşlıq kitabıdı körüstülüşcə, elimizdə axsıl talqınının yıllıq istimal eş sürüti 17.3% boğan. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab setiviliş, artıq istimal qılış məsəlisi mövcudkən. Wang Fengzhong bunları nəskərtdi. Əməliyyəti göç, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları axsıl bilən təminləşdən başqa, yenə mineral madda, yağda erişcən vitamin, yeməklik talası qatarlıq köp xil ozuqluq maddalar mol. Axsıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçuqı sübdüdü toluqlundu. Təbii yeməkliknin oranı nərqiz alanmaydı. Onun ozuqluq qiyməti teximi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqdarda qobul qılışqa teximi bulmaydı.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatqan ən çox təhdid nime degen temada toxtalımız.
2: Melçe Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çikiş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. xil təhdidi deb atığa. Her yili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.

0: barmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yaxtaylı.
1: Təbiət dünyasındakı körüş sezgisi en yaxşı canlıqla. Birincisi, bürküt. Bürküt mü hayvanların körüş sezgisi dünyasında en yukarı orunda durdu. Oxşumaydığan yeri şu ki, bürküt közünün bir cüb alaydı körüş əsası var. Bürkütün közü yenə yeryüzdeki canlıqlarının kiçik gen hərkətlerini ötkür tutub, yılan, toşqan ya ki etis çaşqını qatarlıq olcularını eniq pərq etib, intayn toğru hüküm qılış iqtidarını namayan qalıdı. İkincisi, müşk yapılaq. Başqa nurgun göçxor hayvanlarga oxşaş müşk yapılaqının közü yüz qısmının aldı tərpəgə caylaşqan bulub, ulağa o oğlaş cəriyanda özgücü tuyğu berdi. Bulup mu, karangu muhitta müşk yapılağının gayet zor köz karçıqı ve mol körüş tayaqçı hücayrısı onlarını aciz nur şaraytığı maslaştırdı. Gerçi onun da körüş piramida hücayrısı kemçil bolsu mu, lekin bu dəl ulanın közdeki silindirsinin tüzülüşünü işe aşırıb, aciz nurga səzgür inkas kaytırıb, keçedik hərkətini onlarının en yaxşı olcısı aylandırıq. Üçüncüsü, kıspışpaqı yaydıgan makaka maymuni. Uzun kuyruqluq makaka maymunu tələ kıspışpaqı yaydıgan makaka maymuni Şərqi Cənubi Asiya rayonunda kəng tarqalğan bulub, şəhər ətrafı və kəndlərdə pat-pat uçurab durudu. Kıspışpaqı yaydıgan makaka maymununun yüz sızıqları iniq bulub, özgücə hal qısman köz canıqı qurulması, ulanın közünü aldığı udul qaratalaydı. Ulanın qaltısı körüş iqtidarı hətta insanlarda meşib düşüdü. Bu ulanın ormalıq tərkət qılğanda arılıq və rəngə toğru hüküm qılışığı yardan berirdi. Төртіншісі хамелеон. Әмеге тұнышлық нықапыныш ұстысы хамелеонның көз алмысының алайды құрылмысы, оны адеттің ташқыры көріш қолдық егі қыған. Хамелеонның үстенге вә астыңқы қапығының орныны кичік төшіклі күнісіман құрылма аған болып, бұ арқылық көз қарчықы әркен өткіліп, күтілләй оқшаш болмаған ішкі елінішіні мұстақыл көзі тәләйді. Bu xil körüş sezimi xamiliyonni havadiki aşaratlarını tutuşdiki başlamcı qaylandırğa. Bəşincisi, yolvas. Yolvas, çoğun tipdiki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaşdı kəmbosu bulmaydıgan ötkür vasta. Yolvas, beşini igiz götürgən çağda, onun közü olcini yuqır eniqlıqda izdeydu və iz qoğlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körüş ixtidarı nahayti yaxşı. Yolvasının keçidi körüş ixtidarı insanların ikidin altı həssi küşlük. Onlarının közlerde karanğıdı çaxnab durdu. Bunun səbəbi, köz almasının arqısındakı körüş hüceyrləri aciz nurunu çoğaytıb, onlarını keçik gündüzdə yaxşı körüş qotik iqa qılıdı. Altıncısı, şəpəran. Umumi qaraşda şəpəranlarının körüş sezimi yaxşı əməsdək göründü. Əməliyyat onda qəməz. Köpləgən ilmi tədqiqatlardan məlum bu işçə, şəpəran əməliyyatı yaman əməz körüş qotik iqa bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməyən. Meyli körüş qotunun köpxılıqı bolsun, ya ki közünün mükəməl tüzülüşü bolsun, hətta körüş aksilinin nurunun özgürşigə maslı işçallıqı mı bolsun, həmisi körüş qotunun şəpərəngə boğan muyumluqını ispatlaq verdi. Kişinin dextini teximi tartıdığını şu ki, bəzi türdeki şəpərənlə hətta köpsandiki süt əmgüc ayvalla körəlməydiğən, ultirə binəbş nurunu körələydi. Yətincisi, çivin. Çivinin mürəkkəb közü nurğun altı burcaklı kiçik gözlərdən tərkib tapqan yerimşar şəkirlik qurulma bulub, hər bir kiçik göz müstəqil təsvir asılı qılıb, hərkətini tez sürətli sürətki alıdı, həm də onu özlüksüz sürətki parçalaydı. Bu xil alaydılık çivinin çoğ minisini tez sürətdə toğru hərkətcan sürət asılı qılış imkanı tegi iqi qılıdı. Hətta hərkəti tez cisimlamı onun közdün qıçıb qutulanmaydı. Şundaq bulubla qanmay, çivinin körü sistemsi yenə, ultira binəb şu nurni yes qıla alaydı. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidin 5 əsr tez. 8-ci at. Atın körüş dairisi intayn kən. Atın iki gözünün körüş bulunu 65 gradus bulub, o aldı tərəbdiki məlum arlıq içindeki cisimlani, hətta kəynidik əkvallarını mı iniq gözü dələydi. 9-ci tam patmiçuqi. Tam patmiçuqi türdeki canlıqla keçidə alay dərkət qıludu. Ulanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik köşükçiləri bə. Çon kiçiklikini tənşəş arqılıq, nurunun közgü boğan zinini azayda alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmiçuqi yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş iqtidarı insanlarınkidən 350 kəsi yuxarı.
2: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun hava issiq. Kirjitdim suv ichdinglar.
0: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapağı çektiniz.
1: Kadirlik dostlar, bugünkü kızıqarlıq bilimlerimiz yan davamlıq tektanlarda. Adamın kulkı təxminən 3 kilogram eğirliqdiki nəsləni kötürələydi. Ligin bundaq desem sınav jürmən yenə. Yeni doğulğan çocuklar atansı qandaq yeməklik yeyişini ügetmişsə, ola çoxum ölüb gedirdi. Siyabiliqnin umurtqısı bo'lmaydi. Shunga uning g'oyat zo'r badanimi kichik to'shiklardan o'taladi. Kichik bolalarning atyas faslida o'sishi eng tez bo'ladi. Homildorlik mazgilda ayollarning miyasi azroq kichiklaydi. Tug'ildan keyin ondan asliga keladi. O'tirisa bilan har bir axlat to'ngidan 30 ming chivin tug'ilishi mumkin. Vaqt tuyg'usi bilan diqqatni yig'ish o'tirsa-da kuchli bog'lanish bor. Cho'lganing qaynash nuqtasi suvning shassigi teng. Chumulining o'pkisi yo'q. Bazda tush ko'rganda chuch bo'yg'unib ketamiz. Buning sababi tush bak haqiqiy bo'lib ketganda cho'ng menga xatar his qila olaydi. Qosaqdagi bu vaqtmi tush ko'rdi, ammo tushida ko'rinish yo'q bo'lib, faqat tegish sezmi va anglash sezmi bor. Ko'kitning og'iz bo'shligiga 20 tonna suv qachiligi bo'ladi, lekin uning gal qismining diametri aroq bir basketbol cho'ngligicha keladi. Ananas daraxt o'sadigan meva emas. Tirnoqni doim tishlaganda tirnoq qirviki sirtqi kuchning ta'sirida keyiniga chekinadi, ya'ni tirnoq yuzi kichiklab ketadi. Marojni to'yinish tuyg'usini pasaytiradi. Agar bir narsa yeb to'yib kelib, yana davomliq jigisi bo'lsa, marojni yeb sinab baxsa bo'ladi. Qizlarning cho'ng miyasidagi til hujayralari o'g'illarnikidan 12% ko'p. Tish cho'tkilganda tish cho'tkisi qurg'oq bo'lishi kerak. Shunda qilganda tish pastasining tozalash rolini eng zo'r darajada joriy qildiruqli bo'ladi.
0: Ammo pishiq doktorxonaga beribla martlashib ketdi.
5: Bu operatsiyaga 100 ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
6: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
7: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
8: Bu qitimni davolashga boshlashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
9: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
0: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
10: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
11: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keyiniga surib-tilamsa.
10: Yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
0: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang. Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: soğuşu toktap kilişini keltürüp çıkargan dep diagnoz koydu. Münasvetlik tekşürüş merkezi tekşürüş arkılık mundaq yakın çıkardı. Bu su ısıtkışının tok ütküzmez iktidarı naçar bulup, toksız metal kısmıda tok keçiş adısı mevcut. Xiaomi elektr üskünleri şirketi məxsulat satkışı bulu süpüti bilen bu kitimki hadisi de tölem cevapkarlıkını üstü gelişki tegeşliye ektep karab. Bu elektr üskünleri şirketi üstüdün dava kılıp, özünün barlıq iqtisadi ziyarların tölep berişini tölep kıldı. Ondaqta, noksallıq məxsulat adem ölüşünü keltürüp çıkarganda, ziyan keşlik uçurguçi kandaq tölem tölep kılganda, özünün hukuk mənpətini en zor dərcide qoğduya alaydı. Haq tələb qanun dəsturda məhsulatdakı noqsan səbəbindən başqalarına ziyan yetkizüşünün tölem cavabkarlığı konkret belgilengen. Əgər sitib alğan məhsulatının özdəki noqsan səbəbindən başqalarına cismani ziyan yetkizgən bolsa, ziyan keçik uçurğıcı məhsulatını işləb çıxarğıcının tölem tələb qılsımı? Məhsulatını satğıcının tölem tələb qılsın boludu. Bu dilo misalı da Liga'nın ölüşünü noksanba su ısıtkış keltürüp çıkargan. Şuna Xiaomi su ısıtkışını işlep çıkargı için tölem tölep kılsın mı? Satkı için tölem tölep kılsın boludu. Ağtılab kanun desturda cevapkarlıqını yenikiltiş haqqıdımı belgilim ba. Yani ziyanın yüz birişi de ziyan keşik uçurgucunun zor seveliki bolsa, karşı tarafının hukuk çekiliş cevapkarlıqını muhabbiq yenikiltişki boludu. Naiti iniq ki, bu kitimki hadisi de ziyankeşlik uçurguçi liganda eşkanda hatalıq mevcut emez. Şuna hukuk çıkılguçunun cevapkarlıqın yeni ikiltişki bolmaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturunun 1203. maddesi de mundaq belgilengen. Məhsulatdaki noksan səbəbindən başqalarına ziyan yetken bolsa, hukuki çıkılınguçi şu məhsulatını işləb çıxarğıcının tölem tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satğıcının tölem tələb qılsın boludu. Məhsulatdaki noksanını işləb çıxarğıcı keltürüp çıxarğan bolsa, satğıcı tölep bulup işləb çıxarğıcının tölte biliş hukukluq. Satğıcının hatalıq tüpeyildin məhsulatta noksan körülgen bolsa, işləb çıxarğıcı tölep bulup satğıcının tölte biliş hukukluq. Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yandan artık hukuk çekilgan sahta naçar tavarını köydürdü. Düende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle periyodu.
1: Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yandan artık hukuk çekilgan sahta naçar tavarını köydürdü. 9-cı ayın 10-cı günü 2026-cı ili hukuki çıkılgan saxta naçar tavarlarını memleket boyunca bir tutaş köydürüş hərkiti Şinjan Şöbe Meydanı'nın kozgıtılış mürasimi ürümçide ötküzüldü. Bu kıtımki hərkətini dövlət süpət küşlük dövləti kuruluşunu maslaşdırış, alğı sılcıtış rəhbərlik qrupsi işxanısı, dövlət bazar nazarət qılış başquruş baş idarisi bir tutaş uğurlaşdırma qıldı. Asasi yığın meydani Hunan ölkəsinin Çanşa şəhərində təsdiq qılındı. Bütün məmləkətdəki 25 ölkə, avtonom rayon, bivasitə qarışıqlıq şəhər Masqadamda şöbə meydanı təsdiq qıldı. Bu qıtımqı Şinjan şöbə meydani mərkəzli köydürüş hərəkəti həm Şinjanın aldınqı basqışlıq saxtalıqına zərbə veriş boyunca qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılış. Şundaqla bütün cəmiyyətə bazar tərtibini sicil qılıblaşdırış. İstimalçılarının kanunluq hukuk mənfəətini bütün güç bilən qoğdaşdan ibarət roşan signalını yetküzdü. Yaqınqı yıllardan bu yan Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti və hökumətinin rəhbərliki də hər qaysi əza orullar maslaşıb güç çıxırıb, yeməklik doğru boyumları, nuxtılıq sanayət məhsulatları qatarlıq xəlliq turmuşu nuxtılıq sahələriyə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukuki çıxılış, saxtılıq qılışdə qanunqı xilab qılmışlarqa küşlük zərbə verib, körünərlik nəticələrini qolqı kəldürdü. Bu yıldan bu yan Şinjan mal kımeti 36 milyon 500 min yuandan aşıdığan hukuki çekilgan saxta naçar tavarını merkezli köydürdü. Bunların hepsi bazar nazaret kılış başquruş, günün sähye sağlamlı qatarlıq tarmaqlar kündülük kanun icra kılış təhşürüşü və türlük məxsus tüzəş çəryanı da kanun boyunca təhşürüb tutup kalan hukuki çekilgan saxta naçar tavarlar bulup, yeməklik doğru boyumları,

Kirim buyumları, davalaş üskünleri, avtomobil zapçasları, kiyim-kiçek, ayaq, baş kiyim, haraq türüdikiler, kündülük turmuş buyumları, kuruluş materialları, yezigilik maddi eşyaları qatarlıq 22 çoğun tür, 322 kiçik türünü kaplıqan, umumi eğirliği təxminən 565 tonu kilidu. Paliyet nəx meydanıda Abdunum rayonluq Qunan Nazarti, Abdunum rayonluq Ekologiya Muhit Nazarti qatarlıq, Abdunum rayonunun süpət və bilimlilik hüquqi, küşlik rayonu xizmeti rəhbərlik qrupsiqa əza orullarının vəkilleri ilgir keyin bolub söz qılıb, öz funksiyası birləşdirib hüquqi çıxılış, saxtalıqqa zərbi beriş xizmetinin nəticeleri və keyinki planlarını tonuşdurdu. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Bazar Nazarət Qılış Başquruş İdarəsinin başlıqı Mihray Abduqadir mündaq bildirdi. Bütün Abdunum rayonunun Bazar Nazarət Qılış Başquruş sistemisi bu qetimki bir tutaş köydürüş hərkitini pürsət bilib, saxtalıqı zərbə beriş, naçarlarını tüzəş xizmetini sicil çonqurlaşdırdı. Hüquqi çıxılğan saxta naçar tavarlığa zərbə berişini gəvdilik orunğu qoyub, texmo yuxarı ölçəm, texmo qatıq tələb bilən dəl cayıda zərbə beriş, hadisidimu, mahiyyətdimu tüzəşini alğı silcidudu. Yuxarı besimliq çöçütüş halıdını saxlab, diqqətini amının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsillərgi mərkəzləşdürüb, çoğun mühim dilolarını qanun boyca qatdıq təşürüb, tipik dilo misallarını dəl vaxtada aşkarılab, ticaret asasi gəvdilərini qanun boyca ticaret qılışqa yetəkləydü. Maslışıb həmtürtki buluşunu çonqurlaşdırıb, rayon tarma qalqıqan qanun icra qılış həmkarlıqını küçəyitib, uçur tosqını ravallaşdırıdı. Şunun bilən bilə təşviqat arqılıq yetəkləşini küçəyitib, amının saxtını pərxləndürüş, saxtını rədd qılış inini küçəyitib, cəmiyyət ortaq idarı qılış birikmi gücünü mücəssəmləb, hüquqi çıxıladığan saxtılıq qılmışlarını mənbədin tosuydu.

Avtomobil setiviliş yardan pulini köz boyup eliviliş əmelge aşmadı. İstimalçı seti soğudigiri üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı, avtomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki avtomobilini alğıca avtomobil yardan pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqığa paylamay avtomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəvə qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəvə təlbini rədd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik Ürümçidiki məlum Optimobil Soda Çəklik şirkətidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyalik optimobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi, setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardan puli 10.000 yuan və alayda yardan puli 4.000 yuan digən iki məzmunni qolunda yazıb qoydu. Toxtam imzalanğan künnün ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirkət satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardan puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardan pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardan pulu izcil əməliyiləşmədi. Köp qatın pikir almaşdırış cəriyanıda G-Familik A şirkətinin yardan pulu iltimas qılındı. Təsdiqlinin vatıdu deyəndək yağlımı gəplər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirkət üstüdən Ürümçi şəhri Meydun rayonluq xalq sot məhkəməsigə dəvə qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardan pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün avtomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümünü orun deyilmədi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Meydun rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qaradı. Alayda yardan pulu alayda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirkət uyğun kelidigan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfinin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib berişi arqalıq yardan puluğa erişiş bulub, Cunxay Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiga uyğun kəlməkdiğən talon kesib berişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimi qılab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardan puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini

hazırlamağalıqı həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdan kelib çıqqan. Şuna onun dəva təlifini rəd qılış haqqı da hüküm çıxırış kerek. Cifamillik qayıl bolmayı Ürümçi Şəhərlik Otura Xalıq Sot Məhkimisi'ye narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilidə sot məhkimisi bir muhim paketini təşrib inəxlidi. Cifamillik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmetçi xadiminin yardım pulu işini sürüştürgen. İki tarafından sözleşiş ün xatırsı da körstilişçe, eyni çağdaki siyasetki asasen, istimalçı pekat bırak kılıngan abdumobilini almıştırış yardım pulu bilen, yeni abdumobil setiviliş yardım pulu işçiden pekat bir türünü tallab bəhriman bulalaydıken. İkinci sot kılgıcı sot məhkimisi mundaq qarıdı. Abdumobil setiviliş yardım pulunu hükümet tarmıqı şartki uygun kilidan istimalçıga tarqıtıdı. A şirket tarqıtış asası gəvdüsü əməz. Setiş xadiminin pikrimi qarızgi bulan muayyenləşdirişini şəkillendirilməkdir. İki tərəf, üçüncü tərəfinin vakalıdan talun kesip yardım pulu ilişini iltimas xilişini pütüşüb, qanundaki bəlgelimigi xilaplıq qılgan. Şuna bu pütüm küşke igib olmaydı. Vakalıdan talun kesiş məsilisini oylaşmağın təqdirdimi G-Familik, bırak kılıngan abdumobilini almaştırış yardım puludun bəhriman bulup bolğaşqa siyaset boyunca birli vaqtta abdumobil setiviliş yardım puludun bəhriman bolalmaydı. Yoqurqılanı umumlaştırıp, ikinci sot kılgıcı sot məhkimisi narazılıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşke iyi kılıç doğrusu da hüküm çıxardı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, onlar stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Biznin xuş

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızını anlatımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıcı məzmunları qulaq sağa istilən. Çoğun dərya Xuaşya zımınını ozuqlandırmaqda. Aldıqı 8 ayda məmliket boyca tamamlanğan suçilik kuruluşi məbliği 700 milyard yöngi yıqınlaşdı. İlimizdən özümün kəsbi saxlanma miqdar dəvrgə qədəm qoydu. Kəsblənin yötkilişi Cungoğunun ixtisad xəritisini qanda qaydı yaratıdı. Aldıqı 8 ayda elimizden poşti kespinin 703 miqdari muqum açdı. Dalı tənhərkiti tədrici halda ammının sağlamlıq və turmuz sübdigi intilişidiki mühim vasitiga aylandı. Yan telefonda əks etken qaldıq tok miqdari batariyanın qaldıq tok miqdari mu? Balılanın dişini qancı baldır tüzisə şünçü yaxşı mu? Tüvənə deyik, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hörmətlik radio anlığıcılar, Xuaşa zəminini toğırsıqə kesib ötədiğən Xuanxı dəryası, Cunxa mədəniyilikini barlıqı kəltürgən ana dərya. Başucu Xi Jinping Xuanxı dəryasını tüzəşdə qoğdaşqa əhmiyyət beriş, tüzəşdə çın turuş kerek dəb körsətdi. Növətdə, Xuanxı dəryası boydiki 9 ölkə, Abdunum rayon, bütün vada bir taxtı şaxmat buluş deyən ideyəni müstəhkəm turğuzub, yuqur tüvən həm türkü bulub, suni birlikdə tizginləb, Xuanxı dəryasını xalqı bəxt yaratıdığan bəxt dəryasıqa aylandırmaqda. Baş küzdiki Xuanxı dəryası dildisi da qumuş pöpükləri dolqullab turdu. Hər yili nəcə milyon pəsil quşi bu yerge kilib qışlaydı. İlgiri bu yer faqat ularning janubga uchish yo'lidagi aram oladigan joyi edi. Bu yil kuzatuvchilar bir yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni texmi ko'p pasl qushlari bu yerda turib qoldigan bo'ldi. Qizil qashqiturna, sharq oq layligi, qora tumshuq chayqa, oq turnalar orqa-orqadan bu yerga uvsilib makallashdi. İlgirki pasl qushlari o'tingi hozir pasl qushlari ko'paydigan muhim joyga aylandi. Ekologiyadagi o'zgarish, ideyadagi o'zgarish, strategiyadagi o'zgarishdan keldi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon boshchi Xi Jinping Xuanxi daryosining yuqori, o'rta, tuvan iqlimlarini kezib, Xuanxi daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatda taraqqiy qildirish suhbat yig'idini 3 qitim riyosatchilik qilib ichib, Xuanxi daryosini qo'g'dashni Jonghua millatining ulug' gulinishi va mangulik sijil taraqqiyotiga munosiblik kelgusi ulug'vor plan yuksakligiga qo'yib, Xuanxi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishni zo'r davlat strategiyasiga ko'tardi. Xuanxi daryosi Xuanxi bo'yidagi 9 o'lka avtonom rayonni kesib o'tadi. Ekologiyani tuzash hammaga munosiblik muhim ish. Boshchi Xi Jinping yuqori tuvan iqin, g'ol tarmoq iqin, On sol qirg'oqni bir tutash pilallashni talab qilib, suv bilan qumning munosabatini tengshashdan iborat bu muhim tutqini ching tutishni ta'kidlab, Xuanxi vodasining ekologiyasini keng ko'lamda qo'g'dash, keng ko'lamda moslashtirish andisini davomli mukammallashtirishni aydinlashtirdi. Suv oz, qum ko'p bo'lish, suv bilan qumning munosabati moslashmaslik Xuanxi daryosidagi eng gavdalik sidiyat. Shunga Xuanxi daryosini keng ko'lamda qo'g'dash, keng ko'lamda tuzashda oldi bilan mos tadbir qo'llanish orqali suv bilan qumning tangponligini qaytadan barpo qilishga to'g'ri keladi. Shanxining Tongguan Xuanxi daryosining seyriq to'pliq egizlikdan iqib chiqishidagi eng oxirgi o'tkal. Yaqinqi kunlarda Tongguan suv rayi punktidagi yangi avlod fotoelektrlik qum o'lchash asvobi, qum latqa sonliq ma'lumotini to'g'rida yig'ib, yaqinqi 10 yildan buyonqi sonliq ma'lumotlarga selishtirib, bu yerdan iqib o'tgan Xuanxi daryosining har kub metr suyidagi qum latqa miqdorining 25.9 kilogramdan 5.11 kilogramga azayganligini bayqadi. Undaqda Xuanxi daryosidagi qum latqa qandoq azaytiladi? Seyriq to'pliq egizlik Xuanxi daryosidagi qum latqining asosliq kelish manbasi. Bugungi kunda bu yerda sijil ilgari surilayotgan uch shimol ihoti o'rmini qurilishi jilg'i orasida yashil to'siq paydo qildi. Qurilib bo'lgan 60200 lay tindirish to'smisi 10 milliard 700 million tonna qum latqini to'sib, har yili Xuanxi daryosiga kiradigan qum latqa umumiy miqdorini azaytdi. Daryo yo'liga kirib bo'lgan qum latqi bo'lsa, cho'ng davlatning muhim qurali bo'lgan Shaolangdi, Sanminsha qatorliq suv omborlari to'piga tayinib, sunniy kalkun pallasi hosil qilish orqali suv iqimining kuchidan foydalanib dengizga oqizildi. Yaqinda Xuanxi daryosining yuqori o'tir iqindagi nuqtaliq suv omborlarida birlashib qum chiqarish, tengshash ilib berilyapti. Ko'p ombor moslashib kuch chiqarib, butun vodadagi suv bilan qumning munosabatini davomli tengshayapti. Hamkorlashib tuzashda ham bir tutash pilallab ham turtki bo'lish, ham sharoitga qarab ish ko'rish kerak. Xuanxi daryosining yuqori, o'rta, tuvan iqinining ekologik sharoiti o'xshamaydi. Shunga qo'g'dash tuzash usuliga tang ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Xuanxi daryosining manbasida Qinghayning Golodagi 3142 chorvachi qamchini tashlab Guanami bilan ish o'rniga chiqib, yaylaqdan foydalanuvchidan ekologiya muhofizachisiga aylanib, Jonghua suv munorini qo'g'dadi. O'tir iqinda Shanxi o'lkasi Suidi nayisidagi Shindengu tarmoq iqinida yashil guanami hisobati sinab qilinib, qumni azaytish, yashillikni ko'paytirish qatorliq tuzash unumini o'lchagili bo'ladigan sonliq ma'lumotga aylantirilib, keyingi ekologiya to'liqlamasi
Soda, məbləq yürüşdürüş və bahalaş asasqı iqi qılındı. Tövən yıqında Xınan, Şəndon ölkələri doğru yönülüşlük ekologiya toluqlumisi mexanizmi orantışda yenilik yarattı. İşki ölkə, Xuanqı Dəryasının ölkə halqıqan kəsmi yüzədiki su süpti, su miqdari qatarlıq bahalaş körsətküşlərini bekitti, həm qərərlik ölçəb təkşürdü. Yuqri iqin yaxşı qoğdalsa, tövən iqin kilişim buyicə, yuqri iqinğa tölən berdi. Əgər yuqri iqindən kəlgən su ölçəmgi yetmisə, yuqri iqin mu tövən iqinğa tölən berdi. Müşasasda, Xınan yenə Sənşi, Şənşi bilən yuqurqıqı oxşaş tölən kilişimi imzaladı. 15-ci 5 yılının başlanışı ilə də Pən Texnika Xuanxı Dəryasını əmkarlaşıb tüzəşni aqıllaşqan yeni basqışqı kütürüdü. Suçılıq Ministerliqi Xuanxı Dəryası Suçılıq Komiteti də Xuanxı Dəryası özünün rəqəmlik salayıtı bolğan rəqəmlik qoşgizək Xuanxı subsıqı iqib oldu. Hər bir mühim urullaşdırış layihəsi yolğu qoyuluşdan burun, aldı bilən rəqəmlik boşluqda təqlidi əqli xulas çıxırılıb, bütün vadini mas tüzəş puxta ilmi terəki iqi qılınıdı. Bu bir yürüyüş asman, yer, su qurilishini bir gavdalashtirib sezish va matematikalik model sistemasiga tayinish orqali asldagi Xuanxi daryosi, modeldagi Xuanxi daryosi va raqamlik qo'shkizak Xuanxi daryosi birlikda ham turtki qilinib, Xuanxi daryosini tuzashning an'anaviy tajribalarga hukm qilishdan taqlidiy oldin manevr qilish, ilmiy tadbir belgilashdan iborat yangi bosqichga qadam qo'yishi ilgari surildi. Uzunqı sozulğan Xuanxı dəryası şərqi qarab dolqullab axmaqda. Milyonluğun Junxua pərzənti ana dəryanı birlikdə qoğdab, millətini ozuqlandırdığan bu çoğ dəryanı məngü tiniş iqiş, toxtumay iqiş imkanetigi iqilib, Junxua millətinin uluq gülünüşü üçün puxta ekologiya asası saldı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, elimizden özümün kəsbi saxlanma mıxtar dəvrigi qadam qoydu. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yakında Guoyuan Akbarat İşxanası 15. 5 yıllık planını başlaş temisindeki akbarat elan kılış yığını açtı. Akbarat elan kılış yığını da Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqadar məsuliyi tonuşturup mundaq dedi. Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu işleri 15. 5 yıllık plan məzgili de yeni vəziyyətke duş kilidu. Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu işleri asaslıqı Şehər Yezi Kuruluşu, Turalğu ve Öyzümün binakarlıqıdan ibaret 3 çoğun bölekini öz işçiki alıdu. Bu 3 çoğun bölek tip özgertip tərəqi kılışının aşkışlıq məzgilidi turvatıdu. Uni işki buruluş, üçləşdürüş tipini özgertişke yığıncaqlaşqı boludu. İşki buruluşta Şehər Yezi Kuruluşu bölüki sözlengen bulup, şehər bazarlaşdırışının tez süratli işiş məzgilidin muqim tərəqi kılış məzgiliye buruluşini, şehər tərəqiyyatının kən köləmdə işiş keniyiş basquçudun saxlanma mıxtar süpətini östürüp, ünümlü aşırışını asas kılgan basquşqa ötüşünü körstüdü. İşki özgürüşdə sözlengeni Turalğu və Öyzimin bölüki bulup, biri Öyzimin bazardaki təminləş tələb münasibəti də zor özgürüş boldu. Yəni biri Öyzimin saxlanma mıxtar dəvrigə qədəm qoydu. Üçləşdürüş tipini özgərtişdə binakarlıq bölüki, yəni binakarlıq kəsbinin əxliyiləşdürüş, yeşilləşiş, yuğurluş tipini özgərtiş. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə Turalğu Öy və Şəhər Yezi Kuruluşu Ministerliqi 5 cəhətdiki nişanını tırışıb işə aşırdı. Birinci, zamanıvi xəliq şəhri kuruluşuda mühim ilgirləş boldu. İkinci, xəliq amısının Turalğu səviyyəsində yeni yüksəliş boldu. Üçüncü, binakarlıq kəsbinin süpətini östürüb dərəcəsini yuxarı götürüşdə körnərlik ünüm hasıl qılındı. Törtinci, ahalının yaşaş sahəsinin dünyavi təsir küçü körünərlik açdı. Bəşinci, yuxur süpətlik tərəqiyyatının asasi triki umumyüzlük müstəkkəmləndi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkilişi Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qaytı yaratdı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar oturuq quyuldu. Kəsiblərin yötkilişi, həmkarlaşış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkilib çıxan və onu qəbul qılğan yerlərinin baş, yer işiltiş və karbon quyub veriş körsətküçü qatarlıq mənpəətdən həm bəhirləniş mexanizmi üstüdə izlənib, nöqtülük kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkilişini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet xizmətidən dokladda, dövlətnin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcəsini östürüş quruluşunu yol quyuş, tuncı qeddim oturu quyuldu. Bu, kəsiblərini yötkə siyasetinin dövlət quruluşu şəkildə sistemilik ilgiri sürüldüğanlıqıdın derək beridu. Bu yeni oranlaşdırma siyasetdeki bayanının yenilinişi bulup kalmay, texmi mühimi dövlətinin işləp çıxırış küşlərinin cayılışı və rayon tərəqiyyat logikisinin çoğunqır qayta yartılışı bulup, boşluq əndisi, kəsib qurulması, rayon funksiyası qatılıq cəhətlərdə Cüngonun iqtisad xəritisiyə aşkışlıq təsir görsüdü. Tuncu qitim oturuq quyuş arqısıdiki siyaset logikisidiki özgürüş. Kəsiblərin yetkilişi Cüngoda yeni teməmiz. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Ji mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hükümet xizmətidən doklatlarıq siliştirganda, kəsiblərin yetkəş, yəki kəsiblərinin tərtiblik yetkilişini ilgir sürüş qatarlıq daimlik bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərin yetkəş, dövlət quruluşu şəkildə olğı silcitilgan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdən dövlət qatılımıdaki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidən derək berdi. Məmləkətlik siyasi kinəş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdumraylıq siyasi kinəşinin muarəisi Chen Shuming monularını təkildi. Dövlətinin kəsiblərini yötkəb dərəcəsini östürüş qurduşu, tərəqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, İqtisadın yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyalik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı siljitilgan kəsiblərin yötkülüşü ilgirki siyaset logikisidən pərqlənidu. Hərəkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkülüşüdiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləğ siliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşüqi maslışatdı. Bu qitim hükümetin yetekleş rolü təkidlendi. Yani bazar kanuniyeti hürmet kiliş aldın şartı astıda, kes boşluk oranlaştırmasının yönelişi ve ritmini teşebbüskarlık bilen yartış gerek. Stratejilik oran bekitmesi okşumaydı. İlgiri kesiblerin yötkeşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas terakkiyatını ilgir sürüş, rayonlar perkini kiçikletiş idi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturuq quyulğan dövlətin strategiyalik mərkəzi rayon quruluşu və aşqışlıq kəsb zapısını ilgir sürüşkə birləşdirgəndə, növətdə kəsblərinin yötkülüşünün rayonlar ara maslaşdırış quraldın dövlətin iqtisadi bixətərliki, kəsb zəncirinin əvrişimlikigə münasibətlik strategiyalik oranlaşdırmağa kötürülgənlikini körüb alğılı buludu. Yötkəş məzmun oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkəşdə işləp çıxırış iqtidarını köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini yenilik yartış zənciri, kəsb zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsb dərəcəsini östürüş cəriyanıqı aylınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş pürsüdünün paydınıb, otura, ğərbi qısım rayonlarda kəsiblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit var. Dınızboyi rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pələmpəysiman pərqtin funksiyani maslaşdırışqa. Kəsiblərini yötkəş, işləp çıxırış iqtidarını köçürüşdün, ekologiyanı qaytı bərpa qılışı qarab yüzləndi. Kəlgüsü nəzər salsaq, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcəsini östürüş quruluşu, dövlətimizin iqtisad xəritəsini çoğunqır özgərtidu. Boşluq əndisisini qaytı bərpa qılış. Dövlətimizin strategiyalik çoğunqır əvzəllikini cari qıldırış. Islat ilib berilgan işke çitilgendim buyan, dövlətimiz işləp çıxırış küşlərinin cayılışı da Roşen, Dıngız Buyi, işke quruqluq pələmpəysiman qurulması barlıqı gəldi. Bu qurulma ünümlü östürüş bilən bir vaxtda kəsb zənciri, Təminlət zənciri yüksək dərəcədə dəniz boyuğu mərkəzləşib qılışdək boşluq əndisi şəkilləndirdi. Kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcəsini östürüş qurulışı dövlətnin strategiyəlik kindik rayon bərpa qılıb, dövlət zəmini boşluqda pələmpəysiman həm türtkü buluş, qoş yadro maslış əndisini bərpa qılışını tələb qılıdı. Şərq qısım dəniz boyu rayonları sırtqı içi ütüşünün aldın qısepi və pəntexnikada yığınlıq yartış mənbə rayonu buluş funksiyasını davamlıq üstlük alıdı. Otura, qərbi qısım işki quruqlıq rayonları baylıq əvzəlliki və adəm küçü tənərxının seliştürmə əvzəllikini cari qıldırıb, strategiyəli kəsb bazisi, maddi əşya zapas saxlaş bazisi və ul əslə quruluşunu alğı silcidib, şərq qısım rayonlarının kəsb yötkülüşünü üstlük alıdı. Boşluqni qayta bərpa qilish əməliyyəti otura g'arbi qism rayonlarining kasb xaritasini qaytadan yaratmoqda. Ananaviy yasimichilikni qabul qilishdan strategiyalik yangidan gullangan kasblarni o'rinlashtirishgacha ishki quruqlikdagi o'lkalar o'xshash bo'lmagan yo'llar bilan davlatning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari o'rinlashtirmasiga singib kirmoqda. Strategiyalik yangidan gullangan kasblarning o'rinlashtirmasini qabul qilish jihatida Anhui ülkesi Changjiang deltasini bir gavdalashtirish strategiyasining qatlanma afzalligiga tayinib 2025 yildagi avtomobil ishlab chiqarish miqdori va yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish miqdori mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Uning muvaffaqiyat qozonishidagi oshqush ma'muriy rayon halqigan hamkorlik mexanizmini kasb muassasasini bo'sib chiqishning yadroliq tutqisi qilib Changjiang deltasi 4 soatlik kasb chambarkiga singishib Ananaviy yezigilik cho'ng ülkesidin yeng energiyalik avtomobil birinchi ülkesiga aylanganligida. Yeng sifatli ishlab chiqarish kuchlarining bo'shliq o'rinlashtirmasi jihatida ichki Mongol butun mamlakatga hisoblash kuchi to'g'rining davlat tugini bo'lib sifati bilan davlatning sharqning sonliq ma'lumotlarini g'arbga o'tkab hisoblash qurilishini cho'ngqur yo'l qo'ydi. 2025 yili hisoblash kuchi kasbining tijorat kirimi 57 milliard 700 million yuanga yetib, hisoblash kuchi umumiy ko'lami va axliy hisoblash ko'lami mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Ichki Mong'ol avtonom rayonining raqamli iqtisod kasbi mu tez taraqqiy qilib, yadroliq kasb qonuniy ega asosiy gavdalarining soni bultur o'xshash mazgildagidan 26.4% eshib, kasblar yotkilishining jug'rafiyalik bo'shliqdan raqamli bo'shliqqa qarab cho'nqur kengayganligini aks ettirdi. Shanxi ülkesi yuqori pantexnika kasbi ul asla qurilish jihatida foton kasbining yotkilishini qabul qildigan ul aslalarni faol barpo qildi. 2025 yil 11 ayda g'arbiy shimoldagi tunji selsi optikalik orliq sinoq liniyasi rasmiy tutashtirilib, rayon selsi optikalik o'zak orliq sinoq sohasidagi bo'shliq to'ldirilib, Shanxining 100 milliard darajalik foton kasbi topini barpo qilishiga yadroliq asos soldi. Anhuining avtomobil topidan ichki Mong'olning hisoblash kuchi egizligigacha, ondan Shanxining foton musobaqa yo'lig'icha o'tira g'arb qismidagi yuqori pantexnika kasbi taraqqiy qilib tadrij zo'riyib, palampaysman ham turtki bo'lish, qo'sh yadro masishdek cho'nqur strategiyalik andiziga qarab yuzlandi. Kasb ekologiyasini qayta barpo qilish, ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishdan zanjirsimon olqishga yuzlanish. Kasblarning yotkilishi oddiy oldiki bo'shliqdagi yotkilish bo'lmasdan, balki o'tira g'arbi qismining ag'ishib yugurishdan tang yugurishga o'tishiga turtki bo'ladigan strategiyalik fursat. Ilgari kasblarning yotkilishi yakka korxonaning ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishni asos qilgan. Munosib bo'lgan kasblarning yurishlashtirilishi kamchil bo'lib, qabul qilgan joyda korxona yigani qoladi. Ishlab chiqarish tanarxi va tijorat tanarxi bir qadar yuqori bo'lib, qabul qilgan joyning afzalligiga ega kasb raqobat kuchini shakllantirishiga yordam berolmaydi. Bu navbatdagi kasblarning yotkilishidagi yadroliq o'zgarish korxonani ko'chirishdan zanjirni ko'chirish va ekologiya barpo qilishga burilish bo'ldi. Konkret qilib aytganda, zanjir egisi korxonalarni yetakchi qilib, yuqori tuvan halqidagi yondosh korxonalarning hamkorlashib yotkilishiga turtki bo'lish kerak. Sichuan Yibinda energiya batareyasi kasbining bosh ko'tarishi kasb zanjirining yotkilishidagi tipik ulga. 2019 yili Ningda Shidai makalashgandan keyin Yibin boshlamchi qo'shilgan yurishlashtirishdek sodiga chaqirish taktikasini bekitib, qisqig'ina bir necha yilda energiya batareyasi ham yuqori tuvan halqidagi yondosh turdin 120 dan ortiqni kirgizib, asosiy xom material, batareya elektr uzuki, yeng energiyalik avtomobil, batareyan yig'ilishdan iborat yeshil yepiq halqiliq butun kasb zanjirini barpo qildi. 90%dan ortiq batareya qurilma detali o'z joyida yuqori unumlik yurishlashtirildi. Bugungi kunda butun dunyodagi har 10 dona energiya batareyasining biri yibinda ishlangan. Yibin batareya kasbining halqimi taraqqiyoti shuni isbotladiki, qabul qilgan joy zanjirdagi asos korxonani cho'rdigan holda butun zanjirni yurishlashtirishni ishga oshirganda, u kasblarning yotkilishidagi passiv qabul qilguvchi bo'lmasdan, balki mukammal kasb qon ishlash iqtidoriga ega mustaqil markaz bo'ladi. Kasblarni ko'chirib kelish, texim muhimi tutib kelish, ixtisosliklarni qaytirib kelish, texim muhimi sahna bo'lish imkoniyatiga ega qilish o'stirish qurilishini yo'l qo'yishning muhim mazmuni. Bu qatimqi kasblarning yotkilishining yadrosi yangliq yaratish zanjiri, kasb zanjiri, mablag' zanjiri, ixtisosliklar zanjirining mos yotkilishini bir tutash planlab olg'a siljitish bo'lib, o'tira g'arb qism rayonlar yotkilgan kasblarni cho'rdab tadqiq qilib ichish, orliqda sinoq qilish, mahsulot miqdorini o'z ichiga olgan butun zanjirlik ixtisosliklar terak sistemasini barpo qilib, yuqori ma'rifatli ixtisosliklarni dengiz bo'yidagi rayonlarga o'xshash kasbiy taraqqiyot bo'shlig'i bilan ta'minlaydi. Masalan, Wuhan o'zak kasbiy ekologiyasining kun sari mukammallashishiga erishib, texim ko'p injenerlar birinchi safdagi shaharlardan qaytib keldi. To'z sharqi janubqa uchish shaklidagi tog' yo'nalishlik iqimning o'rnini kasb ixtisosliklar qo'sh yo'nalishlik otlindigan yangi andiz oldi. Chongqing yuqori yangi texnik rayoni ixtisosliklar qo'shilgan kapital, qo'shilgan kasb ekologiyasi barpo qilib, bir kollektivni kirgizish, bir kasbga turtki bo'lishdek zanjirsimon effektni shakllantirdi.

0: Hörmətlik radioanlıqçılar, aldınqı 8 ayda elimizdən poçt kəsbinin yetkizish miqdarı muqum açdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca elimiz poçt kəsbinin yetkizish miqdarı muqum açqan. Poçt kəsbi yeni, özgəcə yezi igilik, deniz məhsulatları bazarının ehtiyacını mərkəzləşdirib, yetkizish mülazimətinin dərəcəsini davamlıq östürdü. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca, məmləkət boyuca poçt kəsbinin yetkizish miqdarı 145 milyard 460 milyon parçıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 4% aşqan. Poçt kəsbinin kəsbi kirmi 1 trilyon 230 milyard 450 milyon yuanqı yetib, oxşaş məzgildikidin 6% işib, kəsib umumi cəhətdən muqim işiş halıdını saxladı. Bunun içində tez yetkizish kəsbinin qılınğan kirim 1 trilyon 28 milyard 920 milyon yuanqı yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 7.4% aşqan. Bu yıl kirgendin buyan tez yetkizish kiriminin eşiş süreti kəsib muhtarının eşiş süretidin davamlıq yuqarı bulup, 1 trilyon yuandın eşib bultırqıdın 1 ay burun boldi. 8-ci aydan buyan türlük meyveçi və deniz məhsulatları mərkəzlik bazarğa selinib, yeni məhsulatlarını yetkizish ehtiyacı yuqur bəlligi kötürüldü. Caylardaki poçta tez yetkizish karxalları transport küçü selinmesini aşırıb, mülazimət əndisini ələlaşdırıb, pəsillik məhsulatlarının yuqur ünümlük, yeni tipi obrot qılınışıqa dəl cayda kapalətlik qıldı. Cəcan Pucan'da üzü ilinğandın keyinki üzümlər Adəmsiz Optimobil arqılıq tez yollanma ayırış mərkizigə bivastı yetküzülüb, inçkiləb dərəcəgə ayırıb tallanğandın keyin bir tutaş yəşiklərgə qaçılınıb mağıdu. Hər bir sapaq üzümünü yeməklik dərəcəlik su sümürgüş qəğaz bilən uğrab, andın hava ötküzdüğən yeni peti saxlaş xaltısı asalğanda soğuq suni ünümlük sümürüb, meyvinin kökürüb qilişinin aldını alğılı. Şunun bilen bir vaqtta toşuş, sürkülüşüdün kilip çıkıdığan dan çüp getiş, buzuluş məsillerdin saxlanğılı boludu. Bununın başqa Tötjon Deniz rayonu da umum yüzdik belik tutuş bazar pürstigi tayinib, deniz məsulatları asan ziyanğı uçuraydıgan, yeni peti saxlaşqa toğır kelidigan yetküzüş alayidlikigi qarda, dövlət işçidiki tez yetküzüş karxalları aviyasiya, yuqur süratlik tömür yol, soğuk zancirsiman əşya obroti baylıqını birləşdirib, köp xil birləşmə transport toru qurub, yeni məsulatlarını məxsus yetküzüş mülazimətini yolğu qoyub, deniz məsulatlarının obrot vaqçiki və yeni peti saxlaş süpütini zor dərəcədə östürdü. Liaoning Shunfeng tez toşuş, Çəklik şirkəti Dalian Juxiz Aviasiya Yötkəb Toşuş Mərküzünün məsuli Cinghuan Mundaqdaydı. Biz yuqarı pəlli məzgilədə əslində bar bolğan 500 ayırplanını işqə saldıq. Aviasiya liniyası bütün məmləkətdəki 152 yaxın nöqtəlik şəhərini qapladı. Tez yollanmalar Yötkəb Toşuş Mərkəzinə kirgəndən keyin şu gündəki növbəti ayırplanların toluq uçuşuğa kapalətlik qılıb, ən zor dərəcədə yeniliyi saxlaymız. Dövlət Poçta İdarəsi Tərəqqiyyat Tədqiqat Mərkəzi Kəsib İqtisad Bölümünün müdiri Van Yuyxan mondaqdaydı. Tez yetküzüş karxalları yeni, yeməkliklərini tamaqdın burun yetküzüş, şəhər atlap 4 saatli yetküzüş, karxanı zapcaslarını ətdiyən saat 10-da yetküzüş qatarlıq köpxıl ünümlük məhsulatlarını yeniliq yartıb yolu qoyub, yetküzüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini umum yüzlük östürdü.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, dalı tənərkidi tədrici halda amının sağlamlıq və turmuz sübtigi intilişidiki mühim vasitəgə aylandı. Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər berdi.
1: 400 milyon. Bu, dövlətimizdə dalı tənərkidi qatnaşqan adəm sani. 100. Bu, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da iniq otur quyulğan, 2030-cı ilə barğanda Türkü bolup bərpa qılındığan yuqur sifətlik dala tənərkidi mənzil qayının sani. Assandiki ammının qızıqışıdın, köpsandiki ammının kündülük adeti yüzləngən dala tənərkidi, tədirci alda ammının sağlamlıq və turmuş sübtigi intilişidiki mühim vasitigi ayılınıp, kən kəsib tərəqiyyat pürsti elib gilidu. Su, quruqluq, hava, qulupin etiş. Bir qetimliq taqqı yamışış. Bir qetimliq qar deyiliş. Bir qetimliq dalada iqınq qarşı yüzüş. Hər qetimliq dəmiliş məzgildə dalağı atlınış kişilərinin cismani və ruhi cəhətdən aram alıdığan qızıq tallışı bulub qaldı. Təbiyyət ki yıqın, ərkin azadə bu xıl turmuş suli və özgüç təsirat, texim köp kişini öydün çıxıb bu hərkətki atlınışqa cəlib qılmaqda. Qatnışıdığan kişilər sicil kəngəydi. Kəsb ekologiyası muqum zoraydı. Dala müsabıqı işləri üzlüksüz köpəydi. Dala tənərkidi nokul mədəniyyət təntirbiyə paliyyətidin istimalıqı törtkü boludıqan, kəsbki küş qoşuduqan, xalıq durmuşıqı nəbiyyət güzdüqan tərəqiyyat yeni motoru qaylanmaqda. Muşundaq arıq görünüşdə əsləyəlləri mükəmməl, mülazimiti əla, bixətər, kolay bolğan bir türküm dala tənərkidi mənzil qayını bərpa qiliş, dəl vaxtıdı boldi. Onun istiqbalı parlaq. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da su dairisi, hava boşluqı, tağlıq qatarlıqlarını dala tənərkidigi bir xətər, tərtiblik eçi düşünü alğı silcitiş otur quyuldi. Həm sağlam cungo quruluşu məxsus səyibisi də, qar, muz, tağlıq qatarlıq 100 yuqur süpətlik dala tənərkidi mənzil qayı bərpa qılışıq türtkü buluş otur quyuldi. 2025-ci ilə 10-cu ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Təntirbiyə Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beycin şəhəri Pingu rayonu, Cinxay Köli Dala Tənərkidi Mənzilgahı qatarlıq 49 mənzilgahını, birinci türkümdəki yuqur sübətlik Dala Tənərkidi Mənzilgahı quruluşu rayonu tizimlikəgi kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunç Türküm'də noxtuluq qollaş tizimlikigi kirgizilgən dala tənərkidi mənzilgahları, tağlıq, su üsti, qarmuz qatarlıq türlük təbii rayonlarqı çetildi. Türləri mol və köp xıl. Ənənivi taqı çıxış, qar delişdən özgici tüvən boşluqda uçuş, taqtı qol vaqqıca oxşaş bolmağan həvəskarlarının ehtiyacını qandıralaydı. Uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Yuqur sübətlik dala tənərkidi mənzilgahı quruluşu noxtada sınaq qılıb ülgü körüstüş, yəki viviski esib nam beriş bolmasdın, bəlki dala tənərkidi baylıqı üstünlüki və tərəqiyyat asası bar rayonlarını teximi dəlcaydı qollaş və küş qoşuş. Noxta arqılıq dairini yitəkləb, dövlətimizdən dala tənərkidi kəsbinin tərəqiyyatıqa türtkü buluşdiki mühim tədbir. Bu il 3-cü ayda Saudi Ministerliği qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən, sayahat mülazimiti eksportini ilgir sürüb, çiqradın kiriş istimalini kengaytış toğırsızdiki siyaset tədbirlədə, şəraiti bar caylarının yuqur sübətlik dala tənərkidi mənzilgahı arqılıq, çətəl dala tənərkidi həvəskarlarını kelişki cəlib qılışıqa ilham veriş, məxsus tılıq

Baldurla tüzək saymalarını işlətkəşkə yıldızın içilib gəlişini gətirib çıxırdı. Yəni bəzilərdə bir məzgil tüzətkəndən kin udul çiş çişləşməslik əhvalı görüldü. Guangxi Tibbi Daşösi qarmıqıdaki eğiz boşluqı doktorxanısı balılar eğiz boşluqı bölümünün muavin müdiri Çin Li mundaq dedi. Heç kiçik balalarının əqli teyik pişib yetilməgən, davalaşqın maslaşış və eğiz boşluqı tazlıq adeti qirayı qılışda bəlgili qiyinçilik buluşu mümkün. Növətdə, bazardaki balalar eğiz boşluq aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Amma nisbətən nopuzluq, qeliplaşqan eğiz boşluqı davalaş aparatları balalarının çişini baldurlu uğrunsuz qayrilik boycu tüzəşini xalımıqaşqa, əksicə bəzi atallarının itiraf qılışıqı eriş əlməkdir. 2023-cü ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq 4 tarmaq, eğiz boşluqı davalaş mülazimeti və kapalət başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besib tarqıtıb, eğiz boşluqı davalaş mülazimetini yolgu qoyuşta alaqıdar kanun nizamlığı qatlıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexətərlikinin yadroluq tüzümünü qatlıq əmeliyleştirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş kollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qılışını tələb qıldı. Rujan mundaq təklif verdi. Kəsbi cəmiyyət və nəzarət qılıb başquruş tarmaqları balalarının çişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskilliğən kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qeliblaşdırışı gerek. Qismən bazar aparatları çişini tüzəş təşvişini qəstən payda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardaki nəzarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini kullandı. Guangxi İctimai Pəllər Şöyəni Cəmiyyət Şunaslıq Tədqiqat Orunun Başlıqı Yao Hua mundaq dedi. Kəsiblərini nəzarət qılıb başquruş və cəzala salmaqını küçəytib, balılar eğiz boşluqı şifahansı qatarlıq aparatlarını aşkara və yoşurun təkşürüb, qarı tizimlik təsis qılıb, həm də qərərlik elan qılıb, ticarətini qeliblaşdırış qaydəkçilik qılış. Bəlgilimgə xilap alda balılarının çişini tüzəş, davalaş, o proses qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatlıq cəzalab, qılmışı eğirlərinin kəsb icazət namısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlıq mütəxəssislər mündaq tapqardı. Çişini tüzəş, qancı baldur bolsa şünçi yaxşı buladığan iş əməz. Çiş sağlamlıqı cəhəti ki, pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəydib, toğra çiş bilimlərini tarqıtıb, atanlarga ilmi, aqlani təkçilik qılış gerek. Çiş tüzəşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəpləmə, mubalığı qılınğan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğulacı anlamaslıqı, qarğulacı işlənməslıqı. Öz aldığı əsvab seti verib, ailədə öz aldığı çiş tüzməslıqı gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapat Dösəncan, tüvənə diktanla stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikt qulaq sipa qaylı. Yaşanqalladiki uzun vaqt ekranqı tikilib oturduğun halətkə səlqaraşqı bulmaydı. Bugün Aqsılının rolu doğursa da sözləb birmən. Bugün yana təbiyyat dünyasadiki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqla doğursuma anlayımız. Bugün yana qızıqarlıq bilimləmi diqtanladı buludu. Xoş qədərlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıqdəm doq.
1: Vaa, cəhan sayıqı başlandı.
0: Bugünkü kündə qısqı film körüş, xəbər körüş nurğun yaşanqalların kündülük aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanqalların turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını könüllük ötküzüşüge yardan verdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öcürüp bulup mu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq ərkin qoyub etkəndə körünsü mü? Ləkin bu halət asta-asta bədəni xortibidudu. Doktor şunu əskərtidu ki, yaşanqalların bədən ixtidari əsildilə çəkiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqısı, anlaş ixtidari, uyqısı, çoğun min halətigi mü ziyan yetküzüşü mümkinkən. Köz qurqaqlışış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtumay yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. 65 yaşqa kirgən Liu Momay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın buyan onun közü həm ağırıb, həm qurğaqlaşıb, nərsiləni iniq körəməydiğanda kes qılıb, doktorxanlığı gelib təhşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğallar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, kör nərlik azlab, yaş pərdisi vaxtıda toluqlamay, köz qurğaqlışış qatarlıq biyarımlıqlamı payda bulur ikən. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirdə keselikleri doktorxanısı, köz keselikleri bölümünün mudur vıraçı Şöykan mıdaqdıdi. Yaşanğalların köz tanışa şıqtadari əsildilla yaşının çoğuyışıqı əgişib çekinudu. Uzun vaqt yaqın arlıqdan yan telefonqa qaraş közünün yükünü eğirlaşdırıb etidi. Konkret çipadisi, uzun vaqt yaqın ətrafdaki nərsiləgi qarğandan kiyin, tuyuqsız yiraqqa nəzər salğanda tez sürətdə tanışıqılı bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülü mə bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodu çarçaşını kəltürüb çıxırdı. Fudan daşıyası qarmıqıdiki Xuadun doktorxanısı köz kesəlliklər bölümünün muavin mudir vıraci Wu Leymondaq dedi. Köz kesəlliklər bölümündə kesəl körüstü atqan yaşanğan bimarlarının təxminən 60% asaslıqı köz qurğaqlışış kesli səhəbdik kelidu. Yaşanğalların köz göhürgə ax düşüş kristallarının köpüncisi Konrab kətkən bulub, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonini zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut qıçı uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü əqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qılış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib, yan telefon körməslik gərək. Qaranqı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğuluş xalpını aşırıb etişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda uxlaşdın burun uzun vaqt ekranqı qaraş, qanuniyyətlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranquda yan telefonu köməslik gərək. Uzun müddət beşini tövən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanqı uçurtışı yətta operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. 65 yaşqa kirgən Can Əpəndi uzun vaqt beşini tövən silib telefonu qaraşqı adətləngən. Bir neçə ay ilgiri o belikinin çınqılıb, mörüsün ağırvatqalıqını esqilişqi başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, biyaran buluş alamətləri teximuru şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəlikə bayqaldı. Axırda Can Əpəndi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb, yan telefonqa qaraş boyun umurtqısının yükini eğirləşdirib etidu. Şanxay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanısı süngək bölümü Омыртқа ташқы кесәліклі бөлімінің мудыры Лен Шауфың тұныштырып мұндақ деді. Нормал бойын омыртқысы алдыға физиологиялік яй шәкілді болуды. Узын вақыт бешіні төвән қылғандың кейін бойын омыртқысы тәдірейде халда нормал әгімедін чәтнәп кетші мүмкін. Шыны білән бір вақытта бойын дөмбі мұскулары дауымлық жеделешеді. Вақыт ұзарған сері асалы ағырыйды өз зор күш пайда болуды. Доктор мұндақ тәкліп бәрді. Ян телефон көргенде амалба экраны егізірек көтіріп, баш вә бойынның ниспи тік тұтыш. Hər 20 saatdan 1 saat keçə toxtab, beşini götürüb, boyun və mürünü hərəkətləndirib, boyun və dümbünü ərkin qoyış gərək. Əgər boyun umurtqısı biyaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gərək. Fudan daşıyası qarmıqıdki Xuadun doktorxansı süngək bölümünün muavin mudur vıraci Çin Sung mındaqdı dey. Bir kısım yaşanganlar asasi kesili bar ahvalda baş qiyish, kol ağrish, kol uyuşish, put kol mağdursizlanish qatarlıq alametler körülgende aldı bilen doktorxanığa berip sebebini aniqlap, andın qaratmalıqı bolgan alda salametlikni əsige keltirish məşqi elip berip, qarğulacha hareket qilish sebebidin kesellik ahvalının eğirilişip ketişidin saqlanish kerek. Anlaş iqtidarı zaxmilinish, qalaymıqan uxlash, çoğ meğini xorutuş. Lew Apendi adatı televizor körüşini, yan telefon körüşini yaxşı gördü. Yani texi öz yaxşı gördüğün kısqı videolarını saxlap koydu. Doktor şuna əskertedu ki, yaşanğalların anlaş iqtidarı əsildiyle tədrici tövəllə vatqanda, əgər yan telefon işletkende avazını bək yuqır qılıbəsə, əksicə anlaş iqtidarını yenimi zaxmiləndirişi mümkün. Yeni bir asan səl qarıldığan məsələ uyqu. Bulup mu uxlaştın burun karvatı yetib yan telefon görüşdə, ekran nuri melatoninin acırılıp çıxışığı təsir yetküzüb, keç gündüzünün ritmini qalaymıqallaşdırıb, biologiyelik saatini mu huzu etişi mümkün. Optimatik uda koyulu atkan kısqı videonu körgəndə, adam bilip bilmək bargan seri kiyin uxlap, yaşanğallarının uxlaş vaxtını yenimi qısqartı vididu. Bunodan başqa, bütün gün kısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılınıyı versə, çoğ meğini parç-pırat uçurlanı davamlıq bir tərəf qılış imkaniyeti yıqıldı. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğalla əgər özünün bayı görgən məzmununu közü jümüb aşkıcı unutup qalsa, daim eğzığı kəgənimi ağızdın sözləb çıxıramısa, adi halda yeşinin çoğun işiğa yığıncaqlamasıdığı gerek. Yan telefon körüşünü muvapıq azaytıb, köp hərkət qılıb, köp izdimai alaqı qılıb, çoğun meğinə əqiqi fikir almaşdırdığan və pahaliyet qıldığan vaqt qaldırış gerek. Şanghay Zhongyi Dorgerliki Daşösi Karmıqıdiki Shuguang Doktorxanisi Yenisancip Davalaş Bölümünün Mudur Viraci Sui Huaxun mundaq təklif verdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artuq qarmaslıq kerek. Yan telefonu qoyup oğandin kiyin boyun gimnastikisi, 8 bölaklik gimnastika, tayji gumpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəsaytib, əs tutuş qabiliyetini asıraş kerek. Yan telefonumu muhabiq işiltiş kerek. Ziyadi məstanı buluştun çoxum saxılınış kerek. Toxtumay yan telefon körüştək naçar adetini özgertib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanğallarının turmuşini rahat, erkin azadı qığılı buludu.
2: Adaş, ət boğçıqı bir 10 kilometr jügürüp gelemduk.
3: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamak yemizdə biz dışıdıq, adaş, hazır bili çinikimizdə biz dışıdıqan bolduk mana.
4: Yeni bir qetim oynamduk. Pəsküçe, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs dışıdıq. Hazır çinik işte bəs dışımız. Tağ çok kısır yanı bir az gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git bardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hem meylen çınıkışı ehmiyet bireyli.
6: Burader, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız.
4: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
6: Bu bexatarlı küçün emes mi?
4: Bek avarçılık kendim çö. Çeçimini baylı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
6: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payıttı. Sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
4: Doğru. Bir xətərlik mühüm. Toksiklik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytudu.
7: Toksiklik mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibidim. Bir xətərlik qalpaqı...

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Tokluq su ısıtkışdın tok keçib adam ölüşünü kəltürüb çıxarsa, qandaq töləm tölüş gerək. Bu yıldın bu yan Şincan qımmeti 36 milyon 500 min yəndin artıq hoquq çıxılğan saxta naçar tavarını köydürdü. Özara varislik münasibəti bar kişilər oxşaş bir vaqtda ölüb getsə qandaq qilish kerak. Optimbiz yetibilish yardım pulini köz boyab elibilish əmalga oshmidi. Döndikdən bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

0: начар товарны көйдірді. Дөәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұақты сөздеп беруді.
1: Бұл үлдің бұян Шинжан қымыты 36 миллион 500 миллиондан артық хоқуқы чекілген сақта начар товарны көйдірді. 9-cı ayının 10-cı günü 2026-cili hukuki çıkılgan saxta naçar tavarlarını memleket boyunca bir tutaş köydürüş hərkiti Şincan Şöbe Meydanının qozğıtılış mürasimi ürümçidə ötküzüldü. Bu qıtımqı hərkətini dövlət süpət küşlük dövləti quruluşunu maslaşdırış, alğı sılcıdış rəhbərlik qrupsi işxanısı, dövlət bazar nazarət qılış başquruş baş idarisi bir tutaş uğurlaşdırma qıldı. Asasi yığın meydani Xunan ölkəsinin Çanşa şəhərində təsdiq qılındı. Bütün məmləkətdəki 25 ölkə, avtonom rayon, bivasitə qaraşlıq şəhər Masqadəmdə şöbə meydanı təsdiq qıldı. Bu qıtımqı Şincan şöbə meydani mərkəzli köydürüş hərkəti həm Şincanın aldınqı basqışlıq saxtalıqıqa zərbi beriş boyicə qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılış. Şundaqla bütün cəmiyyətə bazar tərtibini sicil qılıblaşdırış. İstimalçılarının qanunluq hüquq mənfəətini bütün güç bilən qoğdaşdan ibarət roşən siqnalını yetküzdü. Yaqınqı yıllardan buyan Avtonom rayonluq partiya komiteti və hökumətinin rəhbərlikidə hər qaysi əza orullar maslaşıb güç çıxırıb, yeməklik doğru boyumları, nuxtılıq sənayət məhsulatları qatarlıq xəlq turmuşu nuxtılıq sahələriyə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hüquqi çıxılış, saxtılıq qılışdə qanunqı xilab qılmışlarqa küçlük zərbi verib, körünərlik nəticələrini qolu kəldirdi. Bu yıldan buyan Şincan mal qiymeti 36 milyon 500 min yuandan aşıdığan hüquqi çıxılğan saxta naçar tavarını mərkəzli köydürdü. Bunların hamısı bazar nazarət qılış başquruş, qunan səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqlar kündülük qanun icra qılış təşkürüşü və türlük məxsus tüzəş cəryanıda qanun boyunca təşkürüb tutub qalğan hüquqi çıxılğan saxta naçar tavarlar bulub, yeməklik doğru boyumları, qırım buyumları, davalaş üskünləri, avtomobil zapçasları, kiyim kiçək, ayaq, baş kiyim, haraq türüdikilər, kündülük turmuş buyumları, quruluş materialları, yezigilik maddi əşyaları qatarlıq 22 çoğun tür, 322 kiçik türünü qaplıqan, umumi iğirliqi təxminən 565 tonu kilodu. Fəaliyyət nəx meydanında Avtonom rayonluq Qunan nazarəti, Avtonom rayonluq ekologiya mühit nazarəti qatarlıq, Avtonom rayonunun süpət və bilimlilik hüquqi, küçlük rayonu xizməti rəhbərlik qrupsiqa əza orullarının vəkilləri ilgir keyin bolub söz qılıb, öz funksiyasi birləşdirib hüquqi çıxılış, saxtalıqqa zərbi beriş xizmətinin nəticələri və keyinki planlarını tonuşdurdu. Şincan Uyğur Avtonom rayonluq Bazar Nazarət Qılış Başquruş İdarəsinin başlıqı Mihray Abduqadır mündaq bildirdi. Bütün Avtonom rayonunun Bazar Nazarət Qılış Başquruş sistemisi bu qıtımqı bir tutaş köydürüş hərkətini fürsət bilib, saxtalıqı zərbi beriş, naçarlarını tüzəş xizmətini sicil çonqurlaşdırdı. Hüquqi çıxılğan saxta naçar tavarlığa zərbi berişini gəvdilik orunğu xoyub, texmo yuxarı ölçəm, texmo qatıq tələb bilən dəl cayıda zərbi beriş, hadisidimu, mahiyyətdimu tüzəşini alğı silcidudu. Yuxarı besimliq çöçütüş halıtını saxlab, diqqətini amının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsillərgi mərkəzləşdürüb, çoğun mühim dilolarını qanun boyunca qatdıq təşürüb, tipik dilo misallarını dəl vaxtada aşqarılab, ticaret asasi gəvdilərini qanun boyunca ticaret qılışqa yetəkləydu. Maslaşıb həmtürtki buluşunu çonqurlaşdırıb, rayon tarma qalqıqan qanun icra qılış həmkarlıqını küçəyitib, uçur tosqını ravallaşdırıdı. Şunun bilən billə təşviqat arqılıq yetəkləşini küçəyitib, amının saxtını pərxləndürüş, saxtını rədd qılış inini küçəyitib, cəmiyyət ortaq idarı qılış birikmi gücünü mücəssəmləb, hüquqi çıxılıdığan saxtılıq qılmışlarını mənbədin tosuydu.

Avtomobil setiveliş yardım pulini köz boyup eliveliş əmelge aşmadı. İstimalçı seti soğudigiri üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı, avtomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardım pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki avtomobilini alğıca avtomobil yardım pulu hesabatqa kirmidi. İstimalçı açıqığı paylamay avtomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəvə qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəva təlbini rəd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik Ürümçidiki məlum Optimobil Soda Çəklik şirkətidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyalik optimobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardım pulu 10.000 yuan və alayda yardım pulu 4.000 yuan degen iki məzmunni qolunda yazıp qoydu. Toxtam imzalanğan günnin ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirkət satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardım puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardım pulu izcil əməliyiləşmədi. Köpqatın fikir almaşdırış cəriyanında G-Familik A şirkətinin yardım pulu iltimas qılındı. Təsdiqlənin vatıdu deyəndək yağlımı gəplər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa, A şirkət üstüdən Ürümçi şəhri Meydun rayonluq xalq sot məhkəməsi dəva qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardım pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün avtomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümünü orun deyilmədi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstügə ilişik kerek. Meydun rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qaradı. Alayda yardım pulu alayda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirkət uyğun kelidigan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfinin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib berişi arqalıq yardım puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiga uyğun kəlməkdiğən talon kesib berişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimi qılab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardım puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı. Həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdan kelib çıxan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqıda hüküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəməsi'gə narazlıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilədə sot məhkəməsi bir mühim paketini təşürüb inəxlidi. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardım pulu işini sürüşdürgən. İki tərəfindən sözləşiş ün xatırsı da görsətilişcə, eyni çağdaki siyasətki asasən, istimalçı pəqat bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu bilən, yeni avtomobil setiviliş yardım pulu işçidən pəqat bir türünü tallab bəhrman bulalaydıkən. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Avtomobil setiviliş yardım pulunu hökumət tarmiqi şərti uyğun kelidən istimalçıqa tarqıtıdı. A şirkət tarqıtış asasi gəvdisi əməz. Setiş xadiminin fikrimi qarızki bulğan müayyənləşdirişini şəkilləndirəlməkdir. İki tərəf, üçüncü tərəfindən vakalıdan talon kesib yardım pulu ilişini iltimas qilishini pütüşüb, qanundaki bəlgəlimiyi xilaplıq qılğan. Şuna bu bütün küşkə igib olmaydı. Vakalıdan talon kesiş məsələsini oylaşmağan təqdirdimi G-Familik, bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım puludun bəhrman bulub bolğaşqa siyasət boyunca birli vaqtda avtomobil setiviliş yardım puludun bəhrman bulalmaydı. Yoqurqılanı umumlaşdırıb, ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qılış doğrusu da hökum çıxardı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, bunlar stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. 5-ci növbətlik Dünya rəqəmlik savda körgəzməsi 9-cu ayının 23-cü günündən 27-ci günəcə Hangzhouda ötküzüldü. Rəqəmlik savda körgəzməsi Çinqodakı 1-dən-1 rəqəmlik savdanı baş tema qılğan dövlət dərəcəlik xalqaralıq kəsbi körgəzmə olub, rəqəmlik savda körgəzməsində AI-nın kəlgüsü bilan uçurışış bu növbətlik rəqəmlik savda körgəzməsinin illik baş teması qılındı. 160 neçe devlet ve rayon, tahminen 40 halkara teşkilatın kelgen er saha vekilleri, Çentangcan deryası boyuğu cem bulup, texımı adıl, muapıq, umum yüzlük nebiyet güzüldüğen Sığdırışcan dünyavi rəqamlik soğudunun tərəqiyat yolu üstü de ortak izdendi. Bu növetlik rəqamlik soğudu körgəzmesi de ilan kılıngan 2026 yıllık Dünya rəqamlik soğuda tərəqiyat dokulatı da körüstülüşçe, 2025 yılı Dünya rəqamlik soğuda eksport somisi 7 trilyon 750 milyard Amerika dolları yetib, oxşaş məzgildikidin 7.1% eşib, Dünya mal ve mülazimət eksport umumi somisinin 22.2%-ni igilab, 2021 yılıdikidin 2.6% eşib, O da köp yıl dünya savdasının umumi iş süreydidin tez bolup, köp xıl taşqı besim astıda əvrişimliki gəvdilengen. Dünya iqtisadını rəqamlaşdırıp tipini özgərtiş yeni başqışqı qadam qoydu. Rəqamlaşdırıp tapşırış mülazımıdi xalqara savdadiki işi süreydi ən tez bolğan bölekləni biri. Süni əqil bunun üçün yeni küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdu. Dünya savda təşkilatının muavin baş işbecirgüçüsü Can Şangçın videoluq sözüdən mündaq dedi. Dünya Soda Təşkilatının 2025 yıllık Dünya Soda Dokulatı da mülçerilmişçe, eğer suni akıl kən köləmdə kullanılsa ve əməliləşdirilsə, 2040 yılıca Dünya Soda Kölümünün 34%-dən 37%-ki özüşüdün. Dünya işki işləb çıxırış umumi qımmıtının 12%-dən 13%-kicə eşişüdün ümit barken. Qırğızistan zonlisi Qasmaliyev mundaq dedi. Bu növətlik rəqəmlik savda körgəzməsinin baş teması növbətdə yüz berib atqan özgürüşünü toğru əks etdirib bərdi. Rəqəmlik savda dünya iqtisadının yeniçə ul əsləhəsigə aylanmaqda. Rəqəmlik iqtisad Qırğızıstanğa nisbətən alahida əhmiyyətə egə. Rəqəm dünyasında arlıq əmdi halqıb ötkülü bolmaydığan tosalğı emas. Rəqəmlik savdının cuş urub ravajlanışı yeni hərəkətləndirgüç güc və fürsət elib gəldi. Dünya iqtisadının tərəqqiyatı kən boşluğunu kütüb aldı. Lekin yeni tərəqiyat bölünüşü, iqtisad soda tosqi, qaydı kəmçil boluş qatarlıq məsələlər və xırısla texımı gəvdələndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda və Tərəqiyat Kengişinin müaqqət baş katibi Morino mündaq dedi. Süni əqilinin paydası özlükədən kəlməkdi. Şundaqla adil, həm bəhri boluş texi işqa aşmadı. Əgər ul əslihə, Kəsbi iqtidar və məbləğ yürüşdürüş yolu kəmçil bolsa, yeni texnika əksçə tərəqiyyat hangini yanımı çoğaydı vetişi mümkün. Malaysiya, Vengriya bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsi də asaslıq mehman dövlət boldu. Malaysiya zonlisi Ənvər rəqəmlik soğudu körgəzməsinin başlanış mürasımı da ortaq tərəqi qılış, həmqarlışıb ortaq payda eliş güzəl arzusunu işbadiləb alaydan xənzotılı da Bahar əməz bir tallı gül tənha içilsa, bahar dəyimiz barcı gülünün yedi çeçilsa, dedi. O yana süni əqil körsətküş dərəcəsinin işini əməl qaşırdı, lakin məsələ yanılı məvcud, dedi. Asiya Tərəqiyyat Bankısının Cungudu Turuşluq Vəkillər Başqarımısının baş vəkili Aşif Çima mundaq dedi. Asiya Tinç Okyan rayonudaki hər qaysi iqtisadi gəvdilə alaqını ravallaşdırış, torbi xətərliki, nazarət qılıb başqırışını maslaşdırış qatarlıq cəhə

ətlərdə ortaq rızqı duş gəlməkdə. Bununqa rayon həmkarlıqı arqılıq ortaq təqabül turışqı toğır gəlidu. Canşan Çin yenə munulanı bildirdi. Rəqəmlik sodini texımı köp ixtisadi gəvdə, texımı köp karxana, texımı köp xəliq ammısının dünya ixtisadığı qatnışış pürüstüqə aylandırış gəyirək. Növətdə rəqəmlik texnika asası, icdimai tərəqiyyatının hər qaysi sahalarının pütkül cəryanıqa künsiri sınışıb, işləb çıxırış usulü, turmuş usulü və cəmiyyətini idarə qılış usulunu çoğunqır özgərtməkdə. Yığınıqı qatnaşqan mehmalla munulanı bildirdi. Xalqara cəmiyyət rəqəmlik dəvirdəki dünya sodusunun texim yaxşı tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüşü gerək. Morino mundaqdadi. Soda tərəqiyyat kengişidə rəqəmlik sodada uçuq, adil, tərəqiyyatqı yüzlünüş yönülüşüdə çıntırış gerək dəb qaraldı. Bunun üçün məbləq siliş tor alaqısını ravallaşdırı səviyyəsini özdürüb, xalq ammısının rəqəmlik maharətini özdürüş. Şundaqla alaqadar qayidlərini tüzüb, yenilik yaratışqı ilham veriş bilən bilə bazar rəqabətini, istimalçıların hüquq mənbəətini qoğdab, cəmiyyətinin işəncini müstəhkəmləş gerək. Ənvər Mundaq dedi. Biz içi vitilgən, qayidini asas qılğan soda sistemisini qollaşdı çın turuşumuz gerək. Coğrafiyelik siyasi ciddi məzgildə ixtisadının iniqsizliqi mə örləydi. Lekin tosaq quru sürətini güllünü sürətidin aşırı vitişki bulmaydı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sanayi Tərəqqiyat Təşkilatının baş işbecərgüçüsü Mollier mundaq dedi. Rəqəmlik fürsət özlükidən ümumi mənfəətdarlıqni, sığdırışçılıqni işğa aşıralmaydı. Əməli qollaş arqılıq karxanaların texnikini qollunub bazar ehtiyacını udullaşdırışığa yardım berişkə toğru gəlidu. Mollier mundaq dedi. Biz yer şari sanayət və yasımçılıq süni əql ittifaqığı tayınıb, hər qaysi dövlət hökumətləri, kəsb sahəsi, İlim pən sahəsi və texniki həmkarlıq həmraqları bilən birləşib, məsuliyyətcan sanayət süni əql həlqiliş layihəsini köləmləşdirib yolu qoyduq. Birlikdə tırışsaq, süni əql arqılıq dünya sodisi, kəsbi və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa küş qoşalayımız. Bu növətlik rəqəmlik sodu körgəzməsədə 2026-cı illik kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayon Xangcu sözləşişi. Cungu Ərəb əlləri süni əql xalqara həmkarlıqı və Ərəb rəqəmlik ixtisad itibaqının tuncu növətlik Cungu Ərəb əlləri rəqəmlik sözləşişi, rəqəmlik soda Afrika köni qatarlıq pahaliyyətlə ötküzülüb, sanayət bağcı rayonlarını tutaşdırış, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, tüzüm timillərini tətqiq qılış, karxanılani dəl cayıda tutaşdırış ilgiri sürülüb, qayıdı tətqiqatı qoşulğan kəsbini tutaşdırış, qoşulğan iqtidar quruluşu bir gəvdiləşkən həmkarlıq əndizisi üstüdə izdinildi. 2026-cı illik kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu Xangcu sözləşişi nəx meydanıda kesək altın dövlətlərinin elektronluq imza qoyuş, özara işiniş, özara etiraf qılışını ilgiri sürüş tətqiqat nəticələri. Kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu AI qoşulğan ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, qobul qılış planı. Kesək altın dövlətləri yüzləngən mənə üskünü yoğurması yaş alımla həmkarlıq planı ilan qılındı. Həm kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu həmkarlıq kilişimi imzalandı. Hindunuziya ixtisadını bir tutaş pilallaş ministerliqinin muavin ministeri Ali Motopu Senbolun Kesək altın dövlətlərinin alaydı ixtisadi rayon Cungu həmkarlıq mərqizi qurulğan bir ildin köprək vaqtdın bu yan cari qıldırğan akt proluğa yüksək aprın edib. Bu mexanizm kesək altın dövlətlərinin alaydı ixtisadi rayon quruluşu sahasıdaki əmili həmkarlıq, bilim aşırış və həmraqlıq münasibətini küçəytişkə küş çıxırdıqallıqını namayan qılıdu dəb qarıdı. Ərəb Rəqəmlik İxtisad İttifaqı yığınının rəyisi Atif Əhməd Yermi mundaqdadı. Biz şunun işinimiz ki, Cungunun həmkarlıq əmraqlarının təcrübəsi və ixtidari bizning tip özgərtiş türünü texim yaxşı qanat yaydırışımızğa yardım berib, Ərəb əllərinin tərəqqiyatını ilgiri sürüdü. Hər qaysi dövlətlər rəqəmlik ul əslihə və süni əql sahəsiga zor küş bilən məbləğ silovatıdı. Cungu bu cəhətdə qaltıs texniki tərəqqiyatını qolğa keltirdi, həm karxanlarının məbləğ sili salmıqını özliksiz zor aytdı. Bu, bütün dünyaya gayet zor fürsət elib gəldi. Afir Kitabakının Cungudu Turuşluq Vəkili Bax mundaq dedi. Adil, mülçərliqli boludığan, özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq orullaşdırışıqı tayınıb, Cungunun kapitali, texnikisi, supsini, Afirqının bazırı,
ixtisosliklari qatorliqlar bilan birlashtirganda Jongu Afrika hamrohlik munosabatini yanımı mustahkamligi bo'lib qolmay, yana teximi sig'dirishchan, adil bo'lgan dunyo raqam tartibi barpo qilishni ilgari surishga paydalik.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablad, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tirişiş arqalıq özünü takamullaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı deyən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlə toxtamay aylınıb durğandak, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tirişiş arqalıq özünü takamullaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarga keç-gündüzning almışıp qilishi hech ish emas. Ən qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab berish. Hər qaytım yerib charchaganda doktorluqni başlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
9: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəkləriniz gə, özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta, cunguça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 30-cü günü 20 dövlət qurui rəhbərlərinin 16-cı qetimliq ali yığınının 1-ci basquçluq yığında qılğan uçuq sığdırışcan buluş, əmkarlaşıb ortaq payda ilişdi çın turub, əqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət körüstəyli namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

دنیادا 100 یلدمی کرلی باقمغان زور özgürish و اسر یوقمی آلدیدا 20 دولت گورویی خلقرا اقتصادی همکارلیقدیکی اساسلیق منبر بولو سوپوتی بیلن تیگیشلیق مسئولیتنی اوستیگه ایلیب انسانیتنین کلگوسی خلقنین بخت سعادتی اوچون اوچوق سیغدوریشچان بولوش همکارلیشیب اورتاق پایدا ایلیشدی چینگ توروب حقیقی کوپ تارپچیلیقنی عملیات کورسیتیب İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi bərpa qilishqa turtki bo'lishi kerak. Men mundaq 5 turlik taklifni o'tirib qo'ymoqchiman. 1. Ittifoqlashib, hamkorlashib, qo'l tutishib, yuqumga taqobil turish. Butun dunyo miqyosida yamirgan yangi tashliman o'pki yallug'i virusi oldida hech kim o'zingni bil, o'zgini qo'y deyalmaydi. Ittifoqlik, hamkorlik eng kuchli qurol. Xalqaro jamiyat bir niyatda hamkorlashib, ilmiy pozitsiya bilan yuqumga taqobil turishimiz va uni yengishimiz kerak. Virusga doir batnam chaplash, manbani surishtirishni siyosiylashtirish, ittifoqlashib yuqumga taqobil turish ro'yiga zid keladi. Biz oldini ilish tizginlash, davolash vositalari jihatiga hamkorlikni kuchaytirib, زور تصادبی امیوی سیه وقعلرگی تقابل تروش اقتدارمزنی استروشمز گیرک. جگرم دولت گرویی دنیا دیکی اساسلیق اقتصادی گودلینی از چیگ آلغان بولوب، ارتاق تونو شاسل قلیش، بایلیقنی سپرور قلیش، همکارلیق تروتکی بولوشتا یتکچی رول اوینیشمز گیرک. من یوقوم پارتیلغان دسلپکی مزگیلدیلا یانی تاشلیمان اوپکی یالوغی یوقومی واکسینیسینی dunyoviy ommaviy mahsulotga aylantirishni o'ttirib qo'ygan edim. Bu yerda men dunyoviy vaksina hamkorlik harakati tashabbusini yana ilgirlab o'ttirib qo'ymoqchiman. 1. Vaksina fan tadqiqoti hamkorligini kuchaytirib, vaksina korxonalarining taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan birlashib tadqiq qilib yozishi, ishlab chiqarishini qo'llash. 2. Adillik, haqqoniylikni ching turib taraqqiy qilayotgan davlatlarni vaksina bilan ta'minlash salmog'ini oshirib, dunyo sayyoh tashkiloti o'tirib qo'ygan 2022-yili dunyo bo'yicha vaksina emlash nishonini amaliylashtirish. 3. Dunyo savdo tashkilotining vaksina bilim mulk huquqini kechirim qilish to'g'risida balduroq qaror chiqarishini qo'llab, vaksina korxonalarining taraqqiy qilayotgan davlatlarga texnika o'tinib berishiga ilhom berish. 4. Chigira xalqigan soda hamkorligini kuchaytirib, vaksina va xom material sodasining ravonligiga kafolatli qilish. 5. Har xil vaksinalarga adil muomila qilib, dunyo sayyoh tashkilotining vaksinani jiddiy ishlatish tizimligini asos qilgan holda,

سینی ازارا اعتراف کلیشنا آلگا سلدتیش. آلتینچی، دنیایی واکسینا همکارلکا، بلوپ ما ترقی قلوات کن دولتلرنن واکسینگی ایرشیگه پول معامله مدتی بیریش. نوته جنگو 100 دن ارتوق دولتلر خلقرا تشکلات نه 1 میلیارد 600 میلیون داندن ارتوق واکسینی بلن تامیلیدی. Bu yıl bütün bir yılda sırtını 2 milyar danıdın artıq vaksini bilen təminləydi. Jongu hazır 16 dövlət bilen birlikdə vaksini işləp çıxırıb, yılığa 700 milyon danə işləp çıxırış ixtidarını dəsləb qədəmli şəkilləndirdi. Mən bu yıl 5-ci ayda ötküzülgən Dünya Sağlamlıq Ali Yığınıda Yeni Tasman Öpkü Yalıqı vaksinisi Xalqara həmkarlıq münbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılğan idi. Bu münbər 8-ci ayda müvaffəqiyyətlik ötküzüldü. Münbərə qatnaşqan dövlətlər bütün yılda 1 milyard 500 milyon danıdan artıq vaksini bilən təminləş həmkarlıq müddəası asıl qıldı. Jungo yana 30 dövlət bilən birgə bir bəlbaq bir yol vaksina həmkarlıq həmrəhilik münasibəti orunduşunu təşəbbüs qılıb Xalqara cəmiyyətke vaksininin dünya bu içə adil təqsimlinişigə ortaq türütkü buluşunu müraciət qıldı. Jungo tərəb, hər qaysi tərəblə bilən qol tutuşub, tırışçalıq körüstüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksiniga erişiş və qurbi yetiş imkaniyyətini aşırıb, dünyavi vaksina müdafiə sipi bərpaqlışqa pahalı tökpü qoyuşunu xalaydı. İkinci, maslaşdırışını küçəyitib, İqtisadının əsli ikilişini ligri sürüş. Yuqum dünya iqtisadığa mürəkkəb və çonqır təsir görsətdi. Şuna kesəlgi qarab doğru biriş, hadisidin mu, mayiyyətdi mu tüzəş gerək. Biz makro iqlik siyasətini maslaşdırışını küçəyitib, siyasətinin ızçılıqı, müqimliqi, imkaniyyətlik sıcılıqını saxlışımız lazım. Asaslıq iqtisadi gəvdülə Мәсүлетчан макро игілік сиясытын қолынып, өз тәдбірінің пұл пақалықының егірліші, перуат ніспітінің давал құшы, қәрізінің көпейіп кетішіні кәлтіріп шықырышының олдыны еліп, тәрәқи қылватқан дөләтләге сәлбей ташмы тәсір көрсішідің сақылынып, қалқыра ұқтысат пұл мамиле сестімісінің мұқим сағлам үйрішіні қоғдыш керек. Шының білен бірге, біз кәлгісіні көзді тұтып, Dünyavi iqtisadni idarə qilish sistemisi və qaydasını mükəmməlləşdirib, əlaqədar idarə qilish qızıl rəqəminin oranını toldurışımız lazım. Xalqara pul fondi təşkilatının 16-cı qetimliq ülüş təşürüşünü öz qərəldə tamamlışıqa davamlıq türütkü bulub, xalqara pul mamilə xəvibsizlik torunu puxtılışımız gerək. Jungo Xalqara Tərəqiyyat Cəmiyyətinin 20-ci qetimliq məbləq köpəyçi söhbütini müddətdən burun başlayışını qollaydı. Avaz beriş hüquqıqı alaqıdar ıslahat layihəsi də Xalqara ixtisat əndiyisidiki özgürüşünü əqiqi əks ətküzüb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin söz hüquqını küçəyitişimiz lazım. Jungo Xalqara Pul Fondi Təşkilatının 650 milyard Amerika dollarlıq olayda pul iliş hüququnu köpəytib berişini qarışalıdı. Yuqumnun təsirgə eğir uçurgan tövənkirimlik dövlətləgə qərz berib duruşunu xalaydı. Biz Dünya Soda Təşkilatı yadro qılınğan köptərəplik soda tüzülmüsünü qoğdab, uçuq dünya ixtisadını bərpa qılışımız gerək. 20 dövlət qoroyi Dünya Soda Təşkilatı ıslahatıqa davamlıq siyasi yetəkçilik qılıb, onun yadroluq qiməti və asasi prinsipidə çıng turub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin hüquq mənfəəti və tərəqiyyat imkaniyyətini kapalətləndirişimiz gərək. Talaş tartışını həl qılış mexanizminin normal yürüşünü tezdin əsli kəltürüb, Dünya Soda Təşkilatının 12-ci növətlik minister dərəciliklə yığınıda icabi nəticə hasıl qılışıq türütkü buluşumuz gərək. Kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərliki və müqimliqini qoğdab, dünya iqtisadi hərkətinin yolunu ravallaşdırışımız gərək. Jungo tərəb, kəsb zənciri,
təminat zəncirinin əvirişimliki və müqimliki xəliqara münbürü ötküzüşünü təşəbbüs

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Sadaqat mellikinge qayıl buldum. Günni ilip get. Mäşuğun bilen Murat Mäxsitinge yet. Yurtunlada senin kulundan tiyahımı körkem gülle eçilsin. Dəb, şigitnin gülni ilip ketişigi ruhsat qıptım. Şigit közlerden minnettarlıq yaşlarını aqquzup, aq gönül sahib Cemalğı rahmetle eytipdu və yolğı ravan buldu. Şigit gülni tılsıma tiyahıdan əkilip teripdu. Qaqas yelənin həmisi törlük tümən gülle eçilgan gülzarlıqı aynıptu. Kişiler bu gülzarlıq içində aşık məşğunun toyunu qılıp, ulağı uzun ömür tiləpdu. Sahib Cemal bolsa pərmanğı xilaplıq qılıp, gülünü üzüşkü yol koyğanlıq üçün cazağı uçurup, tağ üstüge bənd qılınıbdu. O, toxtamay yaş dökür ikən. O, bir tərəbdən Batur jigitnin gülünü elib ketişigi ruxsat qılıp, nurğun kişilərge xoşallıq otaqığından məmnun bulup, xoşallıqdan yaş töksə, bir tərəbdən özünün məngülük bənd qılınğalıqıdan həsrətlinib yaş dökür ikən. Onun xoşallıq yaşlardan sansız bulaq çeşmələ hasılı bulup, nurğun çimənzar gülistanlarını peyda qılıp, həsrətlik yaşları qar muzlağı ayınıp, muzdaq üstüge toplandı ikən. Muzdaq bağrıdaki çeksiz çimənzarlarının hasılı buluşu, bulaq çeşmələnin toxtumay eqib duruşu, muzdaq üstüdeki muzlanın əsrlə boyu erimək duruşu dəl əmişu səbəbdədikən.

Şırtağ hikayesini ahırlaştırdı. Balala çavak çelişip, bəkmi təsirlik iken deyişdi. Van Yifi orundan durup, savaqdaşla, bu rivayette bağıtdırlıq, qaysarlık, xalq üçün özünü beğişlaş tək ruhunu təşəbbüs kılıçdan başqa, yeni bir mühim tarafımı ba. O bosumu muhabbetki sadıq bulup, can çıxsımı vədisiga əməl kılıçdan ibarat. Savaqdaşım Şırtağ, manmış yigitki oxşaş, çoğun şəhərdiki yaxşı xizmət ornudun, yaxşı durmuş muhididin vazgeçib, yurtu qaytmaqçı bolu atıdı. Onun bu ruhi beni təsirlendirdi. Mən mu onun bilən billə, çigra rayonu berib, vədənimizin qarbi çigrisini güllendirişini toğır tapdım, dedi külüb durup. Balıla çavaq çilişib, apırın yaraysan dəb toğlaşdı. Şırtağ, Van Yifini quçaqlap durup, sən minin yaxşı dostum, ikimiz billə işləb, çigranı güllendirimiz, dedi. Şu çağda Nurzaba orundan durup, mən aspirantlığını tügetkendin kin, yurtumu çoğum qaytımın. Şu çağda yurtumun sähye sağlığını saklaş işleri üçün əs qoşumun. Çigra çarlıqıcılarının kesilini davalaş bilen birge, çigra çarlıqıcı bulumun. Bayeke babamın, Latin akamının iş ızırgı varıslı kılıp, xalık qoğduğucısı bulumun, dedi hayacan bilen. Balıla çavak çilip, alkışlap gidişdi. Vay vay, sizin planınız ne mi diyen çoğun? Şu işlerden korkmay, kıyınçılık aldı da vaysımay işlisiniz, andın olanın ruhiyi varıslı kılalaysız, dəb çekişti Şırtağ. Vaxtı kəyəndi körüne, dedi Nurzabamı boş gəmmək. Mən aldın qiyli yazlıq tətildə, savaqdışım Nurzaba bilən taç qorğanqı çıqqanda, bayəkə buğumuzdan üyə bağğan idim. Elim isimdə, bayəkə buğum qulumunu çiğn tutturub, kızım, siz doktorluq kəsbidi oqiydikənsiz. Bu yədə doktorla kəmçil. Bulub mu, çigra çarlıqıcıla oksigen yetişməsikdən nurğun iğizli kesəlikləri qırptar bulub atıdı. Siz okuşun tügetkendin kiyen kaytip gelip işlisiniz, bək hoş bulattım degen idi. Mən köp oylamayla, buva, hatırcan bulun. Mən okuş bitirgendin kiyen çoğun buya gelip işleymen degen idim. Hazır oylasam, bu minin vədəm ikan. Əmdi vədəmge əməl kımısam bu mıqıdık. Şuna Nurzaba sabahtışın bilen çigra rayonu barımın, dedi meyşu Nurzaba qarap külüp durup. Siz degen Beycan güzeli. Ondaq şaraydı naçar yegi basınız, cabasıq günəmək qalısı o deymən. Sılıq, appaq yüzünüz, iğizliknin abduvda qardap kese, güzel hüsnünüzge nuqsan yetip qalam ikin, dedi Sarman onun gebigi taza işlenmək. Nindaydıqan siz jigit, sizde ba irade mende mi ba? Eyliğu yüzüm qardap kedirken, vətən üçün ölüp kesem razımın, dedi meyşu Sarmanğa rədiye bir. May bayramının üçüncü günü, hava uçuq bulup, bütün Beycan şəhəri toyğı çapdınğın nazınındək cilvənib duraddı. Van Yifey savaqdaşlığa, bugün biz Gogonu körüb, çüşlük tamakını çəmmində yeyimiz. Barlıq çıxımla məndin, dedi bir xil məğrur qiyabətdə. Şunda qalaylı, Gogonun səltənətli qiyabdını körüş arqılıq, Conqua mədəniyidinin bebaha qımmetini, gözəl, yarqın səmərisini yez qalaylı, dedi nəbi Van Yifeyinin gebəgi qoşıldığı alıqını bildirib. Ola Gogon sarayını aylanıp düş boğanda Çemmin'ı geldi. Çemmin'in koçları Adem Deniz'i aylangan idi. Kişilerin ruhi kötürengü, öz ara edeplik, medeni muamılı kılışladı. Van Yifei hemrahlarını şu yerdeki bir aşkanığa başladı. O balılağa, bu aşkana Beycan ödek kaupını en meslek pişirdiğin aşkanlarına biri. Bugün silahını Beycan ödek kaupımla mihman kılay, dedi. Ötkende man okuş bitirgenden kiyen taş qorğanğa barımın, o yedeki çeşi meydanda Beycan ördek kaupı dükünü açımın degen de qığandınız. Bugün bizge ördek kaupını qandaq tayarlaşını kösetkili ekepsizde, dedi şüdenden qonğıraq tek zil külküsünün. Elbette, okuş bitirip çigra rayonu bağğandın kiyen birer iş kılışımız gerekti. Van Yifi şundaq dep, şüdendenge qarap köldü. Həminlanın nəyi bardağalıqınlani, Nemiş kımakçı bolu atkallıqınlarını düşendim. Silege apırın, dedi Yenxal. Çoğun şehirlerdeki muşundaq yaxşara itin taşlap, vətənimizin qarbi dərvasını güllendiriş üçün cabalıq yayı berişini toğru tipip silah. Bu, hayatınladaki en muhim tallaş hesablındı. Biz, bayakya tağımızın, latin akımızın iş izlerden intayın təsirlendik. Biz uladın ügünümüz. Uladak vətənini, xalqını sögücü, qoğluğucu bolumuzdayımız. Lekin bunu əməliyyatı közüdüş həmmədən mühim. Özünü başqalarının oranı koyup oylaş, bir xil alicanatlıqdır.
Şundaq bir muhabbet ba. Bir ömür onunğa şeyda bolasan. Mana bu vatan muhabbeti. Vatan üçün her qandaq bedel tölesek arzıydı. O hemmeylenge tekşi qarab yeni sözünü davamlaştırdı. Mən savaqdışım Nəbi bilən yazlıq tətildə taş qurğanğa berib Çigra boydakı çarvıçılarının öylərinə kirdim. Şəraiti həqiqətən cəfalıqdı. Lekin o yanın dövlət bexəterlikidə nəhayət möhimliyini hiss qıldım. Çarvıçılar şu Çigranı cinidən mi artıq bilib qoğdaydı ekan. Onların vətənpərvərlik ruhiga aprin oqumay turamadım. Meşu hayacanlanıb mening Çigra rayonğa berib işləşni tanlığınım nəhayət toğru bopdu. Tiyğim gayretki kilip çigra çarlıqçılardan çigra çarlaşqı çıkımın, dedi qatdi halda. Meyşonun talış toğru boldi. Bəxt degen pul tepib milyonur boğalıqıda əməz, bəlki teninin salamet boğalıqıda. 9 tel boğalıqıda əməz, bəlki öz qığan hər bir iştin razı boğalıqıda. Cabalıq əcər mehnat kılıp erişkənlerden suyunup durup, xoşalıq tapalıqalıqıda. Qaysı bir kinoda, Bəxt kilodu nədin, pişanandiki tərdin deyilgən qo. Biznin bəxt güllərimiz, cabalıq tərtökiş arqılıq vətənin qərbi çeqrısda porekləb ecilib, xuşbıraq çacıdı, dedi Nurzaba suyuniş bilən. Şündaq, bizdə hər bir işqa, hər bir qeyinciliqi dadıl yüzünüb, onu qubul qılalaydıqan qaysar iradı buluşu gerek. Taş qorğanda işki çeqra eğizi ba. Mən Beycindaşının xalqara sudi kəsbide oxuş bitiriş aldı turvatı mən. Kəsbim aşı çigra iğızlarının xizmetiye toğırı geledu. Pat arda taş qorğanğı berip, muab xizmet orunda rolumunu optan jari qıldırıp, çigra rayonunu güllendiriş üçün töp qoşumun. Dedi Lemi coşkın qiyafetti. Bugün bu Ali Mektab okuğucuları, Pamırdan bürkütleri çoğun şehirlere uçup gelip, küş kuvvetke tolğan denkin, yen hemrahlarını özüge qoşup, yeni şu çigrağa, Pamır iğizdeki qarab uçuşuq tayarlandı. Mana bu ulanın arzu yoladaki pervazları idi.

0: 经济体系奠定了一定基础。
1: 用声音记录中国，声音里的中国。

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

qorxmağan idi, həm onunu künüb kitəlişmə mümkün əməs idi. O, dəniz boyu rayonlardakı adəmlərinin qandaq şəraitda qandaq iş qılıdığalıqını bilətdi. Amma Şimalı Georgiyada qandaq qılış kərək, bunu onunu heç kim ögətmədi. Yaxşı yeri bu rayonun işlərini bir xil küş ilgiri sürüb atatdı. O küş cənubni qaplıqan tərəqqiyat dolqını idi. Bütün dünya paxtığı ciddi ehtiyaclıq idi. Bu nayənin yerləri münbət bulub, paxtını zor miqdarda işləb çıxaralaydı. Paxta bu yerinin qan tomir idi. Bayliq şu edirliklərdən paxta arqılıq toxtuma iqib gelətdi. Paxta bu əvladını şunçilik bay qılalığa yerdə, kiyinki əvladını bayılı baylıqqa tündürüb itələyiddi. Bütün nayədiki adəmlə illinğə natunuş boğan qızğınlıq bilən bu xil hayat içidi yaşava tatdi. Hayatqa şunçilik qızğın idi. Ulada yetərlik baylıqlar, yetərlik qulla baboğaşqa, oyun tamaşıqı əlvətdə vaqtlar eşib-teşib turatdi. Özlərmü oyunğa amraq idi. Hər qancı aldıraş bolsumu, işlərini dəb oyun tamaşını taşlap qoymaydı. Biliq jığılışı, ov oğlaş, bəgi uyuşturuşlarını qıp turatdı. Həptədə bir qitim, çoğun ziyabət, tansıla bolmay qanmaydı. İllin, naiti tezla bütün nayə boyca hörmətki ən sazavər xoşunladın bulub qaldı. O, ticəşlik, mulayim, ayal, mikriban anı idi. Çerkağı beğişlaşqı tigişlik sadaqtını balılarığa, ailəsigə, özni savannadın bu yergə ilib gəlgən ər kişigə beğişlədi. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlığa isləm.

O ər onu savannadın və o yerdəki barlıq əslimlərdən üzüb bu yerə elib gəlgən. Ləkin onunğa faqatlı şərt qoyub baxmığan idi. Scarlett bir yaşqı tuşub, negir anısının deginidək tazı paxlandək çoğun bulu atqanda, ikinci balısı tuğulub, onunğa Susan Eleanor dəb isim qoydu. Kişilər onu Su Ellen dəb çaqırışatdı. Kiyin yana Karin tuğuldu. Onun dini ismi Karolin Erin boldi. Onun dinkin Qatarısı 3 oğul tuğuldu yu, ligin 3 ilisi yeşiği yetmeyli ölüp getdi. Hazır ula 100 metr neredeki cemet qabristalıqı di yatatdi. Qabrilerinin beşiğa kiçik Geralt O'Haralar dəb xat yezip koyulgan idi. Elin Tara qorquğu kelgen kündün başlapla bu yerde özgürüş payda buluşqı başıldı. O, əmdili 15 yaş kirgen qız idi. Lekin zimmisidiki ayal xojayillik yük yeşidin köp eşip ketken idi. Qızla toy qılmasdı mulayim, nazaketlik, güldek çıraylıq bolishi. Toydin kiyin bütün ailinin yükini üstüge ilip, yüzligen çakar kullanı başkurşi kerek edi. Ulağa bu işki kiçigidin tartıp közünü pişiriş adet bolup ketken idi. Tərbiyə körgən hər qandaq yaş xanım bu işqa toydun elgirli təyarlıq körətdi. Ellin müşunda qılğan idi. Onun üstüge yenidə negir anısı boğaşqa, hər qancı yarmaz kul bosumu əyvəşki kəlməy qalmaydı. Ellin naidi tezla Geraltnın ailəsi də tərtib turğuzdi. Hörmət və latabət tara qorquğa ilgirdim bu baxmağan acayip bir yarqınlıq elib gəldi. Qoruqdiki turalğucay qandaqdor bir sxemğa asasən yasalğan emas. Nurğun öylə ihtiyaj və qolaylıq buluşunu qoğluşub, hər xil çağlada selinğan idi. Lekin Ellinnin bir qolluq başqurışı bilən, o öylə adamnın həvz kəlgüdək tüskə kirib, bularını layiləgən çağdiki yetərsizliklə yepilib kətdi. Çoğun yoldan takı dərvazının aldığıca tar yol elinib, işki tərpigə şəmşat dərxi tikaldı.

Bundaq daraqlıq sayı yol, qoruqnun turalğı cayı üçün kəm bolsa bolmaydı. U daraqlə bu yergi salqınlıqlı ilib gəlmək, ətrapdiki hər xil daraqləgə bir xil söylət mi kırgızdı. Öynün tamlırgı yamaşdırıb etilgən, yögümeş tipdiki ösümliklə bu aq öynün rəngini tiximu jolalandırdı. U otla yenə işik aldıdiki hal rəng eçilib kətgən ətir güllə. Və aq eçilidigan ginoliya gülləri bilən qoşulub, imarətnin taşqı körünüşidiki bəzi qopalıqlarını yepib kətgən idi. Arqa oylada dallab şürüdigan kürk toxula bilən, qazla, bahar və yaz bəsildə aldı hoylunun yeşil çılqıqı qızıqıb, çoğunlarının başlaşı bilən aldı hoylığı çıxışı valaddi. Bu yerinin mənzirsigi toymagandak, qoğlumıqıcı çıxıb kətməkdi. Ulanın bulançılıqıdan saxlanış üçün ulanı başqırışqa üşşaq negir balları orullaşdırıldı. Ula aq löngü tutub, u canavarlarını qorub pələmpədə oltırışatdı. Bu mu tara qorqığı bir xil mənzir bulub qoşulğan idi. Öy quşlarını tayaq, yak taş bilən qoğlaşqa pəqatli yol qoyulmaydı. Elin bir neçə negir balını hər xil işlağı saldı. Bu ulanın tara qorquda başlayan tunji işləri hesablanatdı. Ula 10 yaşqı toşqanda birisini qoruqnun bozdozğa, yeni birini yağaçsığa, yeni birini padıçsığa, yeni birini malçsığa hönər ögütüşke əvətib berətdi. O işlərğa muvafiq kəlməsə, etiznin işlərini ögünüşke qoyatdı. Bunun bilən ula cəmiyyətdən orun iliş salaydıdın pütülləy ayrılğanlıqını. Әмді етізліққа бәқшәнді болып кетішкәлеріні түшініп етәтті. Елінің аяты рахат әм қошал қорам әмәс еді. Өзімі артықшы рахат өтішіні қалым айтты. Біз аялланың тәғдірі шондақ, бұ әрләнің дүниясы дәп білетті. Бұны өзімі етірап қылатты. Әрлә мал дүния тапыды, аялла оны башқұрыды. Yaxşı baş qursa, şərəb ərləgi buludu, ayalmı ulanı bənsiba dəb maqtaydı. Ərlə qulığı tikən kırıb kəsi vaycalla buqıdək səkirişib getirdi. Ayalla boz onda qəməz. Ulağa qarğandı çıdamlıq. Toğut üstüdümü, erimnin xatır cəmlikini buzmay dəb dəhşətlik ağırqlağı çıdaydı. Ərlənin qopalıqları haraq çıb məs buluşluğu bərdaşlıq berələydi. Мәсбоб қағалдырда бір иғыз зуан сүрмәй, оларыны карватқы ятқызып қойды. Әрлә қопал, әмма төз көңіл. Аялла болса, мехірбан, сүлкетлік, адамның алығы етіду. Эллен, юқыр тәбеқедікі аялларының әнәнви тәрбесіді чоң болған. Бұ, оныңға өзінің мәсулетіні қандақ ада қылыш вә мехірбан сүйімлік тәрәпліріні қандақ сақлап қылышны өгеткен. Шуңа, у өзінің үш пәрзентіні әні шундақ али жанып аяллардың қылып тәрбейләп чықшыны мәқсәт қылған еді. Лекен, ішкі балысы да шундақ қылал еді. Су елін әдәп әхлақлық есіл ханзадыладың болып чықшыны көзлігешке, апсының сызған сызғыдың чықмеді. Карин Мо, Нумысчан, кәп аңлайдыған қыз болды. Әмма, Скарлетт дадысығы оқшаш мейджазды болып келіп, оны есіл зады қылып тәрбейләш, ин тайн қиынғы түшті. Скарлетнің негір анысыны ән қап қылыдыған бір іші, о, әдәплік ішкісіңлісі, яки Велксінің тәрбия көрген бірнәч қызлары білән пәқәтлі біллі ойнымай, негір балылар вә башқа ақтәлік оғыл балылар білән дәрәқләге ямышып, таш етшіп ойнайды. Бұныңдың негір анының көңілі бәхмі ерім болады. Еліндек бір есіл аялының қызының мұшындақ болып қалғының ғайран еді. Daim onunğa esil zadlanın xan qızlardak bulun dep tərbiyə berətdi. Elin onunğa qarğanda kəngrək və yiraqraq oylaydı. Aşı balalarının içidən onunğa ömürlük həmra bolğunadak birərsinin çıxıb qılışını arzu qaladı. Çünki qız balının ən çoğ işi öy tutuşdə. Elin yana Scarlett'nin hazır özünü bilməydigan kəpsiz çağlar işkənligini. Onunğa əxlaq və özünədə yetişib çıxışının paydalıq tərəflərini köprək sözləb tərbiyə bəsə, kəlgüsədə ərlənin köz düşmək qalmaydıqan o maqqız bob çıxıdıqanlıqını mü köp oylaydı. Onunğa yəni vaqt bağ əməsmü?

0: Şundaq cavab qaytıram sə?
1: Adəmi səndə göt olam dəy.
2: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalı qalğanlarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
3: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qalmasan bulmaydı.
0: Allah verəm sə, senin üçün toy qılış özünün işi mə?
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxdırışıb atdım mə.
4: Ата-аналарның балларыгы көйнеше өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің қолақ селіп аңлап, оларыға ішініше, илхам мәдәп беріше керек.

Hürmetli radyanlıqıcılar, bugün Cunxa Xalıq Cumhuriyeti kurulğanlıqının 77 yıllıqı. Bu münasibet bilen, Cunxa Xalıq Cumhuriyeti kurulğanlıqının 77 yıllıqını qızğın təbrikləyimiz. Həm bugün programımızda aldı bilen, radyo anlıqıcımız Cabbar Rehim'nin Azadlıq Bayramın Mübarək Cunxa namlıq şiiri dektorumuz Abdursul Abdurrahim'nin deklamasiyası da huzurunladı buludu. Qeni huzurlanğaysılı.